0: wakosefu
1: sasa na
0: na
1: wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa.

0: Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu, utuombe
0: Utuombe wenye
1: wenye kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na wasio
1: wasiokukimbilia.
0: kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee
0: Tusamee
1: zambi
0: zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: kwanza
1: kwanza
0: la
1: la
0: furaha.
1: furaha.
0: Malaika
1: Malaika
0: Gabrieli
1: Gabrieli
0: alimpasha
1: alimpasha
0: Maria
1: Maria
0: habari
1: habari
0: kwamba
1: kwamba
0: atamzaa
1: atamzaa
0: mtoto
1: mtoto
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: neema
1: neema
0: ya
1: ya
0: unyenyekevu.
1: unyenyekevu.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanywe
1: afanywe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe,
1: yunawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe,
1: ninawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe,
1: ninawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe,
1: ninawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe,
1: ninawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe,
1: ninawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe,
1: ninawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe,
1: ninawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe,
1: ninawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa
1: Sifa
0: kwa
1: kwa
0: Baba
1: Baba
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: kama
1: kama
0: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na
0: sasa
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bikira
1: Bikira
0: Maria,
1: Maria,
0: msaada
1: msaada
0: wa
1: wa
0: Kristu,
1: Kristu,
0: utuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo
1: Chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamee
0: utusamee
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamea
0: tunavyosamea
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe,
1: yunawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe,
1: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu,
1: Kifu Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu,
0: amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana wa mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea,
2: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.

0: Mungu anayetupenda ametupa alfajiri ya siku ya leo kuja kumshukuru kwa mema yake anayoendelea kututendea katika maisha yetu. Katika ibada ya misa hii takatifu tunaungana na Papa Alphonse Marie na Mama Melanie wanaomshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa pumziko la amani na la milele kwa watu Sœur Marie Sylvika Buke Bakaturaki, Papa Murongo na Mama Brigitte, Papa Desire na Mama Emilia, Papa Camille na Mama Elizabeth, Papa Hekima na Mama Vitramui, Papa Karewo na Papa Benezete, Mama Pilipili Deo, Papa Kakule Wachanandra na Dr. Mumbere Muhesi na marehemu wote wa jamaa.
1: Jama Kasereka Honore inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu Kasereka Marie Therese, Kasekwa Marie Therese, Kasekwa Charlotte, Kasekwa Beatrice, Kasekwa Jean Marie, Kasekwa Ndungo, Kasoki Kalemeko, Neema Pelumbe, Savali Victor na wazazi wao Kasekwa Pepe na Helene Pelumbe na muti wa kizazi kiao.
0: Complex Scolaire Seja Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote, marehemu Kiro na Mwati Mandela, Musubaho Makoma, Muisa Chisokero, Chiseke, Mukulu Freddy, Kabwaya Chimbangu, Kambali Kabuyaya, Kiripija Marie, Mutoka Mbali na marehemu wote walio tohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jama Emile Itungu inaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho za marehemu Papa Itungu Fidele na Kavira Agathe, Mate Fosta, Kavira Veronique, Kavunga Jean Bosco na marehemu wengine wote wa jama. Mungu awajalie pumziko la amani.
0: Jama ya Paluku Salve Kahanducha Wasalongo anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu mke wake Kahambu Veronique, Paluku Tembo Deogracias, Jean Baptiste, Marie Therese na watoto wake, Katembo Nguru Joseph, Kabusa Ndobia Josi, Couple Katembo Ernest na Renestine, Ndaila Nyabeti Joseph, Kambere Celine, Aniseti Mumbere Mapendo na marehemu wote wa jamaa na muti wa kizazi. Zaidi Mungu awafungue jamaa katika hali ya ulevi.
1: Jamaa ya Goredi na Jile inashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Wanaombea pia pumziko la marehemu hawa: Mulemberi, Gervais, Felix, Adolphine, Deodate, Modeste, Sophie, Leocadie, Pauline, Marie, Edwige na wengine wote katika jamaa lao.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Mueni Kihorowo, Marie Therese Muanda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda Nzuki, Davide Stella, Valerie Equateur na wote wa jamaa.
1: Jamaa Iber Katuva na Semafrozi Mzo Pipaveni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Katuva Iber. Pia jamaa inaombea pumziko la marehemu wafuatao: Couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, Couple Katope Michel na Rose Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber BFA, Domika Suva Scholastica, Edmond Kakinga, Kavira Alfusine, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombeji. Roho raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele.
0: Pleka kule banzwa mishu na kasoki kambumbu olive, wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote, na wanaomba ukingo kwa mtego ya maadui, wanaomba pia hekima na baraka, wanaombea marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Hariete na Mustari Kambumbu, Paluku Kamala Mwaka na Abe Kalundero, Kaswera Samiele na Biasi, William Nganza na Erma Nganza, mote wa kizazi cha kuple Mishu na Olive, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenceslas Kaveho na mke wake, Paul Mwengesiali na mke wake, Pedro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murotwa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine wote walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele wape Bwana Mungu.
0: Papa Gaspar anaomba misa kwa ajili ya marehemu Barnaba anayemaliza miaka 12 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Mama Sabina anayemaliza miaka 68, Mama Astrida anayemaliza miaka 6, na marehemu wote wa jamaa.
1: Kuple Kambale Karemile Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Visobaz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea, na wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu hawa: Mama Malilu Senge, Kavira Mwengesiali, Muhindo Kalemire Pasia, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon, Leon, Libori, anaombea pia wagonjwa wote, na kwa namna pekee Bwana yake Sekuri apate uponyaji kamilifu.
1: Kundi la wa Franciscan wa Sanctuaire Kaundura wa inaombea marehemu wafuatao: Vahoter wa Georgette, Katembo Musavuli, Didoni Celesta, Kambale Kitunga Nobel, Kavuo Muhimba Michelin, Katembo Mundua de Salvador, Kazuva Simon, Kavira Pelagi, Paluku Kimimbi Pepe, Kasumbakali Emile, Kambere Etwen, Sikuli Viane, Kakule Musa Crispe, Abe Kakakala Andwane, na wengine wote wasiokuwa na waombaji.
0: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu na anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu baba mzazi Muhindo Singi Etienne, aliyetangulia tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Anaombea pia Kabuo Singi, Kabuo Neema, Belmer Kabuo Emile, Bonpere Muhindo Martin, Claudine Bon Merveille, na wote wa jamaa, na wapumziki kwa amani.
1: Jamaa ya Rishare Mkwinyi na Kavuo Furaha wanaendelea kushukuru Mungu kwa makuna majabu ambaye anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Wanaombea marehemu wafuatao: Fidel Mkwinyi, Jacques Mkwinyi, Liki Mkwinyi, Kavira Adolphine, Kaswera Marigoret, Kavira Musahala Janine, Kuple Atnas na Jiliene Kiavu, na marehemu wote wa ukoo ya Rishare Mkwinyi na ukoo ya Kavira Furaha, na wote wasiokuwa na waombeji.
0: Baba Mbusa Katondo na Mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliye wajalia neema ya pekee ya uito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 12, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukurani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mwolewe Mirembe Bamusunge, Katrondo Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katrondo, Katrondo Mumetia, Mwendo Musaburi, Katunda Musochi, Kahambu Kasoki, Kabuo Motsuba, Kabira Sibamupende na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaowachukua katika mawazo na maneno mioni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Jamaa ya Kamaliro Jean inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasoki Valeria, Couple Apolline Piero, Andoanete Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lutea na Josephine Mbusa na Maguta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita na malaria ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanaombea marehemu Paluko Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kabira Joseline Mutimabisa, Kaswara Baziliane, Domina Jemima, Kakuno Yakobi, Muhamedi Shekina, Emmanuel Moise, Jean-Louis Denise na wengine wote wa jamaa.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Maliro Esperance, Temboki kwa Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Songi kwa Clement na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni amhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Biabu, Kasereka David, Kahemulo na Serine, Amede na Elene, Chekanga, Sere Merua, Maniobo na Filomene, Simotongo na Renestine, Kamate Alexandre na Speciose, Marcel Kahiwa, Nicola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph na Riben, Adigar Kakule, Roger Kambale, Bibiane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Pamoja na nia tunazochukua mioni mwetu, tuje mbele ya Bwana sote tukiimba kwa sauti moja.

0: Maandiko matakatifu ya leo yanatualika tuwe watu wanaotubu, wanaoongoka moyoni kuliko wale wanaotafuta ishara itokayo mbinguni. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushiriki ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. Tunakuomba e Bwana, neema yako itutangulie na kutusaidia siku zote, nayo ituwezeshe tujikaze daima kutenda mema kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Sisi ni watoto wa ahadi. Paulo anafananisha maagano mawili na wanawake wawili wa Abrahamu. Sara, bibi yake, alikuwa hana watoto. Ndiyo maana Abrahamu alifuata desturi za mataifa ya kale, alipata mtoto kwa Hagari, mjakazi wake. Lakini mtoto huyu ndiye Ismaeli, alikuwa katika hali ya utumwa. Naye ni mfano wa taifa la Wayahudi, wanaoshikwa na sheria iliyotolewa mlimani Sinai, na kwa hivi ni kama watumwa wa sheria. Baadaye Mungu alimwahidia Abrahamu ya kuwa Sara atazaa mwana, naye akamzaa Isaki. Huyu ndiye mtoto wa ahadi. Ni mfano wa taifa jipya la Mungu, walio watoto wa Abrahamu kadiri ya ahadi, nao ni huru, wala hawashikwi tena na sheria ya Musa. Tutasoma hayo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Galatia, kipindi cha 4 mstari wa 22 kufikia 24. Pia ukamata mstari wa 26 kufikia mstari wa 27, tena kipindi cha 3 mstari wa kwanza, tena mstari wa 5 na mstari wa kwanza. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, imeandikwa ya kuwa Abrahamu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi na mmoja wa mwanamke huru. Lakini mwana wa mjakazi alizaliwa kibinadamu, naye mwana wa aliye huru kwa ajili ya ahadi ya Mungu. Mambo hayo yamekuwa mfano, maana wanawake hawa ni mfano wa maagano mawili, yule wa kwanza mwenye kuzaa watoto walio utumwani ndiye Hagari, aliye mfano wa agano la mlimani Sinai. Bali Yerusalemu wa juu ni yule aliye huru, naye ni mama yetu sisi, maana imeandikwa: furahi ewe tasa usiyezaa, shangilia, piga kelele, ewe usiye na maumivu ya uzazi. Maana watoto wa yule aliyeachwa ni wengi kupita watoto wa yule aliyeolewa. Kwa hivi, ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali wa yule aliye huru. Kristu ametufanya huru ili tuwe watu huru kweli. Basi mukae imara, wala msikubali kutiwa tena kongwa la utumwa. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Luka kipindi cha 11 kuanzia mstari wa 29 mpaka ule wa 32. Siku zile watu walipokusanyika wengi sana, Yesu alianza kusema, watu wa kizazi hiki ni wa kizazi kibaya. Wanatafuta ishara na watapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Kwani vile kama Yona alikuwa ishara kwa watu waniniwe, vivyo hivyo naye mwana wa mtu atakuwa ishara kwa watu wa kizazi hiki. Malkia wa kusini atasimama hukumuni pamoja na watu wa kizazi hiki na kuwahukumu kuwa wamekosa, kwa maana yeye alikuja toka mipaka ya dunia ili asikie hekima yake Salomo. Natazameni hapa yupo anayempita Salomo. Watu waninawe watasimama hukumuni pamoja na watu wa kizazi hiki na kuwahukumu kuwa wamekosa, kwa maana wao waliongoka sababu ya kuhubiri kwake Yona. Natazameni hapa yupo anayempita Yona. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristu.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Injili hii ya leo inatualika kuwa Wakristu wanaotubu dhambi, wanaoongoka moyoni kisha kulipokea neno lake Mungu, na wasio wale wa Kristu wanaotafuta tu ishara, miujiza ya kutisha maishani mwao. Katika somo hili la injili tumepewa mifano miwili, mfano wa Yona na mfano wa Malkia wa kusini, ili apate kujenga maisha yetu ya kiroho. Na mifano hii miwili imepewa kwa Wayahudi kwa sababu wamekataa kabisa kupokea mafundisho yake Yesu, mafundisho yaliyowaalika kuongoka moyoni kwao. Na anawakumbusha ya kuwa kwa sababu wamekataa kuongoka moyoni kwao, wamekataa kumrudilia Mungu wa kweli na mzima, watapata kuhukumiwa. Hata kama na watu wa Ninawi walikuwa waovu, wale walioongoka moyoni watapata pia kusimama kwenye kiti cha hukumu na kuhukumu kizazi hicho ambacho kimekataa kuongoka moyoni na kubadili maisha. Ishara ya kwanza ambayo kitapewa kizazi hiki kiovu ni ishara yake Yona. Yona aliwatangazia watu wa Ninawi kuongoka moyoni, nao wakapata kusikiliza neno lake, wakatubu dhambi zao na wakamrudilia na kumtumikia Mungu wa kweli. Na tena Yona akamezwa na samaki, akafanya siku tatu. Na hiyo inaonesha namna gani Yesu atakayekuwa ishara kwa taifa hili la Israeli, kwa kizazi hiki kibaya, naye pia atafanya siku tatu katika udongo na ataweza kufufuka akiwa ishara kwa wale wote wanao masito na wale wote ambao hawajapokea mafundisho ya kwake. Na ishara ya pili ambayo inapewa katika somo hili ni Malkia wa Kusini ambaye amesafiri kutoka mbali sana ili aje asikilize hekima yake Mungu. Naye analinganishwa na wote wanaosafiri kutoka mbali kuenda kusikiliza maneno yake Mungu. Hata nasi inatufikia kufanya safari nyingi nyingi kuenda kusikiliza neno la Mungu, ama kufanya siku nyingi tukitafuta kusoma neno la Mungu na kulijua. Kinachokuwa kitu cha maana katika somo hili ni kuongoka moyoni. Kuongoka moyoni tukisha kupokea neno lake Mungu. Tunaalikwa neno la Mungu ambalo tunasikia siku kwa siku libadilishe kwanza maisha yetu tukilitendesha. Yesu Kristo anatualika kuwa na mwendo mzuri sana, kuacha hali ya dhambi, mambo kama ya kusema ukweli, kuacha rushwa, kujua kuwasamehe wengine, kupenda katika ukweli, unafiki, ugomvi, mambo kama na haya tukiyatupilia mbali, tukionekana kweli kweli ya kuwa tumeongoka moyoni, itakuwa ishara wazi wa uwepo wake Mungu maishani mwetu. Kosa ya hawa watu wa kizazi kibaya, hawakupata kutambua uwepo wa Mungu maishani mwao. Hawakupata Mungu maishani mwetu. Kosa ya hawa watu wa kizazi kibaya, hawakupata kutambua uwepo wa Mungu maishani

0: Yesu Kristu amewataja kuwa kizazi kibaya. Nasi tukumbuke ya kama mafundisho haya ambayo tunayatosha katika Biblia, tusipo yapokea maishani mwetu, tusipo yatendesha, yasipo badili mwendo wetu, yasipo badili maneno yetu, yasipo badili tabia zetu, tukumbuke ya kuwa tunalinganishwa na hiki kizazi kibaya. Na tena inatufikia siku moja moja, masaa moja moja, tunatafuta kwanza ishara za kimungu wakati tunapokuwa katika magumu na mahangaiko ya maisha. Inaweza kuwa hali ya magonjwa, inaweza kuwa hali za jamaa za kifamilia, inaweza kuwa katika kutafuta kazi, katika kutafuta pesa. Kuna wakati tunamlazimu Mungu afanye kwanza miujiza maishani mwetu ili tupate kumfuata na kushika amri zake. Anachotualika leo kufanya Yesu Kristu ni kupokea maneno anayotupatia, kuongoka moyoni, kutubu dhambi zetu, kubadili mwenendo wetu. Tukumbuke ya kuwa tukibadili tabia yetu isiyokuwa nzuri, itakuwa ishara kubwa ya uwepo wa Mungu maishani mwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafao yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee sala zetu sisi waamini wako pamoja na sadaka tunazokutolea, ili kwa ajili ya ibada hii takatifu tupate kufika mpaka utukufu wa mbingu, na tena tujaliwe amani katika nchi yetu na ukingo na uponyaji na magonjwa makali ya Ebola, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

Panashapo wewe uhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini

0: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
1: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho wake Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana ee Bwana tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ile alipotolewa alitoa mkate akakushukuru na kukusifu, akaumega akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

akatwaa na kikombe akashukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana, e Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunakutolea pia, tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, uitambue sadaka uliyotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafia dini wako watukufu na mtakatifu Carlo Acutis na watakatifu wote. Tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu. Uisimike katika imani na mapendo eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka na maskofu wote, mapadre na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako, ukubali kupokea nia ya kila mmoja anayeonekana hapa na ya wote wanaotufuata kupitia redio. Uliotaka wasimame hapa mbele yako, e Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wenye kutawanyika popote. Wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii, wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako, na wote wanaofariki katika vita huku kwetu, na wote wanaofariki na magonjwa ya Ebola, na marehemu wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi tu tunaamini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
2: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Iglesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Tutakaposali ili Mungu abadilishe hali ya maisha yetu, tusisahau kumwomba abadilishe maisha yetu, hali ya roho yetu. Tuwe Wakristo wenye kupokea neno lake, neno lake libadilishe mwenendo wetu. Tukitubu makosa yetu, tukiongoka moyoni, kwani ishara kubwa ni uwepo wake Mungu maishani mwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana mtukufu, tunakuomba kwa unyenyekevu, kwa kuwa unatulisha mwili na damu takatifu sana, utuwezeshe kusharikia tabia ya umungu wako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Msaada wetu kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikie sala yangu
1: na mlio wangu kufikie.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka milele. Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: mama mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuokoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Na kwako pia.
0: Asanteni.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Habari zetu Ngunza Mapasa.
3: Natumai afya yako ni njema. Na kwanza ni kwa fupi, shirika linalohusika na chanjo maeneo ya Butembo imetangaza kwamba hivi karibuni kutaanzishwa na kampeni kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa fievre jaune. Ni wale wanaokuwa na umri miaka 1 hadi 16 watakaohusika na chanjo hiyo. Hivi alivyosema daktari msimamizi wa PEV Butembo. Mtamsikiza katika undani wa taarifa hii. Na hadi Septemba mwaka 2026 watu waliojiua idadi yao ilikuwa 174, mbali na mwaka wa 2015 ambapo idadi yao ilikuwa 482, na ni jambo lililotolewa pale jijini Beni na mkuu anahusika na masuala ya afya ya akili. Kadhalika kuna pia habari za michezo. Karibu.

0: Ufundi wake DM Chioma, Vatikano. Papa Leo wa 14 atafanyiziwa upasuaji. Habari hili tolewa naye mwenyewe siku ya Mungu hapo jana Oktoba 12 mwaka huu, pale alipokuwa baada ya sala aliongoza kuna kuwanja mtakatifu Petro. Madaktari wamehakikisha kwamba ana kasoro ya kiafya kwenye pumu zake, na ni hivi karibuni ndipo atafanyiziwa upasuaji. Mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni ameomba hasa kwa Wakristo kusali ili upasuaji huo ambao utafanyika kwa hospitali ya kule Roma ifanyike katika mazingira yanayostahili. Kundi Umoja ni Nguvu, Group Union for the Force, inashirikisha na kukusanya wa baba wasilile utatimbwe quartier Kongo ya Sika mutani Bulamba siku ya Mungu hapo jana Oktoba 11. Waliwatembelea watoto mayatimu wanaohifadhiwa kuna kujengo Ash. Ni orfelina inayopatikana kwenye quartier Matembe jijini Butembo, na walifanya hivyo maridadi na kumaliza mwaka mmoja tangu walipounda kundi lao. Kwa hiyo bwana memba wa kundi hili la wababa inayofela forso moja ni Nguvu, waliwapelekea mayatima hawa vyakula na msio vyakula na kulingana mazingira na maisha yao. Mayatima wababa wa utatimbwe wanaalika kwa watu wenye moyo mzuri kukuja kuwasaidia watoto hao wanaoishi katika mazingira tatanishi. Mwendo kama ndidiye mercy ni mmoja wao.
1: Napenda tutembelee vile mayatima wa Komba, kuta hali ya watoto, tukwere kameme na ile courage ya kwenda randre pale watoto visit. Ni watu wanastahili vraiment aide ya mingi sana. Tuko na vase ni mukadre ya kusaidia. Ile nyaba ingia tunawaambia wakuye tukomalishe famie, haiko kukubakia mtu yepeke kwake njoo taweza ku avase. Tujiunge na wengine jua kameme tuweze kufabe tumwabe moya asante.
0: Huko yakijiri wa baba wa Umoja ni Nguvu, kundi hili wanaomba wa baba wengine kukuja kuingia ndani, kwani wanasaidiana wakati vipindi mbalimbali vilivyoko katika jamii. Muhanga inabidi asibaki tu muhanga milele, sio? Ni ujumbe uliotolewa wakati wa mkutano uliofanyika jijini Beni siku ya posho iliyopita kunako hoteli Okapi Palace, kati wa changamuzi wa serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini na wale wa mashirika ya wananchi. Pia walikuwekwa wakilishi wa shirika la kina mama kwa ajili ya uongozi bora Difigu, na ujumbe wa wahanga walionusurika na mauaji ya wa ADF. Lengo ni kuangalia namna gani kuwasaidia kwa njia moja au nyingine, hasa zaidi katika kazi za maendeleo. Alikuweko kamisa mkuu mwakili Mungwa Kungwa Matabishi, akiwa mmoja wa wale wanaohudumu kunako ofisi ya gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini, hasa anayehusika na usalama na utaratibu wa umma. Difeguri sema kwamba ni mpango mzuri na kila mtu inaomba aupatie kipao mbele. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba hivi karibuni kutaanzishwa chanjo dhidi ya fievre jaune maturi. Hicho kilitolewa kwa Radio Moto Butembo Beni. Kauli hili ilitolewa siku ya Mungu hapo jana na Daktari Bernarde Sivihoria, ambaye ni mwenyekiti wa programu Elargi de Vaccination kitengo cha Butembo. Wahusika ni wale wanaokuwa na umri wa mwaka mmoja hadi miaka 16 ya kuzaliwa. Daktari Bernard.
2: Tukiko ma malali zenye zinakuwa très contagieuse. Ni sawa malali ya maturi, tata fievre jaune. Iliko malali ya nguvu sana, hawezi enda kuinginja ya wengine kama hawayapataka vaksi ya ile ma, kontra ile malali. Donc ile malali ya fievre jaune tuweta maturi. Hawezi enda, par exemple, hawezi vuka Kasindi kwenda Uganda, kama bakulizi ya seme tuoneshe karte yako kama uko vaksine kontra maturi. Ile maturi kabisa ni ya kwanza. Leo sasa tunatuko kwa wakati ya kusema ile vaccination ya routine. Inaomba tunarekipia tena batoto yote. Kusenye malali kuna kuwa hivi mungine, ifasa tunatena vaccine batoto kontra ingine wa malali zingine zote. Donke kutakuwa maikipi, nyezi takuwa tena fatilia sa batoto tena kuleta vaccine pembeni ya batoto juu oze. Bale njiku sawa vivu kwenda kusante de sante, wasifai tena wakati mrefu kwa tafuta munganga, mei maramo wanapafatilia kukarti yabu, wanapata vaccine.
0: Daktari Bernardes Vihulia, huwa si watu kupatia kipaumbele hiyo chanjo zidi ya hiyo maturi na kuacha uvumi kuhusu chanjo hiyo jinsi watu wanavyoeleza hapa na pale katika jamii?
2: Sasa tuli vaccine hapa dernièrement contre nani kwa contre rujole na ribeole. Bado hawakukia pata vaccine. Sio kusema seme ha, hata tutia mo Ebola. Munganga hizi kutia mo Ebola. Ile ni makomportemanza mbaya sana. Juu inaribisha, unaona inji inauza vaccine. Anasema tu kingi population ikuwe na hali, ikuwe na santea mzuri. Lakini tunakatana. Ile haiko mzuri. Nile ni atitidia mbaya. Na bali wenjibu anakazana kwa naambia batu ovyo juu ya vaccine. Tunabambia frema. Kama hauyue vaccine ni nini, nyamaza. Kama unafaa kazi yako ingine nyiha una metrize. Fanya kwanza ile, acha wewa na yoya mavakse, waviseme eko. Uwe mwenye hobiyu mzuri, nyamaza kwanza. Kila mtu na kazi yake na kila mtu na kwenye na shindaka.
0: Kila mtu na kazi yake mbali na mikoa ya Ituri na mkoa Kivu ya kaskazini, tayari chanjo hiyo imepewa kwa watu katika mikoa nyinginezo. Vijana na wanamemba wa mashiriki wananchi katika vijiji vya Mataba, Kabasha, Kasere na Kalunguta katika mtaa wa afya wa Kalunguta wamejiweka kwenye mstari wa mbele katika kupambana na kirusi cha Ebola, na hawa walisema haya wakati wa mkutano uliofanyika siku ya posho iliyopita kunako vyumba vinavyohifadhi kanisa la Protestanti pale Kabasha. Kikao hicho kiliandaliwa na kuwasimamizwa mtaa wa afya wa Kalunguta katika ushirikiano na washiriki wake. Baada ya huo mkutano walijuzua mengi, vijana waliahidia kwamba watajingiza katika hali ya kuhimiza jamii kwa ajili ya kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambale.
3: Habari zetu zaendelea.
0: Zikiendelea, idadi ya watu wanaojiua angalau imepungua mwaka 2016 katika mkoa wa Kivu ya kaskazini, mbali na mwaka 2025, huku ikitangazwa kwamba hadi Septemba mwaka huu idadi ya wale wanaojiua ilikuwa 174. Ni takwimu zilizotolewa na Bwana Imani Aruta Ezaboto, akiwa mratibu wa shirika la taifa linaloangalia masuala ya afya ya akili katika mkoa wa Kivu ya kaskazini. Na alisema haya siku ya posho maridadi na siku kuu ya afya ya akili Oktoba 10 jijini Beni, kwa ya mashirika mbalimbali yanayohudumu katika sekta ya afya ya akili wahalikuweko. Wahudhuriaji nao pia waliweza kupongeza mada ya siku, kama vile Feza Baranga, mwanapsikolojia anayehudumu katika sekta kama na hiyo, aliwaita hasa vyuo vikuu na mauniversity kuandaa kazi kama na hizi, watu wahimizwe. Kwengineko ni hali ya ukosefu wa usalama mtaani Musu sajini Butembo. Watu ambao walikuwa kibeba bunduki waliingia kunako karibu Inongo, ilikuwa usiku wa kuamkia Jumapili hapo jana. Kuna majengo yaliyotembelewa na kuna vitu ambavyo vimebebwa. Kasereka Kangete Jackson ni makamu msimamizi wa shirika jipya la raia nchini Kongo kitengo cha Butembo, analamikia matendo haya ya ukosefu wa usalama.
4: Walifika pale kuiner na mashoka, walikuwa na mamarto na mipanga, na wakalumiza vile mtoto yake, na wakabeba vile telefone Android, na wakatoka pale wakaenda sinyale ingine engirsio. Walikuwa wabandi wawili, walikuwa vile na wanabeba mipanga na marto. Sisi kama shirika nyipya la raia tunaomba service ya security, haiku wakati ya kuikala mabiro, ni wakati ya kujifokalize kuangalia na muna gani watachunga populasyo na mali yake.
0: Na siku hizi kuna kusekteri ya Bapero ilani Lubero, angalia kuna utulivu naonekana kakule Kaini Samuel ni mwenyekiti wa shirika la wananchi upande kama na huo, alipana lalamiko hili siku ya tano iliyopita, akiangazia hasa mauaji ambayo ilikuwa ikifanywa na waasi wa ADF siku zilizopita.
5: Ndani ya sekta ya Baperi usalama umeendelea kuja siku baada ya siku, kulingana na hali ambayo tumeendelea kuishi usalama. Tumeendelea kushukuru vyombo vya usalama, jeshi letu na wale wazalendo wazuri ambao wameendelea kupiganisha juu chini na operesheni ambazo zimeitwa Suja katika sekta ya Baperi. Tunasema ya kwamba usalama umeendelea ukijionesha siku baada ya siku, kwa sababu kazi mbalimbali ambazo zilikuwa zimefungwa kama vile shule zimeanzishwa.
0: Kakule Kaeni Samuel akipongeza kazi zinazofanywa na jeshi la serikali na wazalendo. Hata hivyo, anasema kwamba watu wasilale usingizi, waendelee kuwa macho katika lengo la kujenga amani na usalama unaostahili.
5: Wakaji wote watuweze kuungana, kwa sababu kazi ya kurejesha usalama si kazi ya askari ama vyombo vya usalama, ni muungano ya raia pamoja na vyombo vya usalama, kwa sababu ni wakaji ndio wanajua wageni wanaoingia katika mji, nani anakuja, anafanya kazi gani. Niliwaza tuwe watu ambao watafanya ujasusi ili tuweze kusaidia jeshi na vyombo vya usalama, ili usalama ambao tumeendelea kupitia kwetu iweze kudumu vizuri.
0: Ifahamishwe kwamba sekteri ya Baperi katika wilaya ya Lubero iliweza kuidadisha watu wengi waliopotea mavamizi kati ya mwezi wa 6 mwaka 2024 na mwanzoni mwa mwaka huu wa 2026, mashambulio yaliyotekelezwa na watu wanaozaniwa kuwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Wakaji wengi raia wa kawaida waliuawa, majengo kuteketezwa moto, kuna maduka pia ambayo yaliporwa, huku kupelekea na watu wengi kuyahama majengo yao. RMBB michezo, mashabiki wa FC Barcelona ya Uhispania au Uhispania na Real Madrid ya Uhispania walipiga mechi ya kirafiki siku ya Mungu hapo jana Oktoba 14 kuna uwanja wa Etave. Mashabiki wa FC Barcelona walitandika wale wa Real Madrid kwa magoli 4-3. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji kuungana nami asubuhi ya siku ya kwanza hii leo. Hongereni pia kwa KDM Kioma aliyeniongoza kiufundi. Naitwa Jovin Gunza Mapasa, ungana nami jioni 12. Kwa herini.
6: Ce journal vous est proposé par
7: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzu.
6: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de déposer et de retirer de l'argent quand ils veulent et partout où ils ont la couverture réseau via Airtel Money et M-Pesa.
7: Expérimentez les guichets digitales de la COPEC Luanzu et vous ne serez jamais déçus. Votre satisfaction, c'est la nôtre.
6: La COPEC Luanzu se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
7: Avec la COPEC Luanzu,
6: c'est la force de l'union.
8: 12e jour, ce lundi 2026, mois d'octobre. Bienvenue dans ce Radio Journal.
9: Le journal Maombi Georges Makio.
8: Au sommaire de ce Radio Journal, le P21 de Boutempo annonce une campagne imminente de vaccination contre la fièvre jaune. Maturi sont concernées les personnes de 1 à 60 ans. Le médecin chef d'antenne de PEV Boutempo appelle la population à y adhérer massivement. Baisse des cas de suicide au Nord Kivu, de 482 cas en 2025, la province est passée à 174 cas jusqu'en septembre 2026. Chiffre livré ce samedi à Beni par les coordonnateurs du programme national de la santé mentale lors de la journée mondiale de la santé mentale. Malgré cette amélioration, ils déplorent le manque d'experts en santé mentale dont la province. Le sport va devoir clôturer ces radios journales sous la prise de sous la mise en onde de Bien Merci Ikioma. Religieux pour commencer, le pape Léo XIV va être opéré. L'annonce a été faite par le pape lui-même ce dimanche 11 octobre après la prière de l'Angélus place Saint-Pierre. Les médecins ont découvert un petit nodule au poumon. C'est au tout début, bien localisé. Par précaution, il faut les retirer. L'opération aura lieu dans les prochains jours à l'hôpital Gemelli de Rome. Les papes devraient rester une semaine à l'hôpital devant les fidèles. Léo 14, c'est mon tout début, bien localisé. Par précaution, il faut les retirer. L'opération aura lieu dans les prochains jours à l'hôpital Gemelli de Rome. Les papes devraient rester une semaine à l'hôpital devant les fidèles.

0: Tâteur, électricien et agronome détenteur de diplômes, de licences et de licences de l'ancien système. Choisis l'IBTP Butembo, c'est viser l'excellence. Faites à Butembo. Le 5 octobre 2026, le secrétaire général académique Kambere Chaipouma Jean-Roger, professeur, a signé le communiqué. Plus de formations, appelez 09 98 38 49 43, 081 36 70 660, 09 79 23 83 51, 089 01 54 982 et 09 97 69 76 33.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mwanamabio weyo matipango kwa mabiho la kwe.
3: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
2: Abandubo shiba kandi luba holera kubu mahaberechi.
4: Na mabio weri umakuno. Renu abandubo akahola, iba gendera nako.
2: Ngo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
3: Semwazi warebu hawa heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
2: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwe fanga bola yokwe.
3: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
4: Mawa mikono. No kila wakati
3: omwikore sherivu kutia kasabu na mayeti uwene
4: ama kwa kutumia gel alkolike
2: nerio wa mberego muhanda ewo luwati bitoko lupitari oluri haku inao
4: kabla ya kufanya kazi yeyote
5: nawa mikono
4: tulakago
3: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya ebola
4: onone mulari ya kasi loko sebeka.
6: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir.
7: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
8: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
7: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
8: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
9: Ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birebitu lomo musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maitse oshiwoshi wangalo momubiri wa mundu kute nyama eya bere hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluamo musasi okuyika kiriane rika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kucho mundu yu abri holano bukoni buno butiri yite ya semu lesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yohorera wa malangiro yule na bemenyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiri ya luba echila mirochiri haku hina we obukoni bu ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda bietu tulia bali chetwa bali ahola eritabalibwa omome tendekere eyariluano bukoni buno okuika kirereta ndairari yabo tushikaya mahano abanganga okulwana bukoni bwe ebola ononi mulage owe chisomocha baanglikani mochi woche Kongo omobu watichabo chitongole

0: Haka, ma'am. Omotonga no kukula leno leno kwa nene kwa nyomoto kwa neriaka tu kwa nyomoto. Chota ye badie. Namu vira kwa buji. Nane mupike keka. Ina ne mario moto. Omoto babegan. Gita hika ili umuka liyo na tibadi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu
1: ee. Ah, iwa mungu ya kutuka ya ule moto. Wama sukarela. E unamulamu na lunza. Wama siga wohaji. Tarema.
0: Omoto na mabishi yao mogaraji, omoto abri anariaka.
1: Utichi, omoto muja muja, velo nga kuhaneka. Esho frinda singa ha, esho tila iwa kumu avake, chami baba.
2: Eno batahe, eregenda endabu tiribulia, ni ya homela.
0: Licheche kare kena kubwera na agu, kwere rungo vina o maka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri higa kuono, omoto kia rokate no kumuchinje. Neruwa tubulia, itwe bako neserebu muvile, itwa puongoza. Eno batahe badi. Ononi moto wakasatu, nani mula mamoto. Mamoto nani munitandia.
3: Ache batraya mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badie.
2: Ito batakishimene bako no, na bako mersa bako no, bako lo bako lo. Tuatuka tuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wali taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tulabandu bandi, naru kushunga meru kepi.
2: Avec la maison Lifane, vous allez vous retrouver. Je moto Lifane, il y a un moteur à 125 et à 150.
0: Na jomane na fataka panda marabia bukilima. Haikuwa kena shekushe, moto Lifane badi, iko moto ya musuli.
2: Tuko vile na triporteur ya kalite ya pied avec le pneu Lifane.
0: Na kweli le triporteur, tunafataka teko mapine original pine, inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu, uku natembia ku triporteur na hiyaka kwa kopane.
2: C'est bon, avec maison Lifane, tu n'as quoi vu le wheel moteur, il y a Lifane.
0: Lifane moto original.
3: Mais je te connais que en avec grand tour de taxi mène boshi. Na ba commerce boshi pour mufili ye bute bonne beni. Na kando kando au territoire. Eh yelo bero, kama huyo uza kwa ile moto, ushe bakilia moto haina shekushe, moto ni ya mzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie Lifane moto, moto Lifane, tripotere Lifane moto. Ay ay ay, mushe maliza basi.
2: Acha you wito kukushe yuwene kabishu kadu ndagotia na mamortise alipie regle
4: moto Lifane inapanda milima
5: Lifane
0: sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi
2: omo vile ya vote mpo ewa luwa samara mwomo ri president de la republike numero 12 afasa na hotele ya katuangene e believe
1: muvile ya beni tunapatikana matonge muri mbuti ni marokenzi
2: na punia tuko vile muavenika savubu
0: uka tutafuta ku numero yetu ya telefone iko 09 72 inakuwa 11 77 43 tunaita tunakuletia moto Lifane unakula rashu unashikia butamu ya moto tripoter karibu kwetu Lifane unabrekera kwa ile numero tunakupokea
4: moto Lifane inapanda milima
5: Lifane.

Tunasema asante bwana George Makeo, tunasema pia asante kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni ambao wanaendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi inafanya kazi gani na Sonasi inafanya hiyo kazi namna gani. Basi kwa ngambo ya mikrofoni naona kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonasi ambalo linaongozwa na Papa Muhimudi Isevindu Jairik comme chef d'agence, na adjoint wake ni Papa Paluku Balimwambia Alphonse ambao tunasalimu kwa na muda kama na huu. Pia tunasalimu wa collègue de service wote, wafanyakazi wote kunako shirika la Sonasi na wakilia wote ambao wanakuwa na assurance yao. Basi vile tuliweza kufata, tuko tunazungumuzia ndugu wa sikilizaji ma assurances obligatoires. Ndo mada ambao tuko tunazungumuzia hii siku. Tuliweza kusema ke kuko watu fulani fulani ambao walikuwa na confusion mkichwa yao wakati walisikia kuna kwa liberalization ya secteur des assurances. Wakaweza kufikiria kwamba caractère obligatoire inakuwa haiko tena. Tuliweza kusema liberalization inakuwa pale ndo kusema Sonasi haiko tena yao peke ndo inakuwa na ile kazi ya kuweza kujisa maassurance si vule, puisque mbele tulikuwa na monopoli ilikuwa sie peke. Hapa inakuwa mena ingine ma societe au ingine ma entreprise inaruhusiwa kuweza kufanya hiyo kazi ya kuweza kuuzisha tuseme ma assurance. Na ndo kwa maana inasemekana ya kwamba sasa mtu anaweza kwenda fasi anapenda. Unakuwa na ile liberte ya kuweza kukamata assurance fasi unapenda. Ndo ile tunaisikia mukadre ya liberalization. Ma assurance fulani fulani ikingali obligatoire. Donc il faut kutosha ile confusion mukicho ndugu wasikilizaji. Mtu asikie kukudanganya no assurance ishakuwa liberalize, mtu anaweza kamata vile anapenda. D'ailleurs bengine unasikia kwa mutualité mtu anaweza kuingia sana penda bo iko association ya beaucoup de considération comme ça. Tunajua kusema kila mara wakati nyewe kuna kuwa kitu hauna ujuzi, enda kuuliza wale ambao wana wataalamu ambao wanaelewa ile kitu. Donc en matière d'assurance kama kuna kuwa fasi huko na ingeti defika kwetu tuulize, sababu si ndo l'état aliweza kupatia ile kazi ya kuweza ku exploiter le marché des assurances. Na kama kuna kuwa information mpya unaposha kufika kwetu, kama kuna confusion kuweza kutuliza ili uweze kupata precision au lieu ya kujilese emporté par ba consideration erronée ya batu peut-être mal intentionné hapendi kukamata assurance et puis na kamata anaza kuevikile ba message za vile ya kuweza kudecourager batu. Ndo basi tuko nazungumzia assurances obligatoires. Tuliweza kusema ke assurances iko mingi sana. Fasi yoyote ambayo kunaweza kutokelea ajali kuna kwa kuku assurance, sababu vile tunazoea kuzungumuza hapa kila siku na vile kila mtu anajua assurance inakuwa pale juu ya kuweza kuprotege mtu, ya kuweza kusekirize mtu, ya kuweza kukinga mtu wakati nye amepatwa na ajali. Kwa sababu vile tunafahamu wakati ajali inatokelea inakuwa kilo sana kwa ule mwenye alipata ajali, kwa sababu wakati ajali inakuwa inaacha madhara mengi, basi sheria inasema weye mwenye uliweza kushababisha ile ajali tuseme wewe loter unaposha loro kutengeneza ile madega yote ambayo ilitokana. Ndio kwa maana kila mara kama kutengeneza inakuwa haikuwepesi, kwa sababu kuku wakati ajali inaweza kutokelea hasa italomba pesa ya kutosha, huenda hauna mwaye, ndio kwa maana inalomba msaidizi. Na vile tunazoea kukumbusha kila mara, ndio kwa maana leta alitia pale tunaita Société Nationale d'Assurance comme assureur, ili wakati unafika kukamata contrat d'assurance yako ile mkataba, basi kunakuwa deja ile mapasho ya assureur au ya Sonasi ya kuweza kukusaidia wakati nye unakuwa na ajali. Ndio kwa maana tunazungumzia assurances obligatoires. Tuliweza kusema kuna kuwa assurances ambazo zinakuwa exploitées pa kwetu Butembo en particulier. Parmi assurances obligatoires tushazungumzia assurance automobile, ni ile ya magari tushazungumzia siku ya kutosha. Kuko vile assurance ya manyumba kuweza kulungula tunaita assurance sandi. Kuko assurance ya ujenzi ya manyumba tunaita tout risque chantier, assurance de construction. Kuna kuwa assurance transport tulisema ni ya marchandise, tushaweza kuzungumzia ile yote. Tuliweza kuzungumzia vile assurance sportive ina concerner vile ba sportif. Ile assurance zote ndugu wasikizaji ya manyumba tunaita tout risque chantier, assurance de construction. Kuna kuwa assurance transport tulisema ni ya marchandise, tushaweza kuzungumzia ile yote. Tuliweza

nyumba kaweza kujiekrule, kaweza kuanguka, ikaweza kujiefondre panda ava ile delai ya 10 ans. Batakuwa na biko teni. Ndo kusema wei mwenye nyumba unaweza kumufata engineer wakati nye unakonstate nyumba iliweza kuanguka na hayafanya miaka 10. Unaweza kufata engineer exactement par rapport na reparation, sababu wakati nye nyumba yako deza kuanguka, bon, kuko madega nyeneza kuacha, peut-être inalumiza batu balikuwa napita kubalabala, parcelle voisine kule, ile yote inakuwa makeneza kutokelea, de telle manière que ile batu ambao waleza kulumia, bon, batakuwa obje kukimbilia kwa kuzuia ya kuweza kutengeneza bitu ambao biliharibika, au watu ambao waleza kulumia, sababu wendo unakuwa le civilement responsable, wendo mwenye nyumba, alors, unakuwa pale na mtu nye banaita engineer mwenye aliweza kujenga, na unaweza kumgeukia kusema bwana, nyumba ulijenga pa sasa hivi kama unaweza kuanguka hivi mbele wakati. Donc sheria exactement inabapatia exactement ile charge ya kusema ki wakati nye banamaliza kujenga nyumba banakuwa tenu par rapport na biote binaweza kutokelea panda ile miaka 10. Ndio inaitwa exactement responsabilité décennale. Donc pour 10 ans ya ba ingénieur par rapport responsabilité banakuwa naye, ndio kusema mapashwa ambayo wanakuwa naye vis-à-vis na nyumba ambayo wanajenga, nyumba ambayo inaweza kuanguka mbele ya wakati, na ile wakati sheria inasema ni miaka 10 wanakuwa na biko teni. Ile ndio tuna ite exactement responsabilité décennale. Sasa ile responsabilité décennale exactement inakuwa exactement sujet ya assurance. Ndio kusema wewe engineer wakati unaanja ba travaux, wakati unamaliza ba travaux, unapita kushirika la SONAS a principe kuweza kuasure. Utajiasure juu ya nini? Ni kusema weye SONAS mina kia kukamata assurance yangu atake engineer mukadre ya responsabilité décennale. Ndo kusema panda 10 ans, sababu sheria nasema miye panda 10 ans minakuwa ni kingali teni na ile nyumba. Alors, kama nyumba inaweza kuanguka, nyumba ambayo nilijenga mie kama engineer inaweza kuanguka na diza hii yafika, sababu mwenye nyumba inaweza kunifata mie vile sheria inaamua, basi mimi nakamata hii assurance. Ndio kusema wakati tuseme nyumba inaweza kuanguka, basi ule engineer atakuwa deja niko na assurance yake, na mwenye ataweza kuintervenir kufasi ya ule engineer itakuwa exactement assurer wake. Na ndo kuna kwa exactement ile tunaita assurance décennale tel que prévu kwa article 198 ya code des assurances. Na ile mapashu exactement ya engineer vis-à-vis na ile nyumba ambayo kuna jenga mo droit commun inakuwa ku article 439 ya code civil congolais livre 3. Ba juriste banajua exactement ile banosho yote. Donc ile ndo tuliona kama ni muhimu kuweza kuzungumzia bila tandi kuna kuwa engineer bo tuko tuna hatuone ataba moya benyeba nafika kusema baneza kujimanifeste par rapport na ile assurance. Alors kiko assurance iko pale na banajua pertinemment, na inakuwa pale tunaweza kuinterpeller vile wanaita ba maître de l'ouvrage nyi wa boss. A principe wakati nyo unakuwa na nyumba yako ulisha engager engineer kuweza kujenga pourquoi pas kumwambia aende kukamata assurance yake kuko possibilité ya kuweza kukonditionner et kuweza kumurecruter ou alors kuweza kumengager par rapport na construction, unamusoumettre exactement kamata assurance kama aji assuré ya taki engineer hako assuré wewe hapana. Yenye tulikuwa tunazungumzia assurance ya construction ile ilikuwa yako wewe mwenye nyumba. Tuleza kuzungumzia siku zilizopita assurance tout risque chantier au assurance de construction. Tuleza kusema kama nyumba yako chantier yako wakati kuna jengwa inaweza kuporomoka, kisha inalumiza ba mason, inalumiza batu biko napita pembeni, inaharibisha bitu na chantier yako yopeke inaharibika, basi itakuwa perte kwako wewe mwenye ile chantier. Ile ko assurance nyingine ambayo tuliweza kuzungumzia siku zilizopita tout risque chantier ou assurance de construction, tuliweza kusema exactement
que ile assurance inakuwa pale juu ya kuweza kukuprotege we mwenye nyumba par rapport na ile perte yote inaweza kutokelea wakati nye shanje yako inaweza kubomoka. Sasa hapa tu kunazungumzia plutôt assurance mena ya bale ba construire, ya bale ba ingénieur. Sasa wakati nye vile tuliweza kusema nyumba inaweza kuporomoka ilishaisha, puisque wakati gani responsabilité ingénieur itakuwa ni wakati nyasha jenga alishamaliza, anakupatia, anakumetra en disposition ya ile ouvrage ya ile nyumba nye alikuwa anajenga. C'est à partir la période ile exactement tu tunanja kukonte ile 10 ans. Puisque pale mbele itakuwa ni kingali chantier. Nyumba inaisha. Anakuremetre bakle, bo hapa kontra inaisha, sawa sawa, muna sikizana, muna malizana. Asa a partir ile, kuenda mpaka 10 ans, kama nyumba itanguka apre 10 ans, pale itakuwa haiko tena probleme ya engineer. Me, shiri nasema, mu ile intervalle ya 10 ans, kama nyumba inanguka, on vient constater exactement que ilianguka sababu kulikuwa makosa fulani fulani ya mbayo engineer alifanya. Ndo iliacha nyumba inanguka pale ndo tuko. Ndo kwa maana shiri nasema, anapasha kuwa teni comme étant responsable par rapport na ile nyumba kuweza kuanguka. Na yeko obligé alors d'assekala ku réparer ba préjudice au bakosa ambayo uliweza kutokelea, ba dega ambayo uliweza kutokelea par rapport na ile nyumba wakati ilianguka, puisque iko sasa que yenjo alifanya makosa wakati yeye alikuwa anatumika, wakati alikuwa na exécuter ile matravo mbalimbali kuweza kujenga nyumba, alifanya makosa mule ndani. Na ndo tunasema exactement tunasema kuna kwa assurance mwele cadre engineer. Sasa napita principe wakati yeye anaanza kujenga nyumba, wakati anajenga nyumba anakuwa na mapasha na vile ya kupita kuna kushirika la Sonase kuweza kukamata assurance yake, tunaita assurance décennale samani assurance de responsabilité civile décennale si vous voulez. Et je kusema pale assuré wetu au engineer anakuwa deja na ile garantie, kama ni mudiza kuna kuwa dega, basi ile wakati Sonasa ataweza kumsaidia. Na tuliweza kwa nasema we boss a principe wakati kuna jenga, kama unaweza hata kukuwa na kimbilia engineer kumpatia ile malalamiko kusema kama ta assurance yako. Le problème c'est quoi, anaweza kujenga nyumba, anamaliza na kumpatia bakle, unaanza kuikala ndani au natumikisha ndani, ta dependre exactement na kazi tete kule nyumba. Me ina ne deza, trois ans après, unasikia nyumba inanguka. Ye haiko tena peut-être. Ubi alisha azienda kikule. Ubi anakunigia ta. Vous rendez compte. Ile wakati wenjo takuwa perdant. Puisque ile madega yote nye takuwa occasionné na ile nyumba wakati inanguka. Basi wenjo takuwa obligé kweza kurepare. Alors que kuko mwingine responsable pale pembeni, no ule engineer, le fait que hakuweza kurespekte ba norme moya moya par rapport tel que prévu na deontologie bo par rapport na ile nyumba wakati alikuwa anajenga. Mtu ambaye unapaswa kukimbilia kwake naye aweze kukusaidia kulipa ile tuseme kuweza ku supporter ma dépenses flani flani ambayo unaweza kutokelea. Ile ndo iliacha mi tunasema hapa weye boss wakati nye unakamata engineer unaweza vile kumusumetre, unaweza vile kumexiger que akamate ile assurance ya tunaita responsabilité civile décennale, ile nyenda muprotéger ku miaka 10, kwa sababu wakati nye nyumba yako inaweza kuporomoka na yeye ashakamaliza nyumba mu miaka 10 yafika, hata kama atakuwa haiko karibu hata kama peut-être atakunigia bo kuko makao fulani fulani za kutokelea. Wakati tunazoea kila mara kusema assurance ni mkadre tu ya kuprevenir binye binaweza kutokelea, ili wakati wakati nyewe utajua kama alikuwa niko na assurance yake bo, itakuwa tu juste question ya kukimbilia ku assureur au tu si voulez ku Sonase, puisque kutakuwa deja mkataba entre Sonase samani na ule engineer, basi utakuwa deja unoko na mwenye anaweza kukusaidia. Donc tout ça me sonna sans kusaidia parce que averti y a le contrat inye ilikuwa pale entre ou l'ingénieur wako na ou le assureur au tout seme ou le Sonase. Utakuwa deja no kuna ile garantie iko kukuprotéger wewe mwenye nyumba wewe boss. Ce n'est pas d'une manière hasardeuse nje tu tunasema vile. Puisque kuna kwa watu mingi bo kuna kwa bwana culture ya kulipa assurance kila kitu bwana négliger, mais tunazoea kusema kila mara wakati nye tunasema assurance hapa ni kumanufa yako. Ni kumanufa yako, tusha zungumuzia mara mingi importance ya assurance, tusha zungumuzia siku za kutosha.
Tulisa wae vile kuzungumuzia, si uvule, fontuma ya karakteri obligatoire ya masiransi. Tuliweza kuzungumzia sababu gani sheria iliweza kusema ke asirasi hii na hii na hii ikuwe obligatoire. Ndio kusema unapashwa kukuwa naye. Tulisha zungumzia siku za kutosha na mafaa ya asirasi. Tulisha zungumzia siku za kutosha. Basi inadependre tout un chacun exactement ya kuweza kuona fasi gani ataenda. Peske tunazuia kila mara kukumbusha wakati tuko tunasumulia hapa. Nous sommes le 12, le lundi 12. C'est pas octobre 2026, je vois presque 8h40. Bon, est-ce que na yobi nyebi tanifikia pour 9h, mu 12h, mu 13h, kesho yake inakuwa siri ya Mungu vile tunajua. Ndo kwa maana haife kuweza kujipika kifua, kuko batu mingi tunonoka huku, iko na mtogari, utamwona nafanya senga, diza, haya kamata kata asiransi. Alor kesho nasi kwa pakaribu, alor kiku nazungumuka muvile hapa, anajua pertinamu wake asiransi yiku nanapasha kukamata. Me anafanya tu kiburi, hapendi tu. Hapendi. Ba, attention, bengine takuambia no nisha kafanya miaka, siya fanyaka kisida. Donc lui il croit que c'est lui qui gère maintenant sa vie. Il doit gérer futur yake. Puisque moi quand 2025 il pita kwa na accident, anaweza kama na 2026 itakuwa tu vile na 2027 itakuwa tu vile. Donc yetu njo Mungu ashaka épargner na biote bila kutokelea. Il y a des gens là comme ça. Attention s'il vous plaît, nous sommes des assureurs. Tuko na ma dossier mingi tuko tunagérer kwetu ku bureau. Nous wakati tunapita hapa iko mu cadre sensibilisation. Mukamfike, mukamate asiransi yenyu. Kila mara tunazoea kusema ke ilifo kuepuka bitu mbili. Ya kwanza ni kuweza kupatwa na msiba na mtu hana asiransi. Kila mara tushazungumzia tunasema kwa kitu ya kuepuka. Sababu wakati nye utapatwa na msiba, wakati nye batakia kukuzungulukia batu banye lulumiza. Pale njuta utakumbuka, ah kumbe nikikuwa tana asiransi yangu. Metakuwa nisha kuwa trotar. Tunapata batu mingi huku kuna kuita, oh nisha gonga mutu huku nifanyai. Basi tutafanyai na hauna asiransi yako. Tunasema ifo kuepuka ile. Sama unapata aksidanti unakumpukaka, ah kumbe ni kuwa na asiransi hata. Itakusha kwa trotari sirivu ple. Hapa niku na ikala kukiti, mina ona importansi ya kiti. Sanda shimami natoka minaenda na kwa sabi na sabu kama kiti niku na importansi. Alor, ifo kutembea na unajua kia n'importe quel moment. Tele fenomeni za kutokelea puisike tunakua tuku tunatembia saa yote na makiside kuna tuzungulukia. Vile njo unatire hiko, vile njo uliumbiwa. Na muta nakia pale usabo, kia kamata asiransi yako juu kama tele fenomeni natokelea mita kusaidia, unafanya le grodo. Unajivuna, unamwona sana kwa enemi. Aloro kia nasema bo, mita kuproteje wakati kuna kwa tele fenomeni. Bo, hiko makai nye, tunasema tuku mukadre ya sensibilizasyon. Tuna balomba, mufike mukamate asiransi yenyu. Na ajali ya tokele. Na kitu ya pili tunajua kusema pa kuepuka ni kuweza kulipa na makazo payema par contrainte ule payema force. Sababu shire iko pale ndio inakulomba kukuwa na assurance. Wakati upendi kulipa assurance unaenda pembeni ya sheria, principe mnyenda pembeni ya sheria bo. Inakuwa sawa sorte ya rebellion, c'est ça, kuagir contrairement inye sheria inasema. Basi tunaweza kulipisha na makazo. Piske shiria ndio nasema unapasha kulipa, haiko siye batu ya sonasi hapana. Tunafera plike la lua. Asa ile wakati tutakulipisha na makazo ifo kuona. Naba mande utalipa ndani, tutakufikse. Wala hakuna posibilite ya kuweza kunegosye kila mara tunazoea kusema. Piske tunazoea kusema ki wakati unakia wepeke, unaweza takulalamika sabasi buninyote ataka makasenge, ataka disi, bunipunguzie. Bo, tunaweza kukureservoir, tunazumuza tete repose. Me wakati nye tutakulipisha na makazo, ile posibilite itakuwa. Tuleza kusema ngini posibilite unasa bo, niko tuna kidoko, tutafaka likile, kama itakamata 3 mwa, kama ni 6 mwa, tunakupatia, me wakati nye, tutakulipisha na makazo, hakuta kwele posibilite ya kunegosye, asiransi kama ni ya 3 mwa, kama ni ya 4 mwa, utalipa dabori full, 12 mwa, pisika asiransi ya principe ni mwaka moya, e na sela kutakuwa vile bamande nye, utatombewa pisika ulikuwa na agire contrairement na vile sheria inasema. Donc, duko asikizaji, tunazoea kila mara kukumbusha kuepuka bitu biwili. Ya kwanza ni kuweza kupata na ajali na moto na assurance, na ya pili kuweza kulipa assurance na makazo. Basi kwa kumalizia, ile assurance decennale ambayo tunazungumzia ni question ya engineer kupita ku shirika la Sonase kwenda kukamata mafasirio par rapport na prime ya kulipa. Itakuwa na procedure ya kuweza kukamata ile assurance, c'est pour leur intérêt. Bien attendu, batu banakuwa na tendance ya kunegliger.
Bon, mais dans tout ça, banye batakuwa perda ni nyie. Puisque wakati nye, nyumba neza kuanguka ava 10 ans, vous rendez compte, we engineer unakuwa teni, na we boss unakuwa perdant, vous rendez compte. Alors qu'il y a un assureur à côté ici qui vous attend juste pour vous sécuriser. Alors si vous faites le gros dos, tant mieux, c'est vous qui serez perdant. Basi, ndugu msikilizaji, tunamalizia kwa pale kusiku ya leo, kutokana na muda. Tunasema tena asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata kipindi Sauti ya Sonase. Wa kolega wote service tunawapa salamu na tunaita wa engineer, wa architect, wa ange procedure kwa kukamata assurance décennale. Sheria ndio nasema wanapasha kukua naye haiko sie. Bas tunawatakia mchana mwema. Tunawatakia kazi njema. Asante kwa wote.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, nanyi wasikilizaji wa Radio Kasindri, Regina Cheli, radio yetu, radio ya Rahia, radio ya Wakaaji, radio ya Wakristu, Radio Kasindi, Regina Cheli, tunawatakia usikivu bora wa kipindi cha Maisha ya Mtakatifu wa siku ya leo, tunapoanza juma mupya. Mpendwa msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, nawe unayefuata Radio Regina Cheli Pakasindi Lubiria, tunawatakia usikivu bora. Leo tunapoanza juma, tunaanza juma na watakatifu hawa. Kwanza, Mtakatifu Carlo Acutis, tutamkumbuka leo, mtoto aliyetangaza injili kupitia imani kubwa kwa Ekaristi. Pembeni yake Carlo Acutis tunakumbuka mtakatifu leo, mpendwa msikilizaji, tuko siku 12, tunakumbuka mtakatifu Wilfrid wa kule York, alikuwa askofu. Pembeni yake tunakumbuka mwenye heri Louis Brisson, tutashinda pamoja na mtakatifu Edwin, ni watakatifu watakao tusindikiza mchana wa leo. Kuhusu kwanza maisha ya mtakatifu Wilfrid wa York alikuwa askofu, wanaandika hivi, mpendo wa msikilizaji, mtakatifu huyu Wilfrid wa York alizaliwa Uingereza mwaka 1634, na mama yake alifariki yeye akiwa bado mtoto, mpendo wa msikilizaji. Akakomalishwa kwenye ikulu ya mfalme, akaenda kusoma katika shule ya monasteri, akajifunza namna ya kueneza maandiko matakatifu, tena akaenda Ufaransa, ilikuwa kwa muda fulani ili kujifunza zaidi, akaendelea na masomo, na akapita huko hadi Roma, huko Italia, teri, akajifunza namna ya kueneza maandiko matakatifu, tena akaenda Ufaransa, ilikuwa kwa muda fulani ili kujifunza zaidi, akaendelea.

baadaye akaendelea na masomo na akapita pita huko hadi Roma huko Italia, yake Ufaransa. Akabaki huko kwa muda wa miaka mitatu akikaa nyumbani mwa askofu mmoja. Baadaye akaendelea na safari yake, na aliporudi Uingereza, mfalme wa nchi hiyo alimfanya awe kiongozi omonie wa Riponi, na ni huko alipopata upadrisho. Wilfrid kisha hapo akishapata upadrisho, wakampatia pia daraja ya uaskofu. Wakati alikuwa na umri wa miaka 13 tu alikuwa askofu. Mpendo wa msikilizaji, kama askofu, Wilfrid alishughulika sana kuendelesha dini Katolika, akastawisha dini katika jimbo lake, na baadaye kwa mwaka wa 678 mfalme alitaka kukamata jimbo, nusu ya jimbo lake. Sasa bila kuzijali hata kidogo sheria za kanisa, anataka nyanganya tu nusu ya jimbo ya mtakatifu wa Leo, askofu Wilfrid. Mfalme alipozidi kufanya ukaidi, Wilfrid yeye akajipatia katika merikebu, akaenda kwa papa, akaenda omba shauri. Mpendwa msikilizaji, basi wakati alikuwa naenda katika bahari, basi akapatikana ameenda pembeni, akaenda patikana katika inji zingine huko Uholanzi. Hakufika tena Roma, akahubiri injili kwa watu wa pale Uholanzi kwa muda wa mwaka mmoja, na ilikuwa mwanzo wa kueneza dini kwa wamisionari wa Uingereza waliomfuata katika inji hizi. Baadaye akaendelea kuenda Roma, sasa Italia, akaenda mueleza papa habari za jimbo lake la York, na akaenda mueleza ukaidi wa kiongozi mfalme aliyotaka kukamata nusu ya jimbo lake. Akapata haki yake, wakampatia haki, lakini mfalme yeye akaendelea tu na ukaidi. Basi akamchukia askofu, ilimupasa askofu nini. Mtakatifu Wilfrid huyu alikuwa askofu mwenye inchi na akafuata sheria za kanisa. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa Muingereza wa kwanza aliyepeleka kesi mahakamani ya kanisa huko Roma, na akafaulu kuirekebisha sheria na desturi za kanisa la Uingereza kulingana na zaidi na kanisa la Roma. Alikuwa mumisionari, kwani tu kwa mwezi wa umisionari alitangaza injili kwa nguvu zake zote, kwa akili zake zote, kwa imani yake yote. Alikufa mwaka 709 kama mzee hodari sana, yeye aliyefanya kazi yake mpaka mwisho akitangaza injili. Mpendo wa msikilizaji, pembeni yake tunasema tunamukumbuka kijana mmoja, Carlo Acutis. Mtakatifu Carlo Acutis tunaye mukumbuka pembeni yake Wilfrid wa York. Tunasema huyu Wilfrid alikuwa mumisionari, alitangaza injili, alianzisha shirika fulani fulani. Sasa tunasema pembeni yake tunakumbuka Carlo Acutis, yeye iko kijana ambaye alikuwa mtakatifu kupitia internet. Mtakatifu huyu wanamuita mtakatifu wa vijana, mtakatifu wa vijana au wa internet. Maisha yake mafupi wanaeleza gisi alizaliwa tarehe 3 mwezi Mei mwaka 1991 huko London. Tuko Uingereza, mpendo wa msikilizaji, alikozaliwa London, Uingereza. Wazazi wake Carlo Acutis ni wa Italiano, walikuwa matajiri, walikuwa na pesa wazazi wake, lakini hawakuwa wanashiriki sana kanisani, hawakuwa nenda kanisani, hawakuwa na imani kubwa sawa yeye mtoto huyo. Ni kusema alikuwa katika jamaa ambao haikuwa na imani thabiti, lakini yeye kwani alikomalishwa alikule Milan, Italia. Tangu akiwa bado mtoto mdogo wa miaka 7, Carlo Acutis alipenda sana Ekaristi akiwa bado mtoto wa miaka 7. Kila siku Carlo Acutis alienda kusoma misa takatifu, alilamukia kanisani. Kila siku alisali rosari, chapuli. Kila siku alienda kanisani kutolea Mungu sala zake mbele ya Ekaristi. Na kila wiki alienda kutubu zambi zake. Alipenda sana kiti kya maungamo, akijitakatifuza kupitia maungamo, mpendo wa msikilizaji. Carlo Acutis huyu mtoto alikuwa kijana kama vijana wengine.

alipenda mpira, kabumbu, Juventus, alipenda game za video, alipenda kompyuta, alipenda mambo tu ya ya vijana. Lakini moyo wake ulikuwa kwa Yesu tu, ijapo alipenda vile vyombo, vitu vya dunia, lakini alikuwa na moyo mwenye kumwangalia tu Yesu. Carlo Acutis, kama kazi yake, alifanya kazi, alikuwa wakati alikuwa na miaka 11, akajifunza kutengeneza site internet. Na ile site akaamua watu wengi wamuelekee Yesu katika Ekaristi. Kwani alisema watu wengi hawaamini tena kwamba Yesu yuko kwenye Ekaristi. Nitawaonyesha miujiza ya Ekaristi. Ni hivi alisema, watu wengi hawaamini tena, hawana imani ya kwamba Yesu ni yuko kulikweli katika Ekaristi. Sasa mimi nitawaonyesha miujiza ya Ekaristi. Na akatengeneza site miracle lie ekaristiki.org, mpendwa msikilizaji. Humo akaweka miujiza yapata 136 ya Ekaristi. Miujiza iliyotokea duniani kote akaiweka humo na ushahidi wa kisayansi. Maneno yake Carlo Acutis alizoea kusema, Ekaristi ndiyo barabara yangu ya kuenda mbinguni. Ilikuwa maneno yake ya kila wakati. Ekaristi ndiyo barabara yangu ya kuenda mbinguni. Na pia alizoea kusema, anasema, watu wote wanazaliwa original, lakini wengi wanakufa kama fotokopi. Alizoea kusema vile. Watu wote, sisi wote tunazaliwa original, lakini wengi wanakufa kama fotokopi. Alizoea kusema hivi. Mpendo wa msikilizaji, Carlo Acutis alikuwa na wapenda maskini. Carlo Acutis aliwasaidia maskini. Pesa yake ya mfuko alikuwa ananunua mablangeti kwa kusaidia watu wasiojiweza. Siku ya mazishi yake, wazazi wake walishangaa kuona kanisa imejaa maskini na wale wanaombaomba wakikuja kumulia rafiki yao. Walikuwa marafiki zake wa siri, mpendo wa msikilizaji. Kifo chake Carlo Acutis, wanasema mwezi wa Oktoba mwaka 2006, akiwa na miaka 15 tu, kenza, alipata ugonjwa wa damu. Damu ikamwishia, mpendo wa msikilizaji, ikaharibika. Ilikuwa ndani ya siku 3 tu, madaktari wakasema haitawezekana, basi wamuokoe, na akafariki. Lakini yeye alisema, ninafurahi kufa kwa sababu sijapoteza hata dakika moja kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Natoa mateso yangu yote kwa ajili ya papa na kanisa. Ilikuwa maneno yake, ninafurahi kufa kwa sababu sijapoteza hata dakika moja kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Natoa mateso yangu yote kwa ajili ya papa na kanisa. Na alikufa tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka 2006. Alikufa huko Monza. Monza ni Italia, mpendwa msikilizaji. Na baada ya kifo chake, mwili wake ulipatikana bila kuharibika. Mwili wake ulikuwa intact, haukuoza. Mwaka 2018. Nikusema kisha miaka sijui ngapi hivi alikuwa tu anangali na mwili mzuri sana. Huko Asize katika kanisa la Santa Maria Maggiore, amelala hapo na jean, na t-shirt, na basket. Kwani alikuwa kijana mwenye kupenda mpira, kabumbu, wanamuzika huko, na jeans, t-shirt, na basket, kama kijana wa kawaida. Wameleta masalia yake huko Asize. Mungu alifanya miujiza miwili kwa maombi yake Carlo Acutis. Ulikuwa mtoto wa Brazili, mmoja alipona kwa maombi ya Carlo Acutis. Na binti mmoja wa Costa Rica na alipata ajali mbaya ya kichwa na alipona, mpendwa msikilizaji. Walimtangaza mwenye heri tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 2002, na papa ilikuwa Papa Francisco, na Papa Leon, papa wa leo, Leon wa 14, alimtangaza mtakatifu tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2012 na tano, mwaka jana, mpendwa msikilizaji. Yeye ni mtakatifu wa kwanza wa kizazi cha internet. Akiwa mtoto kidogo kabisa, alitumia internet kwa kuwa mtakatifu. Tutamuomba basi atusindikize kwa sala zake mchana wa leo. Pembeni yake Wilfred tunayemkumbuka pia. Yeye ni msimamizi wa vijana, wavulana na wasichana. Msimamizi wao ni
Carlo Acutis, tena ni msimamizi wa informaticien. Wale wote wanaotumia internet, wanaotumia Facebook, wanaotumia Twitter, wanaotumia TikTok, wanaotumia Facebook, WhatsApp, yeye ni msimamizi wao. Awaombee waitumie vema kwa kumjua Yesu. Wanaotumia intelligence artificielle wamjue Yesu. Basi wale wanaotumia internet wajui ya kwamba ni vyombo vinaweza kutusaidia kuenda mbinguni. Carlo Acutis anatufundisha hiyo, tusitumie TikTok kwa kuenda kwa shetani, kwa kuharibisha maisha yetu, lakini kwa kumwendea Mungu itusaidie kukomaa kiroho. Carlo Acutis mtakatifu wa leo anatufundisha hayo. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Basi tunawashukuru wanaotusikiliza, wanaofuata Radio Kasindi, Regina Cheli pa Kasindi, Radio ya Raia, Radio ya Wakristu, Radio ya Wakaji, pamoja na Radio Moto Butembo Beni. Tunawasalimu na tunaomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana wa amani, mchana mtakatifu. Basi na waaga nikisema kwa heri.

0: vatu wa maa abaramucha wa uliki vatu vantu wa mukati ake vetatavi wa muka kwa maa mwachine mba echo moto katambika buya ake re kwa maa umukania o wakatu leburera miati mincheka la vama mwamirongo iku wetu unabwire motuka isoha erivya etwa ngaba kaniria oko vyugulisha unashungo kwa machendecha lutuka kana moko oreme retrunga tukana kana ya moko miati megu mame ume ya makangiriri ya karasi miati ya resomo tukawa kanira ya oko hiati hinji hinji kalava umukati kechitunga hiyo banduwa mwaba manaibu baka honera kutisiba shionda kendake tukayarunda ya abakweka iba subia okuma bulio itubo shituwa ngatoka ereta amba itunashi obole chindu gachika yanda chiti unabwira ngo kungabe nababwira tukendi kanyokomerere eyeshonyama nyabutuke muluhanda olwe retrunga itukaba shima kundi ne nyuma matu landira ngo tukende basula iriko kumwindo owe chende chino sahangu mayi hwererere twari tukoseita no na chito tukendi bya ituma bilwa omukati ake studio dien dm ka eni yake ndibya katsondola omonzera esha byuma na nirika kule chilumbi kwa chapie Robinson mwabiri wa murenge no waliruta mbi kuinje ni Remi Kasichi paruku mnyalubero kutino Remi
1: yehe chavere sanzukala
0: chavere sanzukala
1: ee
0: tu kwa mane ba ulikiba tubanzwa tukaka na yoko mwate wakobule itwe ekambali tunabukire na tukalengekana ya ni nyoyo mulinga munabukire hati natabia eshombanza ngumanguma esika kubaya ebyo tuleko tukalangira abandu boshi abane omo bekabe bebebe ebiri heria abali chabo omulabera oluholo abali omo beseso abali kochiriko aba kaite kanambe nweria trabalia mundu tukaba tute mbombo musunge mbombo yetu omumurenge ono naba ndibo shaba katu kwa maku ndiba kaita kana kwa pese seye mukepo kerambe nisha mutahiu. Hangulembe no omo churu chikuwa mira mukende ira buheruchi. Tukaba tuteche seye cheboya. Naba katu kwa maku ndiba namu kola emiviri. Naba tukaba sunzira mubiri muboya. Aba kaba lama tukaba tute tunaiketa rengo ko olugando lukende huwa andeke. Na wakatambia komule muka yiteka na ya okomu balamo kutse ukatu kwa mira umungurubani. Watu tutasha truha ukutu ukenda sungabe veru kendi hikamborere na kandikundua na mabeta shamenya nechanga kuwa ticha omobu ingo woku wawo. Remika siki?
1: Mhm.
0: Tunaite kene ndake ndake?
1: Ehe, tunasuma tire.
0: Unasi jise ya seire ndake?
1: Ninaise ya seire ndake na nenatibu hire.
0: Voila, Remika siki ni mkwe kabauli kiba tubanzwa uwa shie miati ebya somera bibi ya mazingira renga.
1: Ehe, ebya mazingira nopo kake.
0: Mazingira na bukake vwala
1: inga
0: emyatse aye yobuleme Remika siki kana tusubira kwa ndobo mape uma ngalikana ne chabe chindule ndule esatwa na byahano momulutwa tukatekania echirimo chinene choko ndumwaka
1: chenecho
0: emyatse mumame mumamo yatende kango kwa balimi baba isunzira buhoti alenga mobo tetalo mara mamondeke yarabu sanacha
1: bo mope harobe umape umandiyo meo mope ndi abandu mubana ngabaka raya abandu baneriri
0: ngabanga
1: sirtu aba banu kombutro eyo mu ministry ya leta hane aba banu kombutro eyo mputro eyo ya abya kunde iche na uti akagala iyo muya na yi kakamirie malgrie kepwa memu ya naika kamiri abandu mubana ngabaka raya omo rubero mwaha no mobyo mo ibanda mo halia ngomo mangina omo kutimbo kumwimu kulwe beni na omwerungo na bana berenga baka sumbobu suhake no mo shonyamana shomusha na tsandio ko okoberu mwa byabantu
0: amarema
1: na huba muchitaluche kabyango ko bandu baba isunzire ndiyo
0: moto nalabiro mobero bama bwambarenga buhoti wa mangabo kabula mubabulire busanache
1: obuhoti mubu wabulira kunde halebe ndube na nebe na nengawe vire evi aleke wabula. Eche rimbere obuhoti obatu kabia tukali anoka bukalu wa mubu harobe nene. Nero eche haro che uma mubu titaluamu yani ikibirizi. Obuhoti obatu kali anoka kumbia wanduwa mnyo vuna nengo kubukalu marutu rumo halia kibirizi nero mubu titaluamu. obwa kabere bo bukalomo
0: murunguru
1: yisale nero nabo au musino mwana kola mesho nyamana shumusha mushalire ya ambo ya bere tembo kwa bulangania birimu wa bulangania riro ayo ikalu ya tsandi akutsebutsebutsebu
0: lakini sale chaganda chobandu bangika lamukunde kama mbya mapesoberera ayo mukala balabe omumihindano pakabu wabaticho kolu para keolone shonyame lusha lekira ni sese tunga waa kutesika higendira ya so watra yira muisawe rengira munda yuko yuba kaka namo kwa mati ya renge
1: mutu wa ningiriri munda yuko renge yyo mweka sendri okumwizu wa sita noko wa saba na muba wire bati avikala niva vrela vromoche parake na avikala niva wabati parake ya vrengi romoche avo na rio omonde kwa yo mucha na wika batri kumbe bale baye serikali yetu itumye obukwenda obukalire bahira he mechichi eyilangirikire ndekendeke eche para kinga chitwirire hayi ne chishifiri cha bikalani amalema ngatwirire hayi na roko nene abantu babere bale byakonene abanene mubana isinga mbuno twabere labere mu para ke kundi amalima wabo woko au kushifiri amane nakanga ngabya biri ya bikundo ne rosibisha nzere arilima na rochirma chikachasa wasungiba iba yala bromo muparaki ne rona ba na bagarde parke bakabali ambo embundu twabere tukutayo ita bandu ne riba bwambu twomita bandu bo tulekesho nyama siende ra ya sekendi ikishiria na rochikale kwa sunga uwo ambu tembo ya veru mwirungu yikalia kundi hoiria hikaya malia kwa nana ikalu ya lendeke kundi wa mele vyanga muna wirio mosoko mwahasi mulia mputro ya lengalenga ya vrebula kundi ya lengalenge mputro ya yutukulu sawo mwirungu mwindi meji na yaro tembo ikalu ya libe shere
0: yanzi ya begolio
1: ikali ya begolio vyo kusevu na yaro muna wire lengalenge ya roba no mosoko mwaha ni malikudeni na yaro itweba kalani babuta mbeseto minyoko bishebe ukasunga twele ngalenge kakaloko soko owa bulanga mwika kala
0: usana nachi okay chinde cha mucho achirimo sitesha hambwa ndino situchesha chirimo ngachikabe kundambisha he kunaona mbu mwezi wa saba mwezi wa fula ebyo byabarehwa echiro muri alindirimbula kukasira mwezi omulu mukana ndiro mwezi kwa sirambula eske chirimo chine kuzatu kwetu kwa lima tuchi unzenge wa mundu wa maha mbero muhene hao.
1: Chirimo chine na chikali kitu waende leri ya tukavyanga tukakura amatu wa barimi ya wakulema. Kumbyo mundu ni ya holekere la kutsevu ni rilevi ya kutsevu. Kunde wanganeshi siru wa vire ya bandi isu kayo kwa chitaka kweshi omulu ni ya vire lava. Kutsi wa banda yoko embere ya katambi.
0: Eske migulu manye chine.
1: Ye chine. Na yotu kika lomonde ko mberere tuwa nika lana bande ba kuleme lubero chitungache sofe padicho chabuwa chete tutre risha kanyana abo mama aba timbiro kumiwa lubero chimbulu bunyako ndomi mulo lokanga tuleba ye echerimonga tukeenda kuchoko tuti na yotu wawere tuwa levya evendobe nanevi kaleka itu anga tuka yendo kachirimo yako muhanda mtu azukereba bura tutino chirimo kwanza zaidi sana chirimo tubere roho lacho kunde chirimo omokera omokera yetu niwa mbudu amomebere yetu ya obulime tukabwa tuti ali kalimo kake na chirimo chine busana nachi chikako manani mbula nerumbula ya manerewa chirimo chena mndishabya kusindishabya na otomatwa bibulye bitwa watuta chirimo tu changanabya me tubye tukagenda ngoko hali yehewa ya matu twala na ero mtu ane miaho mipango ngibiri owa kwanza mtu wabu watutia bandu iba menye cha kwanza echerimo chike chika wanzo ko lekens fevrie longi oko siku 15 mwezi wa pili icha yahwa omo lekens avril kuse oko siku 15 kumwezi wa ini ni wambo mobiru webio kumbe na uwabia
0: iwabiri
1: troberia.
0: Okay.
1: Tutie chirimo chinene oko wangeyo chika ya wanza oko mwezi wa saba lekenzi juye icha yahwa lekenzi novembre nibu ambo oko mwezi wa saba siku 15 noko mwezi wa saba oko siku 15 oko mwezi wa 11 selo obole handru kundinga banyalubero ibo bakaya hero kumwezi wa saba lakini wasunga banyachimbulu baruya hero kumwezi wa 11 icha na chirimo cheumerere nero buli mundu yukaleba Yehowa we mbulanga ya masa yeti nero mtu anabura bandu tuti mwamabile byandeke amalimotu kale makuke kune awe ndalaka na wakabya ngali okomisha twa malebyo musini amakala kutsebu itwa nalema awe okomisha twa malebyo mbuli amakanyerera kutsebu itwa lema awe kondalaka chichikindi tuwa ticharivya isi tuangalutuka heri ya kusevu.
0: Nambu, echa masabu mru nera maremave heri ya.
1: Ndiyo, kumbia mdiswa rarimare uma. Nero mtu analu, tuwa leto mfano wabandopo kwa vituwa ngomobo himba mwahebo, rarimare ya borikavi ya reuma, alakini rinachukiri oma mwusha, iria hiko kwa chituwa kwenda teri ya. Nero sawe mbula, ini alimo kwa chituwa kwenda ata, okwe sinji, nesawe owe owe mwisi ni alimo omomusha kundi omomusha no omomusha ngakola echitaka chikitina
0: namba namba namba mushishe bunda tinga wisa ya
1: yeah.
0: Hanga nabe haka katambe ot namba twiri ya
1: namba tatwiri ya hano iringa shisha ishi ngale kario ere namuluhuka nebya ere namuluhuka nero iwo ukabalisa ni auta ayo yabya suluhisho ya kwanza eya kabiri twabiri bwacho no no mo chipindi mo hano tutino omundu ni anaira biri mwa binene iso lukale mamule mamuma kunde omachirimochi mwaka muma omachirimochi umerera embula yanganawa kandi no mwisini ya ini akola ebikindi kumumbula ya mawa ibyatrakwa iwa shiala nebya ebya ebyanga sportie embula ebya mtu anabura bya bandu nechindi ibwo icho twashongera yako riri bwatu tino abandu twabirebera rimakirira shombo tosha tushakera shombo tosha tushakera kweli shinu wene shabisi kana tu atikaya me ngoko habire bya amabadiliko we hali ye hewa sisi chitoka eri supporte amabadiliko ayo kunde sikabya na biro binene tukahula mo semasa cycle lo donge ukasungange bikusonga na hera bibye bwisimwa sibya tera alor ke lino shombo tosha kasa lino sinemu bwana mizi ine ishamalomo
0: mwerema
1: no buhoti kutya hani mizi mbili hani mizi tatu na ruwa shaheru bwe mizi sita na rukasunga ubuhoti bwau obwe sikle kuro obwe berobike muli uli harabo mu wakati yo mwese kutse hibulahike embulana na ikindi kayawa uwa mebilushobo ubu muli
0: Bwaka si chile no bwa ni ka experience ka kiko note ko kunda ngana yusomuli ashombo twese esekasala nosikanga sikakurabe kukabenene byamata byabekuse shunzu kumbisha lushanza byo wamata byamata byabuhoti kutsena ende miyaka wala ngere kwasa hehuka nibusana nachi
1: amakoni ayo akasa ne mabadiliko hali ye hewa kundye behuke byo nabyo bikasa okome wulu eye chiremo kwa mfano hanenge shunzu kumbi sisiri anza hali riuba Nero asunga isha yabisa mumabekusa sikasa omwese munene. Nero ichikaleke isha byomabekusa kundi no musini abrekola. Naho nga habye mbula kumbi sisere musini omoche suchi dayere amasezo ayo ukasunga nge binge binzu kumbi byo kundi ni etape ye kurasa se binyurunzu. Tukahula mu ma etape larver donge abinyurunzu byabileta mayayi byabishira wana rushika handukanzu kombi kandi kumushibika sha byabinyurunzu naro eshonzu kombi yashusha mabe yokoruba sikahola na chikale kisha ya makiriro mabikusa kundi munye magetsi naro nao ni makonia kalunia sana mabadiliko hali ye hewa naro chikale ka abakulema batu na rutwa babura no amakonia yo masata netu itwa kakiri yao chikale kitu wabaka ngiriri ya rolesho dawa niriko koteria sindi mupaka ebi shebio behe ukale oko mimea ye
0: ambere tu pendule mubuga watu ngi yeriko koteria unashia vanduma na mga lua weya kabisa remari ushishonzo kumbisha abere trobongola mekongo ya abere lewa ngi yeriko koteria
1: ngi yeshonzo kumbia yotuwe yeriko koteria swati tuwe yeriko mkishiribu Eribu kahirari omome hunga. Eribu rikana tokasho. Mesiri rika tokasho nge ichi sungu. Na yi ndi iriko koteria vya vitu vya taba. Watu angabyo. Wame unaota noko vitu vya mapapai wa sangabyo omu. Meoma vitu vya taba tukana sangamu ipima. Tuwa vitu sangamu ipima.
0: Epima siri hisa ya memeya.
1: Yeah, kunde tukatsanga mubwa maetsi.
0: Na maetsi, okay. Eh,
1: tukatsanga mubwa maetsi.
0: Ne traba.
1: Na maetsi tukatsanga ne rutopulisho ko memeya. Nero nga kulemba lemba ushesha organize chipindi echerikangirira vandu vonda kesho dawa kundi nimizire isu wabu tina romuruki ndimi ya retsundori ya traba
0: retsundori kaisonga.
1: Kaisonga kumbi utuwabu ira vandu vongo okay. Kove kaya ndande kende
0: chotrope kire
1: chendechiro ndiyo
0: motu watakiri hano erie nduri ya nduri tukua tute omundu oyukarema kumbe shavula ere trunga
1: kove rebeja
0: kunde omoli mumukalwa ebishonyama
1: sikalia
0: nyambo na mabirebe ebekusa ebitwana lushabye bishukuru secondary ya
1: ndiyo
0: ne shukuru skesha bari abeti ebyo shashalushana mbolewa kandi ashasuba omuli
1: ndiyo
0: chotwa bwerako
1: kabrebita
0: nibambo obuli mundu oshwa kana ye muli swabulere kura kwembene swabulo ho ho kawulobe swabula hongo ko swabula omumyatsi yoshe kabrebita
1: ndiyo
0: Munabura motu kaiso haa ritashabura bandu chindu chiuma okubisa malire gulisha obwe shonyama na newa uta kucho echi
1: omwecho ichi na kwa mene ne chirimbere cho tuneko mtu ana wera bandu tuti ebiri mwa bikabya makwa ni wambe meme ya makwa mwirima echa ya cheri hira ukoliko ukate mayo mulini bikusa mu bitata sarabu sana no mwesi ukima yabyo ewafalira bya shonyama esirieka Na ruwa mavi profite mwisho kundi sundisha ya ula
0: Suta
1: uloho erabusa Echiro ukashe ula ikururu kute elape Ewe kusabi ya ubi wana maudia
0: Nembolewa ya ulu
1: Kande nembolewa wa maisha vanayo Nero chotu kako manana chumuna wiri eri kangani ya bandu Esho nyamanye umanyuma Esho tunatolere esi shavula umubunyumba Umunyumba kundi okosho nyamesho Engi maya kusho Kusi shushisha mavula nivu ambu etu kai kuholera kubwera. Na esho nyama esheri eyeri mbere. Eyitolere umu nyumba. Yengoko. Engoko yitula iyashiwe ikaso hamba nzanene na kandika watika kutsebo. Na engoko eno yikabyanga ikawatika ya kunde nimwita baluba ikita baluba. Kande sire ombade pase nene ngokosho ngokoshe tusheka ira ngokosire ukale kerayi ya lenderu mwolo yase ya lenderu mwolo yase wa manziri butibu kaira mu mukashi ndeke yesa ukahimbrayo butsunga ya byaho ukale teraye ndanda ya kaveri bya bibata ewe twanose tutabere bibata lakini womabika ngo mukasende mwaha ebibata ni Viri okobia kwanza wikale teshofranga shumu nyumba. Abandu alinge nombi no kundi sivita vererili ya vibata vyo kusigume. Abandu banzirecho ichibate nyama ichibate kase ha. Kandi chikita shofranga shuluwa. Changanita kule ngane ngoko. Kundi cho sichi nangere watu sichi reo mbaposo nene. Chikali ukubisa kiria evitulia sakaya. Mulini miliange, mulene poso, mulini ichibate cho chikalu cha iyo wandeke. Ichakula. Lesasiel ria ribi wanganato kerela ndoko ya na hiacho esa chiri ya tuwa isi ya lendera chitia heka ya shaya senda mu magezi kucha higi ya tuwele mu plastike ya magezi wamawe toke echo ebe bata muna ure mu vya mawe yanga vikana luala membere tuwe tuwe shiki sivi kwe chihunzo
0: ebyo sivi luala
1: ngeshongoko kande ebyo ukana abe ulera hedawa hike ama vermifije ni wamboye shonzoka kwa hirayo mu magezi obi kindi inyo deja huwa mawe luaku ubyo Na vikali tafranga nene, chilu mbino nesu kukwana hangia vibata. Sina si echeo mangu kwa ulacho singa.
0: Atuke chibata chamabe osu kwa kundia vya epi obulu mebe wakabe na nebe na kutsebo. Atuka sichiribi ya hesi yoko $5. Wala.
1: Nero $5 yo deja ni franga. Omu anashanga no in university ni akia soma.
0: Ni akia soma. Achano kwa nana.
1: Nero, ichi kindi chavitu tuwa ticha nerifo usafi woko parcele kundi chikali ya veti, chikali ya peluze, chikali ya achi. Vyo bando sivi bata minya echo. Omdua mina nautu kuka parcele kana serere, inatere eseye ebebata ene akelebya omatsine
0: ndwe. Bajye kinde kino ngashabwira abantu ebebata bibwende bikakopie nesabeka bakania mayaya.
1: Voilà.
0: Achoma chama bitsukerine riyaya ebi ndibyo shinde bakala tenda
1: biya biri. Ni namu yamahika. Nero bishibya bitwira kumerera. Iuke langira eya nayo hika kula iwo mabibya munda.
0: Atana mayaya masa.
1: Na mayaya masa.
0: Woshalde so sana wengo kulolu kabya luna nanda
1: eke. Ndiyo.
0: Ukalangira tu amabi hukamwa omelete
1: abane bakendira ndeke
0: ngubwo nukalangira ku wa mapfu wa mabeganda eke
1: eh
0: walangira echo no kwanana
1: nero ayo ni chakwanza itwasha yoko bya kabiri eseria kabira prevolai shesho la pe ni shukururu oyo ni ufugo o tukanga tunemule bya bandu bane muwanze rianga bakaiga mesi biba ngira mu
0: mondeke
1: na kiri ale kitwalete chipidi cha munabwire purke tubakangirira yende kendeke nga mununga ngita ati umukuru
0: lakini kwa nakashi chuma abantu bo shibanzire kururu
1: banjira yo kusema
0: naba katunga yo nebake nari heri ko kururu anotu berere kururu ko niye tura twe hitina heronga heke atuka no mundoka bat na namata himbange chumba chi no chikiribe chishukururu sebe babiyeno abantu bo shiba banzire kururu tubatunga bakata merechira uri
1: bakalira bakayonze bana male chinga
0: bamebute nanda mukalanga no hebe henge munamula no kobe henga bene ikalo ya borera na
1: severe bwane 30 minutes
0: mara sala sunga mdambo o yake tro shukuru ya sanga 30 yano chena problem kande bandu bo atuka bandu bo shibanzire kururu owe
1: inde elubero mu yanala bire kabe mbere kabe ishukuru mushibibwe donge uka iko munyumba ibolwa kare nga 20 abandu bo shimu baheria kandi walebya bakibasho bana bakanyubwe abakanyikira uri narusika yo kiba wa
0: fashi
1: Nerwecho mukaberka bembere abantu bamanga bamakuwa bugata. Naituka so ndi shabu watu teno abantu bale bayikuruka ninga bakyatunga abati. Kundi tu yikina nzirwe. Na nirar abangangiria nishi kururu yabantu. Se sinda natasunga yoba kabo mumba kamwe nise kururu zambwa malwala. Nje sinda natamusunga.
0: Atukiye.
1: Au contraire abakani siba wanyama bakabo mbuba banali ayikururu.
0: Voilà.
1: Na mulu fakula itunesho msasiwe kururu ngoko kana vya dawo kobana.
0: Wewe.
1: Nerwecho tulwe ndile bya chondeke nero ingabu irange butembweno abantu banene kwene babiranze tungisha kururu me ukawa afanye calcule rentabilité ikururu ebutembo ukalewe kururu ikali ango mundu kunde okochiro ukolere kururu amati nawe sengsa kusewe 1000 francs wamele byo komwese 30 jours
0: 15000
1: no wale bi 15000 tu iya berilia kweli kururu lino ya biri bya bei kundi munabwire arisha sunga kururu ye
0: butumbo wale siba ngambo ya hizo ko 5000
1: arisha sunga ne butumbo ye 5000 kabisa ni rare kundi ukana le bango masoko yimu simba mo hali ya emetebe ukaikaho hali batsurushi bishukururu ukasungi batsuki kururu 10000 12000 15000
0: serata
1: kandi serata nero wale but eno ni biashara nero chikali kitu wota tutere bwira bandu nga bangana trasha tukerera bat purke kururu ibe kalia yali aheke yanali abetu bike yanali anoko bindi nechindi echo bandu bakanga bakibirirawa ikururu ikali biti byoshi sofia bekase sa nga echanga chatsinge echo se yangalia nevi ndi wangana yatemane no lutswamba kuswa temach ukihira byaho siri wambu iteneri amatina masa kusya malonga kunde omo chihanda chebiti bye ebyo matina molebiti binene ebiti byishebe kabya kushonungu ebyo ni biti byuwene okoshukururu kunde omele bebe kabya kushonungu ni matina nibiseke mena hita hike kingu bunyambi bulindera
0: nako na nashonu
1: obo kubunenga matina erikanda epeluze yeyo tukahola mo peluze yekeyo ebishebe ni
0: bitu
1: ikali abyo kusebu wamesunga ukateme peluze yiwe
0: walua
1: heko mbute uka ya ikururu yo bolobol kandi kururu iyo wangana sanzana bitu byuma ibyuma busirwa ko mwese ibyuma tumuchi tutu ewa ukahabiyeyo bolo yangana bwandi simu ina muli abyo isi ikwira chendu.
0: Nambo mwule mdu wanga tuwa mati nama nene ini akumera.
1: Iwa akumera wa hao merere wa sanzao. Omochi ya vuli kune tu. Omwere nga angare. Isha lwa kako lako musie. Tu ii kashi ikali yao. Amatire ini anemu.
0: Acha nao.
1: Ndiyo.
0: Kunukwazi yamba, akendi umama, akendi umama.
1: Ye, ndi chonga anga wira vando, timukale vange, nge wanga nge ngoko obi huwebi ya ebi, obi tutimbireko vya ebi ya omobuanda no mokenya.
0: Hmm. Ebi na kuna lukwe sese.
1: Ehe. Ibo, vakali mebiti vyo ko chirmache uuma.
0: Hmm.
1: Kundimbule kawayo ko chirmache uuma.
0: Hmm.
1: Ebi ndibiro vyo shini mwisi. Ebi tia wabi ka, vike ruka, vya ruka, eno tuka holamo miri ya tiranzu. Hmm. Yoba, babere relema, verengave kusa.
0: Hmm.
1: Nero ano sene mwenyama.
0: Natuka.
1: Eh. Nero COVID yevyo, o COVID yevyo sasa. Bayo tukayungira yako, ebi ndibi alia. Ebi kakumplete, ebi tievi.
0: Hmm.
1: Nero nebi ndibi alia yevyo, ewe tuwa notu vere turto ye.
0: Ya mapulunge.
1: Ya mapulunge.
0: Hmm. Au mshungazi.
1: Au mshungazi. Hmm. Kwa nene shonyamasa kanali yao ndaeke, kunde watu vitreko.
0: Hmm.
1: Me, shali luakabu yerera.
0: Hmm.
1: Kwa nengo kuwa nga nabu tuwa mundu wake ndia akali ya iritekerele sari sari viru vyoshi.
0: Mm.
1: Kumbu wana changamo na hijorojoro kutuwa na changamo nachi. Nero hanebe ndi vyo tulu tuwa nzirena vitu wake ndiri ya bandu ngoko. Habiri ya sayi ndia mbuyo so deble.
0: So deble.
1: So deble. Mm. Nga ni turto ya hii kalu kumongano.
0: Mm.
1: Na
0: kukubyo kongano.
1: Evi kukubyo kongano. Wala. Asaba kasu ifarine.
0: Mm.
1: Nero eso deble ikalu yavane kaho.
0: Mm-hmm.
1: Na ika sunga waluba sana na ba elevere ba umaba umaba abafugai ba umaba umaba malubero mohano ba wavre fumbolango ko nikata menge kabisa.
0: Unashi inje tunatulubanya lubero.
1: Mm-hmm.
0: Yabikana lumidema.
1: Mm-hmm.
0: Nebe nebyale byabandu.
1: Byabi nebyale byabandu bakanali akubiyo.
0: Nebyale byabandu mukali mwakalanga ne bakakalanga bino
1: ruma. Ebasha swabi.
0: Swabi ba. Bola muporitsa.
1: Ehe.
0: Vala.
1: Byebyo. Nero kandi byabere wanzerishasa. Kunduna se izine eminde mamu yafungwa.
0: Mo yafungwa.
1: Nero lino yabere fungulo ye izine ye veronga.
0: Ah c'est vrai.
1: Eh.
0: Achuba na ndulisi na shichi.
1: Eh yabere wanza ni farine wa mabiko mosoko mweyi farine ya veronga yabere wanza rivyo masoko. Bani muka mwendazi yuwena kabisa ndekendeke. Nero ebikukwebyo yabere baneka biketwa tichitwe balisha.
0: Mhm.
1: Nero ichongawe sondibwa niti tulebaye abatungi bale nicha lazima kunde ibyo be yabyo bikabyange ni ahensi kulenge yebe ndibyoshi ebyo tukawula.
0: Amba turtobe kusabe yabyo bariza acha kulenge.
1: Kunde wa male byange engano tukawula mo cereali.
0: Mhm.
1: Nabe kusa tukawula mo cereali.
0: Mm.
1: Ni wambo ama proteine au angabyo omongano. Wane no mwekosa. Mulini makalori, anganavi anga kasha nchi hake, kundi yewekosa, nengano sebe umerera sana,
0: mm.
1: Me, hivya nebe umerera.
0: Mm.
1: Nibuwa mbo yu anga ulire wekosa, chancharisha ule wekosa, washifuavyo, waira uti, uluwa ya yende so dibli, iwa naniri, iwa tangayo sasa mwavi ndibye unabere tanga mulini makuha, farine dose, na vende, ukende vyo wama eva nebyali ya vyeshonya mashao.
0: Mm.
1: Abatu njibye shongo kukunde ne shongo kutu, na mubu wakusho, mem shows. Mm. Ni wambu obo lelo tungoloshi, olo tuitreko yangabiande.
0: Mm. Ikali ya
1: bebe. Ikali ya vyo vyo ndekende kikande vikalubi ale kia agenda luba luba ikakula luba luba. Yanga vyangulubi ikakula luba luba.
0: Tulutu enda netu luba luba baka sunge kabete. Kunde sebesha sunge kiri kwa
1: nene. Sebesha sunge ika.
0: Abanya lubero vama sunga vyo vata.
1: Abanya lubero edo sunga vyo vya vili hiko koko soko.
0: Mm-hmm.
1: Na ngoko tunemule vyanga tukele tabi ya vute mbotuti. Tunemu ite kanyanga vikende se evute mbao tuti mia lubero, vama vetu sunga, nganje hano vama menzunga, eruva masunga api.
0: Mm.
1: Eh.
0: Vala. Engano, seisha ira nene?
1: Engano ya nabi inemuera. Kweli seisha ira nene nga kera meya vi inemuera, tuwa itwa wanzari risasibilizia wanduke bahere engano,
0: mm.
1: Omo chisumberono mundira mu halia mu ya nahirirwe,
0: mm.
1: Omo kase mu eria, mu mirichi, mm. Engano mu ya nirireyo.
0: Mm.
1: Dayeri. Engano ya kwanza yo yalo mufarine yera omuside territory ya lubero muhalia.
0: Mm.
1: Nero abalinga ba songungwa bahikayo bo bamareka omulimo.

0: inianga matisha subuhu nyuma
1: ho
0: haki.
1: Kwa bandu babetebete.
0: Na eroli ino vane mulevi anga vake trasha sasibilize neri mobilize vanyama sereka ni mumairia muahamo mochitsuku na vunga vanganashi alimoko okongani. Na eroba alevia amalima uweri avirivia make make.
1: Awai.
0: Awo mmaserika mwe ikuna. Shachiringe mbele vandu vavirivia vanene. Na vamibu ambu au shama ya muengano kandia vandu vakawira.
1: Sana na mamandewe
0: wa resho. Sana mamandewe shendisha wana herheru. Iswa shendisha wana herheru. Na rochikali kibo wambu mbinu vita ya maho honda traha. Iwa ne mundi endele ya erili mokongano
1: kwenye tei. Chineche
0: wa chinene. Wame hiko mombi nje mwaho. Aho hanisho ferme. Shwa bandu wanganale imamo sisirimo na nyama. Wanganale mamu engano ikendi randeke. Wame hiko mombi richimo hali haneche wa chinene.
1: Engano kabi hushiku.
0: Engano ikabia tu
1: kwa chitangu langenjo. Engano ikango mwenye mwenye ni ama ferme sishari. Chachire mosho nyama bandu wabiri. Bandu wana bandu la marima wana.
0: Hane ama variete mao mama umawo engano wane muleta. Tukendi pima we hoshi. Ayangera. Tukendi pima we yangera. Purke tuleba yenga yanganera na mwenye mwenye. Kundi mwenye nao inaisumbire kameme.
1: Hei isumbire.
0: Si ilu rikabio mwibanda monde kende eke. Na tukalingi kana
1: yanga. Kasa lawa ya banda niribanda wa mabenda aliro mumasoya.
0: Mumasoya mweria. Wala.
1: Moro se mwenye.
0: Na iru tukaleba yango ko suflere ine mwero hobutuhi ya haa. Wanganasu ungane nganu ya nganera. Kundi ni mimea ikange kanze ya hewa ngimerera.
1: Ni ambu ni katambika.
0: Niche lipima.
1: Ni katambika. Weke rebu la wanungo ko. Amashini we midema.
0: Habere soba. Habere ya samuri ndirina.
1: Wala.
0: Eri ya verunga.
1: Ni ambu
0: na tomari mengano. Si indevole esoko.
1: Wala.
0: Na ifarina ikaba nika deja. Aho nikatambiku wene okoba
1: alungo pole mewe ngano si ulubu wa kala kutsebu
0: si ukali ila kutsebu
1: yana ilikoti ya rema baka baka baka
0: baka irabati baka tzoleka vabe tzoleka habi kwa ngamo enga vero kusi ya satu kuse vero vile iwa shatwere retwa hii
1: na retwa
0: ehe vabe itwa iwa lekiri aluhu kanga kuyenga ngima nero kundili notu kali matumo mbalewa nero batule mistari Mistari katula watu mwisuka hei. Ngokotu kana tule mistari tuka here. Aba kahero komitere mistari. Katula umuka suka kaki mistari. No onde no onde. Watu ere mbolewa. Mbolewa ichisungutu. Kunde ayangano ikali mwakumale. Mama nimane libuwa mtuki ire mbolewa ichira. Setu nde sunga nayo. Ichisungu yo ikali yenda lubaluba. Itua hiraye mbolewa umumistari ya yo. Na iru tuongere ya ye. Engano tuwa vebibo ya yomu mistari. Tuwa endo mumistari ya yomu mistari ya yomu mistari ya yomu kakungera.
1: Se chirengi ya kere ya rewo
0: sanga. Ya rewo sanga ye. Yo embuto ya vika heranene. Kunde hakabi hoya mayaye kumira sana. Na hakendri visi hali. Nero alangere rimuwa iri amo vetanga. Nero le inu ni mistari kabisa. Wamabu tuule menda ya kini mistari. Akakuka kira ya revya, wanganato kere ndano vole mepo uluba luba, kundenge sawe re sekerayo, kana lua endo mumistari ya umu luba luba. Kunduka wave hera.
1: Ika ikala baba wamo ka uma, raya lusha mwebeti ya mangu vya ma.
0: Ehe, ikala baba wamo ka uma, me, ya nganala wamo nga kavere wa manza, eribu tuka hira okohi plantila hike kwa mutraka. Ukana hira kwa mutraka, nerua shasuka sorera. Nero aho iwo mabu nero hira kubwa nembolewa yeri teroko
1: engano benga ngabro benga
0: engano yika depandre na ne shombutro yika variantre katre mwani simwa selo shombutro
1: kandi bandu bahumba
0: bachina humba nga kera nero eru tukalingi kanabe virunga baketulitri himule here ehere lushakwa besunga ngokobe musere ba rivye
1: okay Okay, unashikera riku mberu kabisa.
0: Ende na hivu kabu hinjibu kalire.
1: Yabi ya kope.
0: Mkali obundubu nene sana.
1: Yabi ya kope. Alo, tusulo oko vikukubi oko ngano. Kameme ya kandite kane.
0: Kandite ni kane nekutivu, wame ute ferme, wame ute chivremani kanene. Deton, ni matone manene.
1: Esho nyamesi kari yabio shesha?
0: Esho nyamesi kari yabio tukulu tuwa tukuko oko kururu. Kururu ikali yabio. Chibati
1: chaliyari. Ekururu natuwa lere ya bekali ya bendebendu kwa pari ya betu.
0: Ndiyo. Ekururu erili ya bendebendu. Bekali ya kia ongezi ikilo. kundi ya viti bibi ya nawe na siviri lubi kale kia ya ungezi kilo chikale kishukuruwe shoku iteko sisi rena ne ha hekanga hinyaruke aloruke ya maveri anda yake ikutungi marara yo ya nganao nere kilo atane kilo edmi
1: ambo
0: kundi tuwavere sungamo nisha made kilo
1: mshukuru
0: ekururu ye de kilo ya vire panike kururu yuwe nende yake
1: vala
0: na eroni kesti erilisha yo ukaha yo ngo mwasubui umasubui iwa haye epikusa kutse turte yengano yeyo kutse so deblie yo tunamule yo iya severayu hira na maetse kundina ikanywa
1: ikanywa na saya
0: ikabine munywa tu
1: mudesho tuta kusika deblie saya
0: ndiba ebyo shebyo bire chikare ka ndiro mo chikare kisha takulande ke kundi situ irama eh
1: kaba byuta hegetse yomo Yo, alengo mumafika tu basi
0: na ya si ya kumbia hese naruya aliana kwa chitraka ikarundi ya maenzi me normalement abanyama area bakana tuko kotera ya hea brevoir hea tukala mu hea brevoir hekave nga he nga hele ya heke heke himuka heke heke abanyama area bana shiriko kutia hiyo ukaulako sikali shere ata veki malinga ni malisingi mile trois mile aho ukaulako ukutwa mwa maenzi aho na maelezo yao ukanuka hira mwe dawe sauka hashonge dawe shonzoka kundringe shukuru nacho tukumbwa na hashe dawe shonzoka
1: bebe watu tamenya basi ramu na chikara kalingi shasa kwa shishira kisha lusha humu nyumba
0: isha ihwera kumerere na rubi shebe bikare ka kundivika sho dawe sho sikana ka kiraya isha uongeze yote kwa mu immunity ya nyama nyama hii yangana to kiriresist ko bundibukoni kundi nene no bose bo mubere nero ukana hiranga kali komo nero bishebe bikare ka kundi bika sho dawe sho sikana ka kiraya isha uongeze yote kwa mu immunity ya nyama nyama hii yangana to kiriresist ko bundibukoni kundi nene no bose bo mubere nero ukana hiranga kali komo umuyolo uhashebete
1: yabete
0: kundisho sekanze wachase na muli anebya
1: kabisa
0: kundebo isho lisifito mwangaza bya husekandere nero nere kula kore nere
1: tebasana mukulu
0: eye kururu wa mayoko ngoko ni namemshos engoko uka haya kali mwasubwe mbara yilumo ikalumo nyumbi yalwe ikiroko kali siri shalabalava kundi yabiruta ikaya luka ikendea yashe kwenzala kandi asuba na yo ikai repua nene chikale kwa sunga ngeshongo kwa shetu esho tuka ulamu shichira uka wakasungi sikale mpua wakava kaira kukanga kanyunyu kundi yika hera ye energy nene yika lava lava kandisi ndi sunga na ruka sunga
1: ngeshongo kwa shetu sika kula city bi ushebi utu
0: as ulangire
1: atuka nibiyo kwa kundo Nivyo kwa vendo, ebeta, aringa sisi sabera wane, vya doge tu, muka usambu, ya mabebegera.
0: Basi ya gendu.
1: E muka nendere chiru kesha keru.
0: Ika keru wale, saa,
1: ni marere.
0: Ni marere manene. Na, echo nivere rewira wafugai niti, kotu nengo yuka fungule duka, naruwa shu mulango uwazi, iwo luamu. Naruwa, uwa uka shia hauti ya, obamanzibi, babamanziba niri. Kuningi ngo kwa saa ikalu mwenyumba yika enda.
1: Sahali wakato mana.
0: Sahali wakato mana, ni bahati ikasubu mwenyumba mumu yolo.
1: Ananazi kalusha otero mwuri. Ngo kwa yabri ka otero aho.
0: Ambu ina otero kwa mwuti wa mapera kwa. Naruwa, ebyo shevi tukakanga na yabandu ke, ngo kwa so deble yabri vaneka ine na mweshere.
1: Wala.
0: Wangana hile elevaje ya oye shungu kushichira mwe elevaje intasifu. Ii wale kasha huo himbirasha karuba. Merenangi shichisungo kwa shikana vya hao merere. Isi kende nene hakundi sinemuli ya bure. Sikali esha hao sere. Isha alisha hao sere. Isi kende nene ha. Na watu walao. Iu kindi ulia yon deke. Uolusha kwa shofrangi sinuwene.
1: Atuka.
0: Kundi munabu ire. Situ tatuka iterere. Ndeke ndeke sina shabanunga wanimu iterere. Engo kwe chira alano ya verubia sere. Munabu ire sala wasunga kako koka nga ha 30 mili. Neruwa luwa levia mebio pli de di dolari. Aloru kembere, ito esho luku kulu yolu chiru li di dolari ni luku kolu nene.
1: Ata ne 30 mili vama
0: kolu. Ako kakake. Reinengo kwe chira. Erikere
1: shungo kuru kulu wa kangamuka.
0: Neru munabu ire wa mabe ya ulange shungo kubiri. Isatu. Uwa ulanga mabu te asatu. Nengo kulu mengi. Muwa hangasha hosi shaskale ndere. Echa kwanzu kwa kikuwa meika kiriashu kuchihunzo. Sisha angasha vya na makunimu atia matia osi anga lokota lokota osi kale ndarera. Iwa uka asha kali wa aho. Nga kubwira. Omumu wakamu mukendi
1: lefaida yashu. Tuguoko okonani kuporitaye nani eyangano. Tikaya mama yetse kutse shunyama sekali ina ina kamukira.
0: Yika tsanga umhetse heke ya natsapa.
1: Ah bon.
0: Kundi yiti tatsapa sekans panza panzayo.
1: Mm, mm,
0: Sekapanza panzayo.

0: dolari.
1: Vusana na vandu
0: wa hava ili yeshe vula yae. Nero kundi, hava ndu na pepaka shaula, vusana na meso, ameso vitu kweji. Nomu wangiri wa msa dolari uke ula yu, tukunde vusana yu katualayo. Hanga falayo vukwe. Nero chikaleka ishubi isi sirivya seu merere. Sisirivya seu merere.
1: Atuka.
0: Kunduka na langira, ngembene, ngaba kata hayali ino. Mwaya ulayi vizai. Muka atahia muya mbuyo ikeso ndolera sendi. Mulimuke ulao sa dolari. Alakini avalia tualera wembene. Mbwa tukihira yo. Tushesu vayi vizai tuye ulayeyo. Simule ulayo sa dolari. Alakini kandiva sesu vye vizai ingi marereyo. Ike ya ulivo ukesu ngeya mbambilisha etu kwa umaseputante dolari. Ito tuka kwa aseputante. Even uwa nali ulao masa.
1: Watu wanganaya ulayo yeyo mosa. Uwesha watungata shesu vayi.
0: Utungesu vayi yeyo. Iba kendi uwa mbuseputante.
1: Halo, tuka profite mo chipindi chino erebu ira abana betu. Sina shikashi kuna mwendira kuchinywa. Abana betu wa bazalendo, wa pamai, wa Abraham Boko Shombundu. Tuka wora tuse omulu, tuangabe tukalisha wandu wa betase kundu makatunga embene. Sichuene.
0: Sichuene
1: tuka. Kumbia walawe tuwa ba zalendo wa balie yo. Mwono buka tuwa mukambi kenyo. Mwono mwono kubariere. Mwono kabute. Erwe kubure mwesho wa uti ambenya kia karehra yo. Demi ilfrana vena na vende. Mukabi mukata ndaya. Kwanza chuchata batuwa loko buzalendo. Simuli ba zalendo beriwa mbo. Mwono mwono kasulisha shombene na vena na vende. Etukaba mnisango ko. Eshonya mashu shire na shotu kari. Eno sikalo mwono hugo vye hihia. Na nefranga sikayo mwono hugo vye hihia. Tutashareka bandu beno na batashatunga kundele no umabiko mobi aswabe mabu mabandu bane no bari de courage bama belangro wa ho chile bas ukwa mpa omukulu ashire eruke tsumbiro omukulu munabwire na ruwa lwa sungumuni ya ule shombe na suwe shulu waluba tukesha tunga
0: oluhundu lulua tulua
1: lulua lulua bitulua ko oru situa shinga lukesha tulua ko mnachiro cha tongi haba komanda haba bazalendo eruwa mbomdomuni ya ukwira meru wakombundu. Ne chindu sichuwe na kumbi abandu tuanaburana kwenye nepunde tuleba au manebia. Omulu mukana hiko kwa renga ferma butubo mutu hemben. Muka hika yihakire wa
0: hika. Kande wakaye sombolera.
1: Nebia resombolera. Yabia tuka ba frere betu ba zalendu wa balie yo. Ba maya balie yo. Atuki tuanate reganyirana. Na beta asiebe kala wako maferme. Lino bika dekuraje. Embene kabuta kaberi, alengo koko mwaka, tetere kauma.
0: Kauma. Embulio ikabuta kaberi.
1: Yeah, embene kabuta kauma, kandia abute chiuma.
0: Chiuma.
1: Sike wamabi yendo kwa munduku embene wa mabiri ya ringa senga yewe. Neri wa munduku wa namba, tulutu wata, leka. Alinga nechua vile, alinga nabazalindu watu wene na kakuluwe ta.
0: Alinga balimuli yako. Indi, omareka, omacho omareki nivuka. Neri kumbi ya balabe tuwa ne muminya, obuli wo, obotule nabu munaburo wwerebu lemboka. Muli muna wuretu kali chilo cho muve mile. Kumbe na wiba na singo kova ane.
1: Oko
0: chereka. Kundi wa mua omombe jingo kwa nalia kubure shofer mesha viri he. Nia wa hiko muka suu mweji si chirichini
1: muka eri. Mwanga na hule
0: mweji. Eri hiko muma mwenye mweji wa mayo manzare chirima mweji. Aba ndubo shiba kalera omo bana betu wa.
1: We, sababa kambu sibiri ya makuha.
0: Nero muna wire. Ngokoba averi wambu wama vya bazalendu bali umumulala we serikali. Kumbe wanali atairisha isicha. Iba tukangania ngokoba averi pishana nava mbere valia.
1: Nava mae wakera.
0: Isibashe tukumbusa ya tumba tumbevyo mbere wakola. Na chuchi keleka. Abasha kulibo wambu ye. Haba na wetu kwisi wama tuwa ticha. Yono wama le kaka ndio ufugo. Iwa atasha suwe ewetu. Kunimuna wetu wame tukenda embene ya Uganda kuse Kenya kuse Tanzania. Sene pa ke parce que tu voulir jitaka echere hangako mebusana no bulego obulie yo tukahanga
1: kunde kumbe eva bamenye chundo chiuma e chauffeur meyo sirieyo bangabere bandundi bebwambo abalimi babita shetsukarele mo bazalendo babiria kakira
0: babiria kakira ebulewo
1: abando babita shetsukarele ma plantation kabise byali abana murema. Wow. Na bandu wata shetuka kandia retrunga. Hawa baki wambu, abazalendo waba nasera ko.
0: Wana mutunga.
1: Na huri wambu, akambi ya ryoko kabere bia halia, referma ya ukembe. Ya magana.
0: Nero echo, abakuluba abo mbinu banatu uwire, bateri libenga wakesu wako muheko kubati. Purke, hawa shakulu, ngokotu nalari atangacho omumanzo ichipindi. Ukaya ya hirokobu, okobu tunji, wabilebio bukuleme wabere gana. Nero,

0: kuna mawa vegan kani no butu njibo shehikako soro na robo iba kwa mtuishi truth na barereba bwa bali shiale kiboba kaya lurokoche ho bakende kula vat
1: wala resoma shodawa ili yabalieka na
0: eh shombanza nene
1: shombanza nene nongi chinyo cho tukata kacho si wambo tukabapuma ndio mndwa me na shingo kumone kiro konferma yale bya maheka kwembe na tukamwe kuliri rr
0: cover
1: amarerio ni weri kurija tukambe mbereshe wakati ngoko premier kabina bwa bamaye bakira bawe bari mugabera no bakukasara ko na mbegeti ya
0: nyama ndibaka kuabera yoko baketwa mu byara
1: ro mutu ono tukensha labantu kwandu ndesho frango mayo babwa kwake
0: abo babrebo
1: kumbe ba ebamenya cho tumurabirane se twashatesana ku
0: tuli basabasa
1: bumaye bwa no twashyena master wa umu na ye muka fundisho kubwa limu alo.
0: Hei ni agenda. Kutubo ya talo rokochi huu.
1: Alo mulisha wenyu alo na ya malo rokochi huu. Na roo wabu watasha subo huu na luka.
0: Ukarera.
1: Ukarera ukasunga mureme mshara na benaven. Nishambu kande yo wali ya saa atatumuhe mba galeri ya. Donke vendo wabio kumbe tuleba yebio ndekende kituwa narebia. Itubu shituwa gale ruwa kumerera. Tuagaba magali. Magali tuagaba. Kuputiri wambu. Arenga tukaya hambe yubwa tuma yumi nene. Ni ambu mne keshi na maviri ya
0: nene. Nerwecho chikareka. Tukanga tuma herezo yawe isiri ya wakibu wambu. Tukatukate watu. Tukalo rokochi huu. Kundi. Isiri ferme yomu nyisiri. Siri yu.
1: Nili ama ferme tumasamasa.
0: Niwe tumasamasa. Nga wakibu wambu tukabu wambu wambu. Hai yoni ya wanyisiri ya tuba nganali yashu. Ahaba ndo wangana wambu embenu. Ne yene yetu. Kandi na faida ni kuitwe kundi ebibene bene ebihanda babirishya byeka kumbi barekana bibyakula
1: kunenge sama ferme ngitwa banyalubero sabine akino mukabiru kasasero kanyatse mo kamehunga na bantu bakana sunga ya mauta no munyu
0: bakayale miroko maferme rikanda mele no
1: sibira no babirete beta byoshebe bya
0: babirera miti
1: era maisha kwa kaka la kalatia na maisha bantu twali omwe trunga no mabuleme amumuri ya maisha tambo utatalia ribambuke abukali abero bwabesabesa ukonisa ta a na kanyama kumbe kanabia
0: kanabia pembeni
1: kanabia halidari ya sensibilization ga bantu re ribambu batunge shukuru nabe namba ika china yo loyer bwana donge
0: twanganasha sasa msasoma mubere
1: twanganasha sasa ke tunoto na bazalendo ne
0: ene bure
1: donge tukabugacho dale bon
0: ndio
1: mu esprit patriotique
0: ndio
1: rebo rabantu ngoko tutesha wachikania changabere cha ndundi
0: tulebenga
1: tutulimba tutulimba ni atasha
0: la samobeti na esho nyamisha wanza revyayo kundini atano makamu mane munene tuhana mabwambu twama hatekana o makamu mane munene kandi nyamika lova hano masoko muhana
1: voilà tubiri aho kasichi washinja ukobwa matwabera munabwira nzumwa nguma turtose chirebiaria yonyesa biaria beshonguluba na shombene kutsene shonde habiri asa na vikukubyo kongano
0: ndio
1: muri twanga hula mochi bo
0: tuka hula motu so so de ble
1: ngokwa kana bi so
0: deri ndio
1: abantu bamabihika mabisunga kasi chita ke numero iko au kunde
0: ni
1: 09 09 93 93 73 78 28 07 tusubeho
0: 09 09 93 93 73 78
1: wala numero yeyo kubanzira shandaleana deba
0: etukendeleana debo mukuru omwazi ni anuwene
1: mwaka sunge sachi yote sengandi kilo
0: yote wakalu babanayo
1: wakasi choyo iwa shokomiatse konda kenda kiwa shinja DM kageni ya kama sondolo mamzera shaviuma na nuwa watu lubero ni munya mulo
0: asinja
1: wala DM kageniwe mulo tukara mkwamusha kulu yeso ororo yo baba wewe
0: aha
1: nilika kule chilu mbiro shapia Robinson na nirumunya lubero
0: chilo cha wanya lubero wasabasa
1: lubero tukesha sunga na chende chiro
0: wasinja.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kugu mahaberechi.
2: Mama vyo weli umakuno. Renu abanuba kahola, uba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kuti ya kasabu na mayeti uwene.
2: Ama kwa kutumia jele alkolike.
0: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulekeho.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onuni mula ya kasi loko sebeka.
4: Mota, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Kero ya magenda yete.
4: Omugu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
5: Hey. Esavu mamba, yu ya mala.
3: Savu mamba.
4: Esavu nye ikawula kutivokoshe.
2: Ya bandubo shiba katu mikisaya.
3: Savu mamba.
2: Enyi kata katisaya bendule shanjimba.
4: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
5: Na yukua na pofu zaidi.
4: Tena haisheke mbi.
2: Mataye savu mamba, tuni mamba.
5: Mbeku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savu mamba.
4: Jikako kotime wane etablisi. Ma MV.
2: Chile kiria vya original.
5: Kandi ni kalite superior.
4: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
5: Sii, nasure no mokuroze ma yerida mbiase ne avenichi gombwe.
4: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
5: Kajinalu nige muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
2: Okori perusi kukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
5: Fuwa mahike chirumba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
4: kapanza. Bakanya bayonga fi kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
5: Kwa mahike chibirizi, hii ukandia ya yehowa papa Elia.
4: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
5: Namba zetu za simu 0411-09-06-68
4: ama 0990-38-38. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
2: Tununuwe na kutumia.

0: Je, umeshajiswali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani maresource vyatumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Hasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi.

walangiri nembisi yokulupiteli suwa ndesungayo uluwa buta haa endambieno ngatwa lo mwana nga mwakaba yetu pomade jaguar yeyo ikindi kola ma miracle ikindi kola majabu ikindi kola chitriko triko iye utoke wa kukera kundua uri ya tuwe shumwa chihuwa chiri mwena my security suwa shinga ukindi ya wasanga wayo monzera kwa samrani ya chiro wa komedia chiro nga ukindi ya ukisanga na mundu liatri yo monzera na pomade pomade miracles pomade kakola betriko triko ye pomade kaba nekaseba nekahande wangana sunga isu sirenge yo mesi yeyo kuna wanduwa batina wari wa pirateur wangana sunga isu sirenge yo me engumeno pomade jaguar ikaba neka kuwa mobilizatere wetu kuwa sibilizatere wukua tu wabuka sungumu imu yeyo wakia wanabete bimini kalobie laboratoire adi la gloar ya maya sunga yonde kendeke uluwa chetu huku nunga inunga yetu wadu wadu tukaba neka mutanga eye pomade edu kwa tuti yenga tuwa teacher hili tunze hawe ndo venene. Shudawa ni njenji, mwakate kwa kwa yonyesa, meru kuna tukwa tunetono kwa extra foxin, ikawa tikeri tunza vandu, vime makuni wale mwungu ya kizazi, aina ni dawa na yotuka iketera kuyo, tunashiki ikatoka ama kuni ayo. Nautono kwa ni dawa, ikawa tokeri tunza ama prostat, na yukabisa tukwa watu, aina ni dawa, ikawa tikaya, oko luwanzolo, olo ma prostat, onumuru watu jinejo tutio mdoka ya mwisha kulu, wabiku mwumia ka sengant, swasant, wakwe ule matakiri lolera wakwe mkandida, okubukuniwe prostat. Tuwa wadu kenia kubo, tuwa wadu kurabo ndambinyiri, tuka wakini e prostat nkasa yiti, tuka wadu nkana edawa, tunawote kuyo, wakwe unetu mwisha kulu wawu, wakwe kala ngera, alamumia na maalamo, tuwa kana yako, wakwe mreteluwa, edawa tunawote kuyo. O, kundulia ndulia, doktor, ama ya tuwe rati, kundi, aboreo, obo bukuni bukasa sebo laga mundu, bukai kutumbuka na ya, uwe wa putukala, asaha bukala sero mamuvere sude menya, kundi saha, uwe shiru wa uka putukala, kuna mkwechi, uwanza nende katika, uwanza yuburi yuburi, munga saba nande, munga li ukuchi, kweshi ubukuni wala sero mamuvere mokera, kuzo ubukuni wala sero mamuvere mokera, chinenge jishimi, chiritwe vovoya wacho, chika sesa, kuzo wachika loma. Alakini ukoni ukana bibapre lasa ukala sabolobo lokwa sabolobo kwa sio uko wabo kweshi iwabrekanya ebuli kochigeje turekachabo buli kochigoni mbere riari yabo na rwashi shirira sasa ukaputukala weshi umuntu uko lususu nare wahese uwo mundu ambo ekibamba cyaturekira monda kwishi cha lasa keramo kake kake kake no matafumbura kunde mo mbere yetu yewe tweno niba omaba omaba kayo kulubideri ko bolechiro sia lwere nebya atakaye pimisa ya kwa masa lewa utiomusha kula mahe mulubitali, na wande kubwe mneuro kubwe ya usianga vikasa ndaya zaidi, hawa ndi walimuwa tukubwa itunzisha, omusha kulosha kulu mbaba muzima, amasa lewa na maji tuwa lukulubitali, wame nyomusha kulu kwa tuhiri. Chikari kitu watetuka wale mba remba, kunde situ lemenya, ezaha obukuni bukindi asa, kanda bukindi asa mbenu wa kumbombera, ezaha yosu utita, kutsevele mwabia usebebi ya rasi chemosi chahika, nero manya uri ukalera ebyali ekine muri ukalera riboga eri abeseke bekuwa omuno ni swaye kuwa omuno ne muhoko kuwa wali riboga chamara ka doktrine bwat end dawa yama banika e solution yama banika nzala lavamo yere bye wangana iketere ko bungera nga era ko lamo bo medical ebo medical ready to unwani no lubira lureve nero ko burinyina abelwa langanga tunzirwaho nero ka una utre huwiro obo buno ni wawo e wanaka kwandika muri buku wangana ika wireless utibase leno walubanza lutwikire ka butwire remare sebere ebese ke sebere biere omoko shaliera ebikusa sebere biera okonda mbeyi okindi tokere bi wangana horekererwa kundi wone shibwaho una uri munwani okolubitali kwa nero jirene watri akarude mbale mbadi tribusi omundu ngana bya na one bikira ndanda wase unatule bon medical ogosti 3 kwetu e laboratoire ya de la gloire amonda mbiyo amakoni wa mena moni koni molobolo nangana la mabwa obweu isende sabakala kanji elubitelo wako tere 50% ayo mo facture ku wao no mo bipimo byoshi abiri akola omeni koni ne kai kalakalire wamba anyo ma ya litwa kuzebu elubitelo kai ko chikolo ngota a koni ma facture nene wako tere 50% ku 15% kufata no koni ko buri abya nero okonda mbiyo ukale hebweyo ukoma bitokere bi wangana umabibi kirandanda iwuwe newene nechanda jiku wawo na tuka menyango kuwa umabibi ya mpartenero huku wetu mutu kwa tuti ukawi wabiluaho umo kart ukapata kart na mutu kote kart medical ake bo medical huku wetu yoko laboratoire la gloire ukapatako kakao la $30 nero mwebiyo mkwale uwa uwa shapokera mwe la kosti kanganaki

0: Septandezer juu ya kuweza kumsaidia mbele ya wakati, kumsaidia kabisa mbele ya wakati juu aepuke mimba yenye hakupenda, na ingine aepuke hii magonjwa ya kutokeana na kitendo ya ngono yenye tunaitaka masida ma infection sexuellement transmissible. Ndiyo. Na ingine yenye inatumaka mtu anaenda kwenye kituo kya afya ava septandeze ni kwa mfano alipatwa na vidonda mbalimbali mbali. Wakati alikuwa amebakwa amepatwa vidonda mbalimbali, ile yenyewe alikuwa namkazia amepatwa vidonda mbalimbali kumwili, ile nayo inachaka mtu anayekimbilia ku hopitale ama ku centre de sante mbele ya 72 heures.
1: Tukiendelea, tumesikia Abi, tunasema wasikilizaji kabisa, mumesikia yale ambayo inawezekana wakati ile imekufikia, inaomba unajielekeza mbio kwa kituo kya afya. Tukirudi kwako mzee Filemon Kalos, kwa nkambo ya hali ambayo tukunazungumzia juu le paquet complet de prise en charge approche globale ambayo iko mwathirika haumii tu kimwili, huduma kamili kama paquet complet ya matibabu, msaada wa kisaikolojia, msaada wa kisheria na kurudishwa katika maisha ya kawaida inajumuisha nini hasa, ama une victime ne souffre pas que seulement physiquement, que comprend le paquet complet de prise en charge. Alors, utaweza tuambia?
2: Ndio, aksanti kwa ulizo, na mbele nijibie, ndapima tukurudia nyuma kidogo kwa sababu ilipenda nitofautishe vile violence sexuelle liyo conflit. Donc, tulisema violence sexuelle liyo conflit inaenea tu ndani ya kontekste ya conflit armé na insécurité. Alors que les violences sexuelles ou bien violences basées sur le genre en général, ayo iko kitu natendeka ndani ya communauté ijapokuwa hakuna conflit. Donc ile haikulie mara moja ku conflit. Na inatendeka na kila mtu bila ule mwenye kuna hakusema mwenye anabeba arme peke yake ou bien mwenye ko charger na sécurité abantu ndio naitenda ku mtu, hapana. Donc inatendeka na raia yote. Alors, inapashwa kuwa vile inatendeka na ule mwenye anabeba arme, me kama haiko hakuku mara mwa conflit armé ama crise politique bien insécurité, hatutaita violence liée au conflit. Donc inakuwa kali au conflit, ça veut dire que wakati kuko contexte ya guerre bien la ile ya mapigano ya kivita ama ya kukosefu wa usalama mwa ile cadre.
1: Okay. Alors, tunasema ke et les violences sexuelles liées au conflit iko moja ya mapartie ya VBG.
2: Exactement, ton projet c'est ma ville ni moja ya mapartie ya VBG. Jui kuna ba acteur principaux ba nyabana julikana bale ba porteur d'armes et ba chargé ba sécurité avec les réinsertions, parce que na iko moja ya dawa. Donc c'est una iko kwa kifaransa sana kwa sin therapy. Donc ni dawa vile wakati kunatumika kazi yako unajihudumia wewe mwenyewe ni dawa. Ndio.
1: Alors tumesikia taweza kaomba teknisi wetu atupumuzikishe ili tuendende kwa kuwa wakati iko na akimbia. Kwa mwisho, kwa kutazungumzia juu ya justice et protection contre les représailles na tangalia maorientation et appel à l'action takuwa namna gani, tupumuziki kwanza.
3: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils des guerres ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais.
1: Asante ndugu wasikizaji, tumefikia hatua ya kusoma yale message ambayo umetuandikia na nikufatana tu na ile prise en charge. Alors tuangalie ni yale ambayo imesemeka na huyu Kambale, inakuwa tu kama ni moja Mzee Filemo, utaweza ukatujibia tu kwa katika maeneo yetu ya vita, waathirika wengi wanaogopa kulipiziwa kisasi. Je, mashirika yenu ya hakikishaji ulinzi wa waathirika na kuwasaidia kupata haki hata wakati wa machafuko?
2: Accent kwa ulizo. Mbele nijibie kidogo kwa ile ulizo. Nalipenda nikumbushe kwanza nye tunita ma principe directeur zetu. Wakati tunatumika na wale wa survivante wenye walijeuriwa, kuna mapitu vimoyomoyo vyenye tunapashwa ende yako kwanza. Nawaza mama Maître Julien ashaongelea ile confidentialité. Unajua ki kwanza yote nitatendeka ni kwa secret. Kitu ya pili ni sécurité. Yote napashwa tendeka autour de la sécurité de la victime. Il faut unaifana, unajua gisi kwanza huyu victime yote nini unafaa iko sécurisé. Kama unakuta kaya iko sécurisé, unapashwa mwambia tupime sur soirée kwanza, tutaendelesha ingine wakati. Na kuna kwa sasa respect na dignité ya ule mwenye unataa hudumia. Pi sasa kuko na unaujua gisi ile yote unaitenda juu isimtende kibaya. Donge tunitaka nepanuir. Alor, kadiri tulisema wakati mtu anaomba ile anapenda maneno yake itatuliwe kungambo ya justice. Alor, tuanza mwelimusha kwanza bitu mwayo mwa. Kitu ya kwanza ni kumupatia mainformation juu ya ile prise en charge tunata ingia ndani. Na ifo tunajirasure ki kwanza pale kuko mtu mwenye atamsaidia. Eski ya ena assistant juridique? Eske kuko ena avocat? Eske kuko service ya protection pale? Juu kuna pashu kwa maafa ingine anatokea, tunajua kile service ya protection itamsaidia. Na njoo nakutaka, tukakuta kwa mfano hapa kwenye hii tendo lifikia, tunakuta hauko sécurisé, kuna ingine pake inye na kwa prise en charge juridique, tunitaka cash protection. Tunakutosha mwai eneo kwenye tunakuta kia hauko sécurisé, tunakupeleka mwai eneo inye uko sécurisé, kisha dufie na evolue na uko mwa ile eneo. Donc a bref, ile njume napasha sema kujibia kwa ile ulizo. Donge kadiri tuko mwa eneo nakuta ile violence ilikuwa komi na mtu, tuseme kama kwa mfano sasa komanda wa pale, na unakuta ke ikaendelesha ule komanda takufa mbaya. Alors tunaangalia ke iko insécurisé, tunatia pake cash protection, tunakudeplacer vers le milieu nyu tawifuku tuko sécurisé, kisha vingine vinaendeka na huko. Na surtout que kama ni kuenda kwa ma cour de tribunal, tunajua que le survivant a tous de voler.
1: Ndio.
2: Mara mingi sana kuya fama deposition zake ma témoignage anakuwa niko voler. Hakuna mmoja atamjua bana mfunika. Na anapaswa fama deposition na iko tant distance kusudi a charger ule bureau yake.
1: Okay. Asante sana, tumeweza tukafuata. Na ndugu wasikizaji, tumesema mutuandiki kwa 09 91 35 77 77. Tuko naendia kwa mwisho wa kipindi kietu, tunakuwa na muda mchache kabisa. Na tutauliza ule mushirika ule ambaye ni muvictime sasa, watu ambao wajui, tutaitambua wale wataenda wapi, vituo vya wapi, na watezi ita namba gani?
2: Accent, wakati ile ujeuri inakufikia, ni kuna namba mbili. Kuna namba kwanza tongo zote hizo nationale, 49 55 55. Iko tunaweza kuita numero vero, unaita kwa bure haikule inite. Kuna kwa vile ni numero 122, naye ni numero vero, unaita kwa bure. Alors sasa ingine, wakati ile kitu nakufikia, supozo ke ni viola, hautaita mara moja, hautaita meifu, naenda vile kwa kituo anakusikiliza, kituo cha karibu kinakusaidia. Na njoo hapa Tembo tukisemaka kuna ile centre de santé, kwa mfano sasa ya Bulindi, kuna kwa na ile ma hopitaux généraux tuko nazo inapaswa kukusaidia. Unafika pale unajieleza na watakutunza dans toute la confidentialité, hakuna mwenye atajua hata. Wanapaswa fika pale mko wagonjwa mengi me ule psikologi anakuwa kanajua sema ah tuko nazo inapaswa kukusaidia. Unafika pale unajieleza na watakutunza dans toute la confidentialité, hakuna mwenye atajua hata. Wanapaswa fika pale mko wagonjwa mengi me ule

Tatumba. Kwa siku ya leo kipindi kitatolewa na wenu Lora Kamua. Tatambua kama niko studioni mimi peke, ila mwenzangu kuweza kufanikiwa kupata wakati na gisi mnajua kama tunaweza kukua naye pamoja, lakini kuko kizuio fulani kenye kilacha samua anakosa leo. Lakini ndugu msikilizaji, tambua mwezi uliopita tulikuwa tuwaletea neno la uzima ambalo lilikuwa nasema l'amour ne fait aucun tort au prochain, l'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Na hayo somo tulipata katika kitabu kia Rome 13:10. Hapo ndipo tuliweza kusubiri ineno ambayo iliweza kutoa kombanye dirai mwezi ambayo tumeweza kumaliza. Na katika hiyo somo tuliweza kusikia kama amour ni kitu ambayo haipashwe pemua informe mejusantiri ya fete kupenda. Na tulisikia kama ndani ya hiyo somo ama ndani ya hiyo neno waliweza kutuambia kama donc sa tunapenda tusikuwa napenda par sentiment, donc il faut tunapenda ya kutokana na roho zetu, paske kuko wale watu ambayo wanaweza kupenda affect par sentiment, na hiyo kupenda par sentiment haiko njo mapendo kamilifu yenye wanatuomba pana. Juu ukangalia bie ile mapendo ya par sentiment ni mapendo ambayo inawana mpaka. Me ile upendo yenye Mungu anatafuta kwetu ni ile upendo yenye inapashwa dumu milele mnamna yetu ya kuishi pamoja na wenzetu. Juu imagine unapendea mtu kitu. Sijue kama hiyo upendo inapashwa dumu. Juu deja sawa mpendio ile kitu yake yenye iko nayo mara moja, donc tuseme que ile kitu ka koskana seke deja upendo haitaendelea. Na hapo tunaona tunakosea. Juu normalement saa tuko naishi na wenzetu ni sheti tuweze kupendana. Tusiweze kuona vitu yenye wenzetu wiko nayo vike tuweze ndio kuwapenda pana. Hapo tunaona tunakosea. Ndio maana tuweza kusikia kama wanatuoma vrema ile upendo yenye inadumu milele kati yetu na muroho zetu. Donc upendo wa kweli na upendo wenyewe tunapashwa partager pe partout face yote kwenye tunaenda tunafika. Hiyo ndio kitu ambayo waliweza kutuomba. Lakini ndugu msikilizaji wangu, unajua kama baada ya hapo tuliweza tukawaletea vipindi vya matime fulani fulani, na tulikuwa tu yamalizia fete vile vipindi. Ndio maana tutaendelea kunani kuendelea na ile teme vike tuweze kumalizia. Na vile gisi mnajua omwe chaque début ya mois tunaweza kufanya nini kuwaletea neno la uzima. Alors kama tuna prefere kufanya hii nani kipindi cha teme leo ni paske ndio parole de vie itakwesha toka, mais seulement hatuyakuwa nayo njo dispo, ndio maana tulipendelea mwe tuwapitizie tena kipindi leo cha teme. Donc prochainement tutafanya kipindi cha nani cha neno ya uzima. Ndio mdugu msikilizaji. Lakini hiyo teme ambayo tulikuwa nazunguzia siku iliyopita ilikuwa teme yenye nasema aimer malgré les différences. Hiyo ndio teme ambayo tuliweza kuchambua na mwenzangu Gregoire malgré atukuweza kumalizia, me muda ambao tutakuwa tena pamoja humu tutaweza tena kuiparlia na kuchambua tena wa kidogo vike tuweze tena kuapprendre vitu mwa tena kwa sena iteme. Na vile gisi tulipima kusema mnajua kama l'amour véritable c'est aimer avec les différences. Nous vivons dans un monde où les différences sont nombreuses. Différences de caractère, d'opinion, de culture, de niveau social, de manière de passer ou même de façon de vivre. Hiyo ndio ma différence ambayo wameweza kutuonesha tena katika hiyo teme. Ndio maana donc
tunapashwa penda malgre utafauti. Unajua, mutafauti muko par exemple utafauti wa dini, utafauti wa tabia, utafauti wa niveau même d'étude, utafauti wa manière ya kuishi, hiyo yote ni nani, ni madiferasi zenye banaenda wanatuonesha kulingana na hiyo teme. Lakini wanaanza kutuambia nini malgré ile utafauti yenye tunda tunapishana nayo, me haipashwe yacha tunashinda kupendana. Donc hapo wanasema nini? Il faut tunapendana malgré tutakuwa tuko na utafauti peut-être fulani fulani yenye tunda tunakuwa nayo. Unayua kungambo ya dini, jesiri mie nitapashwa kwa mkatoliki, ona kwa musulman, unakuwa sipa protesta kama protesta, unakuwa témoin de Jehovah. Me le fait ya si na wewe tumepishana kudini, haipashwe fa nini, haipashwe zuia kupendana juu Mungu yeye kwake anatupokeaka kwa umoja. Na ndio maana hapa duniani na siye hatupashwe kuangalia namna yetu ya kuishi juu ya kusema juu iko mudini nyingine na iko mudini nyingine, hatupashwe pendana, hapana. Donc hii madini sijui vitu na vitu gani haipashwe fa nini, havipashwe tugabula. Tunapashwa pendana malgre utafauti wa kila kitu. Na kuna waka wale wenye saa zingine wiko mbali mnivo de tide sivile, na kuna kwa wengine mwenye samo ya yeye hakufanikiwa kufanya nini kuenda kubadele kole. Deja ukienda angalia bie pale kutakuwa kuko utafauti. Me hayo kusema paske ule mwenye kuna niveau de tide nyiko tellement superieur hapashwe penda ule mwenye hakufikia samo ya kubadele kole, hapo hapana. Donc sie bote tunapashwa ishi umoja, na mpuishi umoja wetu njo ile wakati nye tunaweza tunapendana malgre ile utafauti nye wanaenda wanatuonesha. Tusiende tunajiwazia paske bo niko hotel, na mimi niko hotel njo maana siwezi pendelea kupendana na huyu mtu paske haiko niveau yangu, hapana. Hiyo haiko mapendo kamilifu, na haiko mapendo yenye watakuwa wanatuomba katika nani, katika somo. Donc tunapashwa jikaza sana, tunapendana na kuoneshana ile mapendo kamilifu malgre kati yetu kunapashwa kuwa kuko diferasi. Hiyo ni kitu wa maana sana yenye inapashwa endelea kutunir, na yenye inapashwa tuma mapendo yetu yendele kudumu na isikuwe vrema na mipaka. Vile gisi muleweza kusikia juu tukakuwa natia mapendo mpaka, juu ile wakati yenye tunda tunapendana donge na wasasiye. Tandiske huku duniani tunajua ke hatuku wa moya. Hatuku wa moya, me tunapashwa jikaza sana kuishi umoja. Paske ndani ya umoja ndio ndani, ndio ndani yenye mko ile moto ya upendo. Paske kama uweze kupenda vrema ule ndugu wako, ule mwenzako, sijue kama wewe utaprefera kupenda nani. Tusikuna linganisha mapendo, manani mapendo ya Mungu na vitu ambavyo tuko navyo, hapana. Paske tele amekuwa sipa kapabli kupata mtogari, tele amekuwa kapabli kupata sipa moto, bodaboda, kwa. Mara moja unaenda, unajitia kuule, paske umemona kwa deja quelque chose enye, weye inakuatire selo tandase yako enye, unajutibo. Juu nijitie kuhuyu na juu yamekuwa na hiki, ilfo ni mpende paske deja ndakuwa nina profite quelque chose a travers ile nye takuwa ni mamona ako. Hiyo sio mapendo. Jomana vrema tunapashwa jikaza sana mkuishi mapendo, na ile mapendo yenye inapashwa dumu kati yetu malgre tunanda tunaona zile madiferasi zenye ziku kati yetu. Hiyo ni kitu yenyeko plus important ndani ya maisha yetu sisi kama wa Kristo, sisi kama wanadamu. Na tunapashwa ifnani, tunapashwa ifaire voir mu watu vike wa kuwa na ile utafauti. Donc tusikuwa na pendana ya parenté.
tusikuwa napendana paske mutu amekuwa na, tusikuwa napendana paske tumeona mutu amekuwa petetre mutu fulani msosiete, tusikuwa napendana paske tumekuta mutu amefanikiwa petetre muatua mwa fulani. Hapana, hiyo ni kitu vraiment yenye haipashwe tuinire na haipashwe tufere volie munamna yetu ya kuweza kupendana. Na mnajua kama kitu kikubwa sana katika maisha yetu ni ile upendo ambayo tunaenda tunaonesha kwa wenzetu, na ile upendo ambayo tunaenda tunaonesha pe partout ama fasi yote kwenye tunaenda tunafika. Jumana, ndugu msikilizaji wangu, ndugu msikilizaji wetu, utatambua kama namna ya bona vasma ama namna yetu ya kuweza kuevolue njo ile wakati yenye umejikusudia kupenda mwenzako pale pote, pale popote ambapo utakuwa unaishi, pale popote ambapo utakuwa umefika. Tusikuwa na pingana namna yetu ya kuishi, tusikuwa na pingana namna yetu ya madini, tusikuwa na pingana namna yetu ya marase, tusikuwa na pingana namna yetu vrema ya vitu fulani fulani vya dunia, paske vile ni vitu tu vya dunia. Me kitu kenye Mungu anatafutako ni ile upendo, na ile upendo yenye ilifu tunatemwanye hapo pote kwenye tunapashwa tunafika. Lakini ndugu msikilizaji, utatambua kama kuko mapwe fulani fulani zenye waliweza kutuonesha katika hii teme ambayo natuambia kupenda malgre utafauti. Na mukipindi ambayo kiliweza kupita tulikuwa deja tumezungumzia mwa quelques points zenye nitaenda mimi na rudia mwanzo vike na tuko naweza tena kuavase. Aimer malgré les différences signifie, ama aimer malgré les différences inamaanisha écouter avant de juger. Donc kusikia avant ujuger. Hapo wanaanza kutuambia nini? Unajua katika maisha yetu, katika societe, kila mtu iko na mwenendo yake, epi kila mtu iko na namna yake ya fete ya kuishi. Me, tusikuwe na inyore. Unajua Mungu ni mtu mwenye anatumika na sema na damu, munamna yote dong na munamna mbalimbali yenye tunakuwaka sasa samu asiba na damu hatuwezi wazia. Me, unakuta mutu anapenda vrema kuparle, anakia karibu yako juu akongeleshe sivile. Me kitu kenye kinda pishana kumutu, onda ona mutu donc saule mwenzake anamsogelea juu samo ya amuelekeze ama amuelezee kitu fulani, unakuta mara moja yeye palipa kwa kusikia, me deja yeye ananja leta makomandere nyuma ya ule mutu. Edayere, bon, mie siko samwa nivu yako, sikujue, si takanaki samwa na weye. Deja, iyo ni alama ya kushindwa. Na ni alama yenye inapashwa tuma, usiatendre meme ule nivu ya kwenye samwa ya utakuwa na pendelea kuendea. Ju, ukajije mutu, avo musikilize, franchement, hakuna kitu donke nye unapashwa sikia wa ule mutu. Ndio maana tunapasha kuwa kwanza tayari mukisikia avatu jije. Tunajua matabia ya batu, ma comportement fulani fulani ya batu, me unakuta relma ule mutu haumtakanake na upendai samoya akongelesha mauzumuze naye. Jua nini? Jua deja weye uko na esprit moi hivi yenye inakutumaka vrema umukalifie mu ama umdiskalifie mu niveau moi hivi yenye itakuwa haina maana. Mais s'il te plaît mes chers, donc tunapashwa jikaza sana na kuliko kuwekeana chuki. Watu wa mingi wanashindwa kabure, mais pardon inaliberaka, na pardon iko na importance nyiko kapitali ndani ya maisha mwanadamu. Juka jitambua kakosa yako yenye umefanya ni kitu yenye vraiment inendaka inakusaidia sana vile mnamna yako ya kuishi. Ndio maana tunapashwa kuwa na urumiana, tunapashwa na urumiana pasipo kuwekeana donge ile chuki ndani yetu ama ile roho mbaya ndani yetu. Hiyo ni pwe ambayo tuweza kuzungumzia hiyo siku ambayo ilipita. Lakini ndugu msikilizaji, tutena tunaendelea na mapwe zetu hivi tuweze vraiment
kumalizia nani teme yetu. Poe ingine inasema nini? Respecte même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Tuheshimiane malgré tunajikuta hatuko tayari. Pour dire que unaona respect ni kitu kwanza yenye iko tellement réciproque. Pembote mtu akuwe kabila gani, pembote mtu akuwe namuna gani, me heshima ni kitu kenye bon ndapata sema hakiuzi wake. Me il faut kuheshimiana kwanza, sie kwa sie. Malgré tele ni mkubwa kumie, malgré tele ni mdogo kumie, isiache mara moya mi napata akili ya kusema bon parce que déjà mimi niko mkubwa, donc sipashwe fanya nini, sipashwe heshimia huyu mtu. Hapana, pale tunaenda tunakosea sana. Me respect ni kitu yenye inendaka de deux côtés. Pembote uko ku grak mwingine, pembote ukue uko petit mwingine, pembote uko na mama wa financière mwingine, pembote usikuwa na mama wa financière. Me respect ni kitu yenye ko tellement réciproque entre vous deux, na ni kitu yenye vraiment tunapashwa kazia ndani yetu na ndani ya maisha yetu, parce que kuko wale watu wengine wenye wanapasa kake respect inawaka mérité. Bien sûr, inapashwa kwa mérité, mais tutambue kama respect ni kitu d'abord yenye inapashwa kuwa entre nous. Tunasikia? Donc, heshima ni kitu kikubwa sana kenye vraiment hakipashwa kiuziwa. Juka ni shimia, na mienda kuheshimia. Cho vile. Na ni kitu yenye vraiment tunapashwa ingiza ndani ya maisha yetu na ndani ya undugu yetu. Tusikue na heshimiana parce que bon huyu mtu iko na kitu fulani, mara moja mimi namuogopa, ndio maana mimi namheshimia. Parce que huyu ana kitu, siwezi mheshimia. Hapo hapana vraiment, na haiko kitu yenye vraiment tunapashwa evoluer nayo. Hiyo ni ideologie yenye haitupachake mwe maana kitu. Ndani ya heshima, heshima haiko kitu yenye tunapashwa uza kumutu, hapana. Me heshima ni kitu yenye inapashwa kuwa andri nu, inapashwa kuwa andri siye, mfaso yote. Nasikie, donc wanapachaka heshima ule mwenye amepana heshima. Unaona? Na batu wanaribisha heshima, mnamu na donge ya saa, paske ya mekua petetre anavasi kumengini. Alo, pasikiko telma orgueyu ama orgueyuzi, anapenda wale venye viko nyuma yake, venye sa zingine abaya kuwa na, anapenda mara moja abo njua wa mwishimie. Kisha yeye asiwaheshimie. Hapo vrema, tunenda tunatumia heshima mnamu na ingine. Donc, tuko watu wenye, tunapashwa kultive ile kitu ya heshima kati yetu. Tusione kwanza vitu vya dunia vyenye vinatupatia maorge mwa fulani njoo tuwaze ke si yenye tumefika na si yenye tunapashwa kuwa respecte. Hapana, donc tunapashwa jikaza sana mkukua na heshimiana si yote, paske heshima ni kitu yenye nayo inendaka inasaidia vile muvi ya mtu. Ndiyo alo kwa ingine ya kufata wanatuambia nini? Aider sa chercher une récompense. Donc, kusaidia bila kutafuta malipo. Hiyo ni pwe yenye wanaenda watuzungumzia teme yetu yenye wanatuambia upenda bila utafauti. Aider sa chercher une récompense. Dar ni pwe niko plus important, na hapo wanatuambia nini? Unayua movie sociale kuko wale watu ambayo wanakuwa na tandase ya kusema hivi nikasaidia huyu ifo nyuma yake anipatie nani, anipatie mwema quelque chose yenye na mie inapashwa nisaidia. Me ndugu msikilizaji, elewa kama hiyo ni kitu vrema yenye haikuwa kemzuri juu haupashi saidia mtu juu nyuma yake useme ulipiwe. Unaona? Na mimi ndapaswa kwambia kusaidia kwanza, kusaidia ni kitu kenye kiko volontaire. Donc
msaada haiko obligation ama msaada haiko mkazo kumutu. Me ni kitu kenye wepeke peke kwanza umejisantire kufanya. Alors nyuma yake sume santire kufanya ile kitu usipendelee tena rituru nyuma yake. Hapo deja unaoga na usaidie parce que sa umesaidia mu bonne foi ama muro yenye inafaa hapo Mungu naye apashe kusahawa. Me kitu kenye sie wengine ama watu wengine wanaendaka wanainyore. Unayua sausa saidia mutu. Usijika zake mkusema tu ilifuna kuwa peye ama unalipiwa apre kusaidia mutu wapana. Wejikaze ufanya ile act ya upendo ama ya mapendo na mutu. Vike mbele yako ama mparkuru yako muende mnapasurua vitu vingine wenye utenda unakuta me paraporo ya ile msaada yenye utakuwa ushakafanya. Usifanye mara moja ile msaada yako juu pale pale ulipiwe, haiko vile na ni kitu kenye Mungu hapendaki. Donc tunapashwa kwa watu wenye tunapashwa saidia me bila kuchunga mara moja rekombasi. Rekombasi napatiwa na Mungu, unaona? Rekombasi napatiwa na Mungu. Najua kitu yenye vraiment tunapashwa kuwa nayo mu esprit zetu na mu akili zetu na namna yetu yote ya kuishi ile kusaidia juu ungolelee rituru pale deja unakuwa na usaidie. Alors tutapita tena kunani kupoya mwisho, kupoya mwisho yenye inasema nini? Chercher l'unité plutôt que la division. Kutafuta umoja kulipo kutafuta umoja pasipo kukua divise. Donc ni pwenye inaende na clôturer teme yetu ambayo ilikuwa nasema aimer malgré la différence, kupenda malgré utafauti. Donc tunapashwa tafuta umoja na wenzetu kuliko kutafuta division na wenzetu. Sijua mpaka tunapenda tunapima kusikia vraiment parce que unajua ndani ya umoja ndio wakati yenye mnapatikana kafete avasma mwa hivi yenye unakuta mnapaswa fanya na wenzako même division. Donc ndio kusema hakuna kitu kingine kinapaswa endelea. Ndio maana vraiment tunapaswa kuwa na ile namna ya kutafuta umoja pale kwenye tutakuwa tumefika ama fasi yote yenye tunaenda tunafika. Donc il faut kutafuta unité et puis partout. Hiyo ni kitu yenye inapaswa kuwa plus important namna yetu ya kuishi na maisha yetu. Ndugu msikilizaji, tambua tumefika mwisho wa kipindi yetu na tulikuwa tukiwazungumzia kuhusu teme ambayo ilisema juu ya kupenda malgré utafauti. Umeweza kusikia vitu fulani fulani ambayo tutakuwa tumeweza zungumzia humu. Lakini tunapaswa tambua kama maisha yetu tuko watu wa kuleta donge amani, tuko watu wa kuleta inyo kati yetu, tuko watu wenye tunapaswa leta pendo kati yetu. Hiyo ni kitu yenye Mungu anatuma na anapendelea vraiment tufanye parcours yetu. Donc ndugu msikilizaji wetu, tumefika mwisho wa kipindi na mbele tutoke humu hatutakosa kusalimu makomunito zetu za Fokulari, kwanza Mulo, Lubero, Lukanga, Beni, Goma, hapa Butembo na popote ambapo Redi Moto inafika. Tulikuwa mstijono na Laura Kamua. Kwa mwisho mina salimia Gregoire Kakule Malunga, Richard Kamua, Joano Pengele, Noela Kamua, Auguste Kavunja na wengine wote ambao wanatujua kwa majina. Tukutane siku ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Chao.

0: tu.
1: Mtu tukalwere chato.
0: Tukalwere chato, yu abereria chato chaye.
1: Sasa kiato.
0: Kiato inacha unamufunga kabisa ndugu yako. Wazee mnauana juu ya kiato tu. Atinwe chato chaye, bashe chato chaye. Tulisha sikia kiato inacha mnauana banande muko batu bure. Nario.
1: Isi ni chato.
0: Narioho Biblia ikabu irete. Mujinga ni shamba ya mwenye hakiri.
1: Enge. Ukayapu alero yute uire yukabu ya malalameko. Mokalu omusojishi tasha mbembe muna gombania soki soki tu
0: soki mutoto wa kwanza
1: nario
0: kovere vetu muna
1: muna kere na wasi
0: kovere vetu
1: muna gombania tu soki tu
0: muna gombania soki
1: eske mwamalua mwamalua oyuke ndibareche muna mweshinga nende etikare kilo wanza malua unamu endusu ngouka kureka ya amalua shuwene
0: shuwene
1: tuhore kererani tuwe na tuwe wamalangere chendu chama kuluhia yendu ya bulayo uonde o yunamu walure meluawo. Kando umu mwere kwenene. Uke umu mwere kwenene. Mbino anganabili kini ya troni ni ya kuhuisha. Kunde oyo mkalu anayoria. Anganabisha isi muta horekerana. Teresha ya holo uonde o yuke ndi kuoria. Eri kuoria ante eri kusondoria. O yuke ndi kusondoria. Eri hiko konda mbimbeno. Anganasa la kubere chendu. Meru cha kuhimba.
0: Ndiya
1: renga. Nao. Fukalu tuweba civil. Na ruwa ya ndo msoda utu yuke ndi kulecha. Mbundu iki kulecha kuchi.
0: Kandisiri buo mubu wewe nyuka ndisiri uwa nao.
1: Mbundu si yangabu mubu wewe nyuka ndisiri buwa.
0: Siri uwa au.
1: Uwe chetraka wamende mbundu. Busa na wamu habu yachi. Omuka ni abone roho rekererana. Wamende mbundu. Utihama biyachi.
0: Aru amulu wake rabasha kuluba kabi kala. Iha mabibi yuka ike tandareka okocha vene. Tuba kabu ambubolobo loku waho. Nerini ya kaa mabe kala. Iba ukanu waba kati ndaku ambu. Obu haka vole babwali ya wame sungu.
1: Na wakashimu.
0: Nariche kale kiba wambu wa a. Chita kecho. Munduni ya kabe karama kutibu wabasha kuluba na uti rilahiri ya liyabo. Iba kabu ambubo le munduni ndenyinya lumeuwe. No undia senai. Neriwa na uti ya mahano. Ebiuba kala ba bomo. Neriwa muyomba wa uni ya kabe langira wabe yu watamu handa muhandeni ya kuba anda kwa tetrahi. Karinga wabiri tu chitia. Olube tasilua lulia lo manga lukande heuka lukuitrako. Taso bakulu. Neriwa sahe yu omwati ni ya kana huamborere.
1: Ni ya kana huamborere.
0: Eko chinache etia.
1: Mama vio uwa omwati ni ya kana huamborere. Mama vio hulikirana. Kwa mabu yeli ya nabiyo muyomba wali ya kukwela.
0: Koche reche.
1: Sehu utito wabyo. Emu kendi yoteremu hihia.
0: Ehe.
1: Nere nyumba mamabu yoteremu hihia. Mukabi nyumbu shimu mamabu heri.
0: Imu heriri.
1: Ndiyarenga mukabi mamabu heri.
0: Emu haveri vyo mamufano wa senzo mene.
1: Senzo mene.
0: Ehe.
1: Mwali ya wabe niya watekua wana wa yakinyi trechi.
0: Ehe.
1: Ngalu natreku nyawu.
0: Eni atreku nyawu.
1: Ne wa yenje nyinalia nyawu kwa kinyi trechi.
0: Ehe.
1: Senzo mene kwa kolatia.
0: Kwa
1: Shato men.
0: Shato men.
1: Na shongo kosewe, musha biangware.
0: Musha hendu kangware.
1: Eshongo koshazunzo bende, musha hendu kangware. Nerutu kabu atutino, wamalangiro muira wawu, omuira muri chenyu. Ini ya mabiyango kakukosera. Terondaba ndi, ava ndiaba na mubo uwa, mbeno, changana wa teacher, vanganaba na mbeno, solisho ya nganaba neka, wamabibi unamobu rabana. Na wasa wame anda utia chitia chitia, bendo vikende hera, ne miatse kende yanda chitia chitia.
0: Koche na chitia.
1: Tulioko 09-94-19-96. Tutinete tulioko 09-94-19-96. Enimerwe yo, mamabe tuberekira, emu kendi wanya. Tunamu waba depite, vakabia abu shibaba relava. Abu shibaba relava.
0: Koche na chitia.
1: Alakini banale biri abu shi, lakini bana mushabya mwa warenga malu iwa bulanga bakalwiraje iwa abantu banalabire baberela badeja banikere etekano sha rekiba bakatubura etia hitia nichi ba fulani abereria na fulani share tralia marupurupu yangu marupurupu yangu munafia nini munafia nini
0: mushakulu
1: fukatsa kula abantu tine bashakulu baye tumaniro mo chaganda nari babakalwa na nyasi ya marupurupu marupurupu iko bitu gani tabu ya chao.
0: Mushakulu, tuwe tuluhe, uminyengo ko hanie nyota, eye trehu iranu kulusi. Abona abo bane, ambubo kwale kwa lava. Nibu ambu mundu mubi, nomu angatamu hakari ukangahe, akabe ni akandesha kusabane traba. Kande wabe muhe traba, ini eshetuwa na matande. Nariyo naboko baleva atia.
1: Utibakabia bate tae. Aba nduwa baringa bubare bate.
0: nibu wambo vandu mwenye niti nibu ndashishima
1: donge no manga naire venene anatekire tu ebi ushibia vya vewe
0: vewe
1: masa kwa kebu ati nibu tse mechi erikuwe chi uchushi na ruwa bulengebe
0: yeah.
1: Nibu tse mechi erisungebendu na ruwa bandu wakulu wako iwa sungi iwa hile shofranga na ruwa naba uba hola iwa kwe shofranga na ruwa mama una baba uba kia baba holi wabia mutreke ukendi sunga nundichi ukiri ebi onande
0: nibu wambutahe musha kulu ebi ushibiongo kobe kabia vetia bakata bya kwanza ibo butasicha abali atumabo
1: obutakenga bulengire buloyi
0: eh kondeko bali akenga abali abatuma ngabangana bibanene ku science eh kabwe rabwetre a tuteta kolache no tuteta lukalukane si twandisha toka chendu nario bakeisha tubulia nario kundi babiri pocha mbenu abando unasitame abashakulu abo njemona nase bana abo chiro chime kinjasa e okosezer iko mundu ni akubura ati mwendi ko parlement umuntu aleka ya sinye na chika plenaire area tsuko ko dize anario nabere nabe kwa mirabo kutsibunga buli abo babwa mbweno yehe wusu alengekana ya uti abanyamulongo no muntu anga kola chahe bangabenduka
1: enge
0: bauti iba uti principe batre kuna una watasunge kururu ikabule riko cho yuhe kiria mabengu.
1: Yeah.
0: Watina rio nomo ya ngawe kungahe. Tuwa mabia suka ya tengania ote mobiala. Ii kandi kukocha.
1: Ndiyo.
0: Watika ndi chiri swecha ikabia nga inoure che Franza. Kunduko uwe sinjasho sikasika uwe siti. Wii. Hey. Nomo angabuteno na ungande kukero muyolo. Iti wii. Hey. Iya shasa. Watsemba. Nario kwa chota hemusha kulo.
1: Ndiyo.
0: Emiatse neme nene. Yabanduba kuri nyota. Ae, trehwerano koche, treheru.
1: Ikabi ni irengo.
0: Ni irengo.
1: Engo, enyota, trehwero kulushi, ikabi ni irengo.
0: Ii.
1: Kandi yiba kuita.
0: Nerio, nibu wambu, variomolo bola.
1: Ii.
0: Nepeple rio koche huo.
1: Ndiyo.
0: Nerio, bakandi kanyasa ya.
1: Olose neluvanza.
0: Nerio, omobi ushevyo, eche kare kabanduba taka niria hauma, wago waka hulawamo maendere, eribia tofauti.
1: Ndiyo.
0: Omundu ni ngiro momwatse busana na entere eyi mulebiri yuene musenyo trayewe
1: ndiyo
0: no nde inye bwate a twangaluka luke ni echehana
1: ndiyo
0: na recho chikareka no mutu ngana labi abangahe bakabene banene abatawita muaso
1: ndiyo
0: kundi ambo no mo enzo chingi matahe mushakulu enzo chi wa mabiye ya yoyo eria hengiri ni yuene
1: ndiyo
0: wangana materia yo utyo morewa Eukande hinorerayo. Uwanyu usulirayo mareo.
1: Ndiyo.
0: Lakini ya mabia asa, eka yoko rerumboli ya sendio mo chehembo. Engi merere yu.
1: Ndiyo.
0: Vamakubu rambu, endu ya lusa enzu chiyo haria. Wanganato kirilusha yoko sende.
1: Yeah.
0: Ehe, nariwe kabini mufanu uwene. Esa baka enda, esibe sohera hauma, bakabia ngenzuchi eiri ya yihiraya iyu yene.
1: Ndiyo.
0: Lakini kovali ya sohera haima, iba nenu wa matrani na vikalani, Vangaver, eva renge nzuchi, airi uko rirumbo, eri timbiri uko musonge. Si wangatuki haho nengima.
1: Ndiyo.
0: Nari uko chereche etia.
1: Emiatsi kwa ere yetia. Basha kulu, abo mama, nabere baha trekera, enamba. Nabere baha enamba yesimu, nyete tulioko 09-94-19-96. Tulioko 09-94-19-96. Iwa treka, iwa handeka, nerio, tuwabia neri kusoma, tuwabia neri soma, enza kano, yiku wawu. Habu echi, mwema velava, nerio, ebi mwengeneke nivyo mocha ganda, tukaba tumamocha ganda, nerio vyo mocha gandi mwemuka kenivyo morirango, mwemuka ya kenivyo mwirango, mwema hika kochi.
0: Hali nyanzawe yuwa karonda.
1: Rekiperasyo politiki.
0: Yoyo nyanzawe.
1: Ukarondaji wane abandu abatreke politike yo batye bakache fuame na wabandre
0: otie
1: lakini baberehwa
0: koche neche
1: ndiarenga hani abandu ababya bakatsa ndia mena wabandre na reno sibachire
0: ambo ngomi baluma ikamenyera
1: uko musambio
0: koche neche etie
1: ikamenyera uko musambio
0: ya mabitsuka nabe ikandisha hwana nabe koche reche
1: donge ryo murebaye abashakulu baluana abotata abokoyo e politike mweseyo lakini mumenye munasagire no Mungu kandi munasagire na bandu aba batuma
0: kochereche
1: mumenye kende mbini ndambi bangana basubya kwemekera
0: ebiro byanzire
1: bikaholuba
0: bikaholuba
1: na romore kere langira nga muri okotere kwinyubene donge nga sachere unde mundu oyowanga oyowanga kola
0: koche na
1: chisi mwawaza mutembeno muri okoche huo mure mure mwanzo na mwisho iye
0: nari chendechereho mushakulu
1: okay
0: netu netu enzala yetu netu ikale kiba tutroka ikale kiba tutroka trahe kunde netu situeta situesha tokere bandani tuwe banyamurongo
1: kutu kwa somenza kano yon ono wat espam va depite ni va depite vasha tutesa jutu juku tuwisha bure cha kianza mu yuma suwata handekandeke suwata handekandeke handekandeke ndeke atiba kabu ambwe bola ine atiba depite atiba depite vaviri twitisha wakabu ambu ebola se ambu yine atinawe kwa ebola nekope
0: ikwende ikuwa kabu ati ebola nekope kumbini ya buweche kare kini ya buwati ebola
1: amabu ati ebola nekope na sule buwekope ya bukwe ndi mamu ambu unabokobi ya launa beku mamu nekope neru utekire kope ndi trubu yeyo tu trubu yeyo tunabokobi ya
0: la tunabokobi ya la
1: tunabe Bokande situ letwa klabi ya banganga nje anu wa mabi nyiburi yoku ebyo ene ngekwa tinja mu stronge sinyire munganga sina ngatoki kura ndi abanganga bakate babati ebola sayire kuna mabi ku estoma baba kana menya ko nyikura estoma na mabi ku pande site baba kana menya akwira pande site ngara mukaya omukire we chitatumba omwira waye munene
0: utia
1: nanguti omukire na una utia bakire banga Jana kwa taka taheruka mugire waye.
0: Trahi. Ukwata shevu wa vya hiko. Ndi tukalwe masereka.
1: Ana utu doko nimero ya hiko matelefone.
0: Na ikanga kubira. Si tukalwe masereka. Ehe. Na ilu tulutuke ili omosale ya hayi.
1: Tulutuke romo ya abe.
0: Ehe.
1: Tulutuke romo ya abe.
0: Ewe uiti omukire na ena iro muabe.
1: Na utu muabe.
0: Eho tulia soheremia tiye cha alba cha vahira. Tukera ya babebe masereka.
1: Pere Moise. Tukakure mukaya.
0: Avali ya troha. Aho tulia sohera. Omukuta no wabayira
1: ndio tukara mukaya per Moise okwila vera mukara wetu kataheruka okwila vera omukara wetu kataheruka twamara mucha ye Moise ndi arenga ko benebeti
0: kochena chete
1: tukara mukaya ye Moise wetu mukara okwila vera ye kataheruka abantu banje batrahe batrahe tulekibua nerere tairingala nani omundu amebwa mbubuko nibone omunga ngamabibua Nje sengute cheribu.
0: Ehe.
1: Kunde oyu lwere naye. Ndi uwe shingwa lwere. Omunye kura tekuro mutwe. Neri we ute ne we neri obuti akate bashe. Utemonzo su kwiro mutwe. Omunye kura tukwire nzoka. Utinyikwire nzoka nzoka ina mulumu.
0: Ikwa sasa. Neri
1: omundo yute munga ngina temonzo Yesu ulwere. Na uwe lia ute su ulwere una lwere. Ebyo bibere biri omundo mabyanza. Ini ya buwame okoche okwecho kabisa. Sina taba nirisubiria
0: yehe hanana chende batrahe sicha ngatokekana echironde cha byoko onde mundu nario onde yu wasaku musumbi wacho
1: yu wasaku musumbi wacho no munye chironde uke no bulumi bwa echironde changa kwa saku nari nakuba ina bwanye echironde cha wosichere loma asikina ngana bwanye
0: ukandi bwa utri
1: nete burugende echironde cha wecho namocha nawo yachenene nasichere loma
0: kutsini ya bwati inje nabiri u musumbi wa chironda cha
1: otukate ba na biru ndakure chironda nyitu na biru kwa numusumbi na rotu kateva
0: aina wetu kateva
1: etuye lakini ningendi bwa nyitu abadepite abadepiti bwa nabu tukenda hairabu tu abadepite esaba kahulu kaye miatse ya kangani yake hanalwe kope ye henru ehia nganawa hiyo wakabu ambu batumikisaye kusudi hisha watikaye na rio na hiyo budirani hiyo monzera ehyo yeye kabi yanga yanga vya probleme
0: Yehi yeyo ninyota nene.
1: Ninyota nye, iyi traweroko.
0: Iyi traweroko lusi.
1: Na wadita wambu bukonise bole, ajo sinangabuwa. Kondina wa doktere, wana mohole.
0: Trahi.
1: Ndiya renga.
0: Omundoma wekuburati obukonibu ne. Ini ya kuburati, ukole na utia kusudi buhwe.
1: Alo, oluke ngerwa. Oluke ngerwa, mishisa Timoteo wa Kalambo.
2: Alo.
1: Ure oluke ngerwa, hira kwe chau.
2: Vavere ya franga nene na rwari. ari kitweze nishombeleshi abo omu wivi wivi wabo mukate sekewa neti nzasa
1: mukate sekewa
2: mnye kumakali shofranga
1: mubivire franga senga
2: wakaya kana ya matushe kana wame mba haroma
1: sawa tu vari chinzasa wabu kaka nzasho oyule kabini wabutia manyambu kwa butia ya ire yatrimu
2: wakafu changamu tuwa merende neshavu kwe
1: nishisa
2: Vari
1: yoba kako kota esho franga na yeryo eba yoko franga eshiga kukutiba weyoba ale no undi ya liyekabine akabi yekabine na rogutio yuli yekabine ama kunyambera ukabutia yeri ate alu ende yerati nene kabine ekashi yekabine ya ya Nero owa marupurupu na tade oyuwe na yowa
2: Awa shula chandire
1: Ya harikobo nubuhoti
2: Harikobo nubuhoti wakafuwe zene sulika yabu Esho franga fukala la uwa wiru wakafuwe zene esho franga Ipa kalo la kusho
0: Ati ya hakungu nirie
2: Kata shule makala za iba mafaraje Ama uwele ili ya wakoro Anama kole minu wa yeri ikena wa ila wandole shobola Nara wanyaluberu ni babandi
1: Wanyaluberu ni babandi mu bakari ya biyaukwe Ulo utako senga hiyo kofranga mwenye.
2: Emila imangu choko nangu choko wakoni. Abanga mire ya mime baba mbo ishi nyusheshi.
1: Muti obuko nisebo ole. Kandene lare ya wanu mkabu yako yoko busa na chikwe.
2: Uko mtu sebo ole. Awu mi omu. Ya wanu wanamu ola.
1: Nere.
2: Wanu wanamu ola baba.
1: Niambu bone. Ababa beriba kabu wabati chikwe. Ndi niambu banganeba li aliashu. Baka ambu buko niku nisebo ole. Tukatra aliashu.
0: Reka umbibu iba susutibu andeke.
1: Ndi umuno yonati umundu wa beriri ya chendu ni ya kamorega.
0: Oyita
1: watare uwa. Shari minyango kumundoka narega uwa. Eyona yone problem.
0: Ikuwa kumbi tuwanabuli ya nechinza sanga banabiribu waku vio kumoparlema batichi. Nga yana kwa nenga moshi analiru kutzi ye.
1: Munabule ni ngapi?
0: Munabule ni kwanza.
1: Omonja achaba kendi kala omoko kise yamu. Tukendi o wanga bakendi buwa baticho kumwiso. Omonja acha. Obakashe kala. Iba kanya. Tukara mukayabo. Unashe moloberu mwadipite banga.
0: Nasi preski ya bose.
1: Taro olabo lualu.
0: Ndi halie muhindo simisi obedi.
1: Obedi.
0: Omulu
1: wana mufendeshi.
0: Omufendeshi omunyacherumba.
1: Okay. Shari angolove.
0: Shari angolove.
1: Waraha nukumbe na wanti. Omundo otari angolove. Arengo mamutu mangane munebuli rekanga. Angolove shari ngane kene ila matiero mamutu. Okay. Simisi.
0: Na tade.
1: Tade nao ni mufendeshi.
0: Na kanefu.
1: Kanefu mnziwa.
0: Na enemohe.
1: Sida ndiyo kofesomo.
0: Indikuwa na mapera na
1: mapera kabi iraja nete mapera. Na jirie. Jirie si mdepite. Ye muhasa.
0: Au
1: ndene katongo sosten.
0: Na machozi ya nayo.
1: Machozi why?
0: Ye machozi mwenye muhanji.
1: Pandu babiri ya unerera basa. Na mamu langere.
0: Oyubu irebe John.
1: Na mamu langere. Oki machozi. Troma shianda.
0: Watrahi
1: kuka ndo nama bitu ndabushi au ndiye ni makuke
0: ye makeka pako se wako
1: se wako kapako usana nacha bandu babere bakahola ma amena bere bakahola tade ba ulashimishi donge ko babere yabu kuno mubehi ye tade bana shimishi hani omundo yukaronde merenge yo mubandu oyukaronde nyanza we tuke mumenyamu obo
0: ye hibwa se harino yukaronde nyanza we aha kungunirie na hanere aho si hakakumba
1: aha kungunirie na hanere aho si hakakumba
0: kochere
1: ono mande kate mwasinja okochehende byo mukabuga ne kwenene ono ni gerlance bibi bc bc bc bc nama shima bc bc utolo ukambo komboka di kali ndime na makura mucha asani Asani tuwa makura mche masarekeyo. Nina shika unatukua mire. Wasinja Asani. Chika kangana chete. Tuna kwa mene. Chile tareta. Donge nzuma na nituka teba ira. Tutita yembita. Etukasha kwa la chetebo.
0: Ndi unasingo kwa mboba trayembita.
1: Mboba liechi.
0: Ohule echi.
1: Ye mboba liembwa.
0: Mboba osolo mweni ukaberi.
1: Mboba mwosola kaberi. Ndi mboba osolo mweni ukaberi. Nero donge chone chetsebo. Donge
0: wanduba
1: tuta yembita. Omu yeni ya ramo osola kabere. Si chilire butuku.
0: Kobere.
1: Yarenga.
0: Ero
1: osolo mweni yo kabere. Si chilire butuku. Eno kayabi omosha kolo. Eni ya kawla wamo. Kamusengere. Ye kamusengere. Abye ni mwamewe butembu. Eno kiniwe biasa.
0: Otia.
1: Ye kamusengere. Nero ambo. batayambita mubali embwa yakamusengere mubali embwa yo mwami no mwami yo yakaramire abi ni wefuru no twete efuru ya babya bagangi tu efuru ya babya bagangi abi nakola mu kamusengere
0: kamusengere
1: mendo abanda babose babo tu
0: itwe wetu yabi mukali niba mubateta yambita nare mu bawo solo mweni okabere
1: efrazi kingulo na makura muchako bese zede kwao butembo ngakure mukaya chiretareta Mbwa ya kamusengere mudita muka kanya emukasha kerayo. Ukalua haimu na wiri.
0: Ngalue masereka. Eriatrika.
1: Tute muna modemi nite uwe lualu.
0: Ngalue masereka. Eriatrika ania oloku ratulu wabaira. Ika hulu wamo konferansi internasionali kilitirele sosiali ekonomike ira. Ae kande koleka okomwezi wa munani we 2027. Koche reche etia. Tuma vihirayo komite. Ae kande tayarisho mumu wakamu uma. Okoteme eikabwa iti. Iti lentere kome setin arme redoutable ki men ver la victoire. E victoire yandi eyo muyira. Nibwo mbuikabwa iti. Omuyira. Obuyira bwa mabi endela bwa mabi loli embere. Aba iraba kakola nibwo mbuwa kole chendu. Echiri ukundundi yetu tuwebo si. Etu kande bitu iti etu wama erokombondo. Eika tuletraya. Okwitse ndana. Kochereche etia.
1: Konferansi mwanyika shabi kwa vrubia.
0: Ika shabi kwa mukera wa munane. Owe 2027.
1: Manabere sungana na valu mebali.
0: Ende tuwa maluwa yu kabiso lukura. Tuwa malu kaka la kutsebu. Tuwa maunza ya vero besatu.
1: Mama unza ya vero besatu.
0: Tuwa mabihira huwe wewe mshefu de biro sandrano.
1: Aka hula amonde.
0: Aka hula wa muasane.
1: Asane.
0: Asane.
1: Ok. Aha.
0: No munani mu. Omunani omu sekretere ya kahula wamo kasara.
1: Kasara.
0: Ehe.
1: Okay.
0: Nomu trezoriere generale na ya kahula wamo Felician.
1: Awasinja.
0: Ndiyo.
1: Donk, lengo yenyu mukabu wa muticha.
0: Tuanzire, tukakuma kumabaira. Abu si, okumwezi wa munane kumbe tubandane. Nani masereka, tutikunde, abandu wabate bandana, bakabia babehi. Bakaye wazera, eba vya boba, iba vya nabachiru.
1: Iba kasha kerani mbo ya kamusengere.
0: Inge bakande shawasolano mwini ukabere.
1: Mukasha shari mbo ya kamusengere, ambo mukasha ye masereka.
0: Masereka. Obule munduwa seno muke kera uwe.
1: Irecho mwiso tuwa maende.
0: Na abu itibasi, tuwa mastema, erebanda nokoche ni mbache radio moto butembo. Tuna omu kasereka, injeneri kasereka mburungene pole, na ukabia kasereka sindani Armstrong. Nibu ambule nuhe sereka hiyo hekali ya chui.
1: Ndiyo, tuwamame shesha kubre kiruki na shaika.
0: Engalu nasa.
1: Wasinja.
0: Echi nadebiri ubu ira.
1: Wasinja.
0: Neche mwesi tuwa mbereke rako.
1: Wasinja.
0: Basi,
1: vaha hulikribe tuvanze, ebishi irebikana sakivawa, mensere yetule ikale mwapanduwa yatu are cho, tuwa mbere tukale yono mwetunji mupilau, na hindi tukasa kayayo, donge nevindu tubo. Kwa verebe tiario, aba psikologe, aba kutula yomometwe mama fungula, Bakata kirika, unashinjano, nje kaone, nyirimu, ndrembia kaone.
0: Utia.
1: Ndrembia kaone, mupe waye, yonyiremo.
0: Utia.
1: Ndrembia no yabi ayi, wabi yabi yenda, nariba mambu ambu, amu stronge, usubuke kaone yao. Donge, okondrembia, nukumbe kaone, yuka buwa, naribas, nyamuhangaba tumule, muendeleye, mutia, naritu kwama, chao.
0: Chao.
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: Tuna kushukuru mpenda msikilizaji wa kipindi Sentimental. Lakini na afya yake, kipindi Sentimental tunajua kipindi kinacho kujia kwa wakati kama na huu na kwa radio kulichagua. Kipindi Sentimental kiletewa na wapenzi wetu kutoka Sentimental Ngande kama Kitatumba. Na kwa karibu na hospitali general ya Kitatumba chini ya Eglise Pima. Tunajua umetupenda sana na kweli umetuletea wagonjwa kusudi upate uza kutunzwa. Umeleta wagonjwa wakuwa na kichwa ya kuluma ovyo ovyo, wakifafa, magonjwa ya akili. Tumeona sana, tunawapenda sana. Na tunajua jumajana siku Ladies Day ilikuwa siku kuu ya kuweza kusherekea ulimwenguni nzima Journée Internationale de Santé Mentale. Sikukuu ya kila mtu namna gani atapikanisha magonjwa ya akili. Sijui Josephat unakuwa mtaalamu katika hiyo mambo kwa neuropsychiatre kutoka Isteme Katwa, kwa nini ilikuwa muhimu kusherekea siku kama na hiyo?
1: Ndio, asante kunipa neno. Unajua hii siku ni siku ambayo watu wa OMS walichagua wakasema Ladies Day, kila mwaka tuwe tunasherekea hii siku kushirikisha watu mambo yanayohusu afya ya akili, kusudi kila mtu aweze kuleta mchango wake, iwe ni wagonjwa, iwe ni wataalamu, iwe sijini wanani, sisi sote tuweze kufikiria ile siku nini naweza kuendelea tena na nini tunaweza kupiganisha kuhusu magonjwa ya akili.
0: Asante sana mtaalamu na psikiatri kwa mwanafunzi pale ku Istem
1: Pejel
0: Katwa. Unaweza kuonesha waziwazi kama magonjwa ya akili sherti ukanisho mandela sante mandani msema ukanisho mandela sante msema sherti mambo ya afya akili watu washerekee na wajulizi nini kiwango gani kina acha watu wengine kwa magonjwa ya akili, na watu wajue kwa nini watu wamegonjwa katika hayo mambo. Na ndio maana siku hiyo watu wameza kusherekea, ilikuwa jana kabisa watu wamefanya kazi kubwa sana. Lakini katika hiyo mambo tulikuwa na baada makubwa makubwa yenye watu waliongelea kunivua ntasona, kulikuwa matematike mingi watu waliweza kuongelea. Sijui unakuwa mtu alikuwa hiyo mambo utuambia na moja pale.
1: Ndio, kwa kweli hii tematiki ambazo ziweza kutaiwa hapa ni zile ambazo zilizoweza kutusaidia kuweza kuonesha sauti ya wagonjwa namna gani naweza kusikika.
0: Ndio, ndio.
1: Kupitia experience fulani fulani ambazo wanapitia ndani ya magonjwa, sijui matemwanyaji na vitu vingine viweze kututia pamoja ili tuweze kuona namna gani tuwasaidie. Kama tungeweza kukamata hata decision fulani kuhusu hao wagonjwa wa akili, sisi sote pamoja nao pamoja waweze kukua inclined ndani ya hii prise de decision. Na kwa kipande kingine iliweza kuonesha ya kwamba kila mara tunashindwa kuwatunza wagonjwa wakati tunawaacha pembeni kusudi wasiweze kuparticipe kwa kupona yao au kwa experience fulani fulani walizopitia. Malakini tunapowakokota nao waseme nini wanajisikia, namna gani wanapitia mambo haya, sote pamoja tunaweza kupata tena suluhisho na kuona nini inafaa kwao kusudi waweze kupata uponyaji.
0: Asante, naona kweli umeelewa mambo hayo hizi vilivyo. À l'écoute l'expérience vécue des voix authentiques pour le réel changement. Kwa gonjo mpitia tatizo, kama kwa mgonjo mpitia tatizo takuwa na shida. Na ndio mtaalamu amesema wagonjwa nao wanakuwa na tatizo, sherti tuwasikilize kama wanasema nini na tuweze kuwa perfect participate kule zetu tunazo kamata. Mgonjo kweli amepitia, amesikia masauti, ameona vitu visivyowezekana, amekosa usingizi, ameona katika chakula, ameona sumu, ameona maalama mbalimbali. Shit night tumuulize, asa umesikia nini? Tumusikilize na kweli tuweze kumsaidia kizi mtaalamu Josephat amesema. Na ndio kweli ndio mada national international sema écouter et faire les changer les expériences des voix qui ont vécu ces problèmes. Ni kweli kabisa, naona mambo mwenyewe umeona na umechungua sana. Sasa kusikia watu hao kuwasikiliza inaweza kuletea mpango gani sisi kama wataalamu?
1: Ndio. Wakati tunaposikiliza wagonjwa, kusikiliza yale yanayowasumbua, inaacha inatuka zioni kuwaasosie ku prise de décision kwa bisi niweza kusema. Na hata inaweza kusaidia wale wanaokuwa kwa ngazi za juu, tunaita système de santé kule juu mondialement. Nayo pia iweze kuona akumbe shida kabambi inayobakilia tena ni hii ambayo watu wote wamesemea ni hii, na kujua hata madroit za wale wagonjwa, nao wataweza kukamata tena proposition zingine,
0: mipango
1: mingine, ili tuweze kuwasaidia tena zaidi na zaidi. Kwa sababu wanasema kitu cha mtu mmoja hachiendeki kama kitu kinachokusanya watu wengi. Ni kusema nini? Ni kusema ile mambo ambayo wagonjwa wameipitia, ile magumu ambayo wameipitia, na vitu vingine ambayo wamevipitia, wanapovileta kwetu sisi waganga, na sisi tunawasikiliza kwa makini, tunapitisha sote, tunasema shida tena ambayo inayokumba zaidi ni hii, tunaipitiza kwa ngazi za juu, na waweze kuchambua ngazi za juu tunazijua, yenye tunita système de santé, tunajua ndani ya nchi sharti kukue mipangilio, wanasema kuko ma district, kuko sijui provincial, kuko sijui
0: DPS,
1: kuko DPS, kuko
0: zone de santé,
1: mpaka kwenda fikata kwa OMS kule juu.
0: Ndio.
1: Hao watu wanaweza kuchambua kuyo a partir kuanzia shida fulani imeletwa na wagonjwa na waganga na wote wanaohusika, tumeona hii ni changamoto ambayo tutaweza kutumika juu yake, na itaweza kufika kule na wao, mwangaza itakuwa wazi kwa kuweza kutusaidia.
0: Asante sana neuropsikiatri Josephat, umeweza kuonesha waziwazi sherti wagonjwa wanao pitia kipindi kia magonjwa ya akili sherti wasikilizwe, na lazima wakuwe partipris kwa mambo mbalimbali wanaopitia, kwani wapikitia mambo yanayopitia, sherti wakubwa nao wajue shida gani wamepitia, na tujue kama gani wapi tutawaelekeza. Ndio mambo umeweza sema kwa wakati kama huu. Mpana msikilizaji, tukikuwa na kipindi Santé Mentale, tunajua mkutupa tunatufuata katika pande nne zote za dunia, na mnajua ni kipindi Santé Mentale, na kweli mmekuwa tayari kwa kuweza kutufuata ili Santé Mentale yenu iwe vema ilivyo. Lakini siku ya leo tumetarisha tukongeleji Jumajana, kwa siku tumependa kujua shunia Santé Mentale itipita namna gani katika vituo vyetu mbalimbali. Tunajua Butembo tunakuwa na vituo mingi, sijui kama unaweza kutaja vituo mbalimbali tunakuwa navyo hapa.
1: Ndio, asante kwa kunionyesha. Hapa kwa Butembo kwa kweli magonjwa ya akili yameingia, na hata kuna vituo ambavyo vinapiganisha chini juu ili kupigana na magonjwa haya, kutunza wagonjwa wa akili. Kuna kwa mfano Sepima Talia, watu wanao wagonjwa wanajaa pale. Kuna Ngandilama pale Kitatumba, kuna Notre Dame de Lourdes kule Wayene. Ukatembea njia za mchanga utakuta Notre Dame kule. Ukifika tena Kananasi utakuta yenye wanaita Sainte Croix. Kwa zote zile ni masantre psikiatriki zinazojikaza kutumika kutunza wagonjwa wa akili. Kuna Centre Psychiatrique Muisa Amuchanga, wengine walikuwa naita kwa maneno. Kuna Kap Salama kule Musimba. Kuna Uhai pale Kasesa. Kuna Amani pale Butetse. Kuna Sediar Katwa. Kuna Sepima ingine kwa pale Limboro. Hizi zote ni masantre psikiatriki zile ambazo zinapiganisha kutunza wagonjwa wa akili.
0: kweli standard zinakuwa mingi, usikie kwanja ambulance nilipita kwa hospitali, usikie kwanja ndugu mpenda mambo lipitika pale.

0: Maana Mafro Rasse watu wote walicheza kabisa kwa siku hiyo kabisa, ili mambo likuwa katiba kabisa kisi hivyo. Akano savo loko marige wewe Mungu. Sasa kwa nini psikiatri na psikiatri? Kwa nini tufete date ya disidisi kwa siku kama na hiyo?
1: Ndiyo. Hii date ya disidisi tuliweza kuonesha ya kwamba sharti wa auditor wetu, wa acteur wa sante mental, waweze kuona ya kwamba ni journe ya waikamate, wajiaproprie hii journe. Journe ambayo tunaweza profite kusensibilize wale ambao hawajajua mambo ya kuhusu afya na akili yake, wale ambao walikuwa hawajaelewa jinsi gani anatesa watu na namna gani watu wanaweza kuiepuka na kutunzwa hayo magonjwa. Hii journée tuliweza kuprofite ndani kuelezea population, kuwaelewesha wajue umuhimu ya hii journée. Ndani yake tunaweza kujiaproprie hii journée, tuweze kufikiria mingi juu ya hii journée yetu ya juu ya magonjwa ya akili.
0: Tunashukuru daktari wetu wa santé mentale mwezi kutaja pale Sabi Matalia, kandi la Makitatumba.
1: Ndiyo.
0: Notre-Dame de Lourdes ya pale Wayene, Sainte Croix pale Kananasi, Mwisa Mutsanga. Kapu Salama, Musimba, Uwaya, Kasesa, Amani Utetse, Saidiar Katwa. Sema Limboro, watu majitahidi kabisa kwa kuweza kurespekti hiyo journée. Na watu na kweli watu maweza kusema mambo ilivyo. Naona maire la ville wa Beni na gouverneur wameza kujitia katika mambo hayo. Tunashangaza kitu ya Butembo, maire la ville watu kuangalia journée moja au kwenye journée internationale, faut ikue vraiment ikue pris en compte. Sijui activité gani pale kwa Ngande Lama lipitikana pale kwa Ngande Lama kwetu, ulikuwa pale ulikuwa temwe.
1: Ndiyo.
0: Mambo gani lipitikana pale juu ulikuwa pale?
1: Ndiyo.
0: Mambo gani lipitana pale kwa Ngande Lama?
1: Pale kabisa tuliweza kufanya defile, tuliweza kufanya maexpose, tukaongelesha wagonjwa na kuwaelezea, na watu wengi ambao waliokuja wali hawakukua hata wagonjwa, walikuja wakakia asiste. Tuliweza waliweza kufata maexpose mbalimbali ambazo tulizofata. Vikundi vya masketch walifika wakafanya sketch. Tulifanya yenye tunaita musicotherapy, paske tu wanasema muziki ni dawa. Asiste, tuliweza waliweza kufata maexpose mbalimbali ambazo tulizofata. Vikundi vya masketch walifika wakafanya sketch. Tulifanya yenye tunaita musicotherapy, paske tu wanasema muziki ni dawa. Hata feste fulani tukakula makado fulani fulani, tulikula vyakula, tulifurahisha wagonjwa na warafiki ambao waliofika pale. Anduka aktivite ilipita mzuri sana.
0: Asante sana Rupsikata Jofate. Ndiyo. Na shukuru kwa mambo unaweza kuniongelea. Umeweza kuonesha kama ladies this kwetu Ngande Lama watu wote walifika. Tukashukuru padre omone wetu alikoselebea na padre mwingine, naona padre Mwasa, Père Mwasa omone waza kusoma misa. Nikuona vile Maître Joseph ulikuwa na wapsikologi wengi walifika pale kuonesha kama qu'est-ce que nous sommes dans la santé mentale. Nikashukuru vile wapsikologi wote waliojitahidi kuingatika santé mentale zote. Tunakwazitaji hapa ni kwa 10, 11. Tulituma waza INPC ni Union Nationale des Psychologues Cliniciens. Walituma mujumbe kila fasi yote waza kutrepresenta kaleta neno yetu. Kisha misa watu wame temoignage defile, watu walikia expose, wakafanya masketch, tukacheza na wagonjwa watu wakale kwa kula, kuonesha kama kuseti mgonjwa awe na nafasi yake. Na ndio maana ya aktivite tunapenda kabisa kila mwaka tuheshimishe ilivyo. Hiyo importance gani tulipenda kuonesha kufanya hiyo aktivite? Tupenda tuoneshe watu neno gani psi, nani Nairobi psikiatra?
1: Ndiyo, asante kwa kuniuliza ni juu ya nini, importance gani hizi maaktivite tuliweza kuzionesha hapa. Tuliweza kuonesha hizi maaktivite ni tu simplement kusudi tuoneshe population ya Butembo ke kwa gisi magonjwa ya akili ilfo inatupreokipe sisi yote. Probleme ile ambayo inayotesa inavunja watu kuhusu afya ya akili ikuwe preokipasyo yetu sisi yote. Watu wa dunia wana namna yao ya kusema, watu wa politika wanasema usipo jiokipe na politik, itajiokipe na wei. Sababu gani sisi pia sharti tujiokipe na sante mentale yetu binafsi na ya sosiete yetu na ya inji yetu mzima, kusudi tuweze kuwa washindi ndani ya mambo ambayo inakuja mbele yetu.
0: Asante, tumaza kuonesha kama ni lazima sisi wote tujipreokipe na sante mentale. Kwani ukiangalia ulimwengu mzima, utembo, watu wengi wamekumbwa na probleme ya sante mentale. Ni kushukuru Istem Butembo, unasomeka wapi?
1: Ku Istem Pejel.
0: Sherti Katwa, ndiyo tutume watoto katika kituo, kwani nifata kwa radio asubuhi ni mango de teknisi ya sante mentale. Kwanza mtoto wangu mimi nitamwandika ku Istem Butembo kwa sababu ndio level 6 na umeona unachukua kisha mwandika haya.
1: Ku Yem Katwa. Sante mentale.
0: Ajifunze, kwani unakuta mimi nafundisha ka Istem. Unakutaka desa 50 etudia wazi biko sweze zifirmi
1: bana ya la ple
0: sweze zifirmi jenero bana ya la mu kama mu fa message mu sante man bana ya la ple desa itendaka mu sante man ku batu 8 9 7
1: mu safo wa wajaelewa
0: sheti mu elewa ju mu safo besoin deja nenda fika pale kunani ku kuuliza nani ku base z ma demand d'emploi ya passe généraux ça ça ça demand d'emploi au santé mentale na lazima ya watu, hakuna watu ne unakuta msante mentale ku with 5 soze firimie de ça 60 kisha procure les gens au besoin de ça ne fata ko kapilo ça mais nous mango de technicien santé mentale mwingie mu santé mentale istemiko pale mwandikisha watu wenu wango taandikiwa is
1: Istem Pejel.
0: Mwengie mwandiki watu
1: bangine.
0: Iye mwengie watu kwa sante. Pato kichwa inachoka kufuatana na magumu mbalimbali tunakuwa nayo.
1: Ndio.

0: Toto cool.
1: Ndiyo.
0: Kama unapenda kuwa psikolojia klinisi, andika mtoto wako IAC, andika mtoto wako kufab, andika mtoto wako kwenye mulo, kusudi tusaidie watu. Ju, banga basho kwa mingi, unapopale teknisie, asante mandala. Ingi tusaidia zaidi sana, tuingize watu katika hiyo mtandao.
1: Asante.
0: Kita kushangaza, Mutembo, tulikuwa fete asante mandala, me, guvernani, maire de la ville, burugumesa kuonekana mimi bini kosa bilikuwa sijui unaza kupiga ni pale.
1: Basi ninaita tena mwito kwa wakubwa. Nyinyi wa autorite tunawatia macho yetu sana. Shida ni nyingi kwa hii option ya sante mentale, ma probleme ni zengi.
0: Mm-hmm.
1: Tunawasihi. Nous sollicitons votre apport. Kunapokuwa fete muje mkatusutenir. Muangalie macho yenu muibaze sana ku psychologie, ku psychiatrie. Munaona magumu ni mengi na kule nje kutanjia development hata ya inji yetu.
0: Ndio ndio.
1: Ini bonne tête, ini tête bien faite, kaini tête pleine, yenye inaweza nini? Kwanza kichwa itengenezwe, watu wanachoka. Pia niliweza kuita wanafunzi wote kwa gisi mkubwa ameweza kusema mkuje msikuwe mnawaza wagonjwa wanatupiga mangume huko akose watawa hapana kuna matekniki butamu butamu ya kumetrize wagonjwa na ile wanapotona mara mimi wanajifanya marafiki zetu kwa sababu tulisomea mambo haya tunasema tekniki kidogo kidogo parole douce sijui namna gani na wagonjwa wanapona na unampatia dawa anakukubali mara moja.
0: Asante sana neuropsikiatre Josephat kwa mambo umetuonesha. Shirti wakubwa waangalie katika mambo hayo. Kwa nimeona governor ameingia siku ya DDCDs. Ye mwenyewe ameingia, Maire de la Ville ameingia. Akuweza kupresente toute la journée la santé mentale. Me huku kwetu hatukona kitu. Shirti wakubwa mwingie. Kwa ni watu wengi. Wanakona problem psikoloji. Wanakona problem psikolojiki. Wagonjwa juu ya problem psychologic. Watu wengi wagonjwa ameenda hospitali mara tatu mara nne ni problem psychologic.
1: Ndio.
0: Ebola imefika kwetu hapa watu wamekuwa na oga. Oga ya nini? Sijui. Unaona ebola imekuwa kwetu watu mkao oga juu ya nini?
1: Watu wana oga nyingi. Psikolojia yao imechoka na waambia kose wakienda kule watakufa pale pale. Sijui watakufa. Na wanaleta habari mbalimbali wanastahili sutie pia. Wazungumuziwe nao, wakue oriante, wanasema na bongo nyingi, wengi. Vrema wako frustre, wako stresse, wana woga, lakini avec la santé mentale, hawa wote tunawaikarisha na kuwaelewesha. Hata kwenye sasibiliza zetu, tunasema seyo shida, mukaya, munawe mikono, ukisikia tele sinye, enda haraka, fika, na hautakufa kitu chochote.
0: Asante sana, naona wapsikologi wote wanyoko ku premier line ya fro, wakua kuma CTE, wakua katika tere, kuweza kuonesha watu kama magonjwa ya bole imekuwa katikati yetu, shi tunaye mikono, tushike makanuni, na kuenda ku CTE, hakuna mashindani, shi livinini, ukienda kule utapona. Kwani Butembo, tumekuwa epicentre, deja kule Bunia, wamefanya siku mingi, wana eka, ne huku kwetu, tunaendelea kufanya mambo siwezekana. Na hiyo mama atue katika tatizo sheti tungiji angaje kuingia katika kunawa mikono kujangaza kucha maebola ni chihunzo cheka na huwa si chihuwa kwe
1: cheka huwa chihunzo cheka huwa
0: tuwa mali gibi yeshiva kako wala banganga sheti ebe kandila vandaru tuwa warevi ya muabosu mbuli nichi wala ngira wandu haa yee wama ya yuko haa wala mbona watu piko na pona ni mwona watu mepona
1: diyo masorti mavenka
0: watu mepona kato watu mepona isejo nafasi ingine lakini nukuta jana juzi yapa walipika tena munganga wana fungula fasaka mortier tusama iyo mambu tashia siku kwa hatu pendi mambu ishe mbutemu tuku shukwa meri repiti nusama ini veli komersial tunajua kizi uku nibuchuruza nane me tuku nandalia kuresiste kubitu venye habituwezi kutupata njyo mana tusema hii june this ilikuwa sante mandale ebola tuepuke mambu ya kusema tujikinge na ebola hapa kushukua vaksia mtu wakani batatia vaksia ya jaunisse na kama jaunisse
1: fievre jaune
0: wala fievre jaune de asosanta hapa bando wakani trevetra tae Joseph
1: avoshavo kombe tukabavora rurumbelishi wakati mukasagachi nebendu yabare kole komo andre ma province e basunga ma vaksia wabo sans probleme mais quand ça arrive chez nous les intoxiques ke parte marimere na vena
0: kwende ministri mga uwa tina wa sewa dazana mga batu ampu obole mundu vuzave mutoto wa inani mpaka swasanta na kwende shunga sana swasanta nganda pata kuchukata upunye cha fievre joni junisi tuzipe pat kandariwa akadi vya mahalo kwanza avanga punye wakashe nye mpivani na hivyo kwende katika mutatu batia cha wakundi ewitza mba tv tiri mbu arila gara mtu wakala bati OMSF mbu ha ni chisukata cha bora nyaribu kwa junisi wakandi wakandi wakandi wakandi wakandi wakandi
1: wakandi wakandi wakandi wakandi wakandi
0: kandisi handi vya mahalo
1: ayye hiyo wenge wabiyo mometwe rero sehari chisi mba haa abantu sibanga kwanga batenga vile yehe abanga ngaba kasu kitu wa teacher na maanalize tukaitu abere kolao na mpele tukaba sasibilize mwase ni kwa uzuri yetu
0: kundi bakwa za bo munga akumunga inyo kule munga nge amunga nge azio nita kusa niso vya maisha wa
1: amunga nge we kwenene ekasi iwe ni sove amaisa wabandu
0: kundi bakwa za mwende wanga nita mwashaka meza mwashaka kule kandu mkatu la chekatu jiju eche fevre john ero kandu mabiru riashu amunga wame lava kandu iwa amunga wangananza kwanza banga banene linova mabehola wali umasete imwei kundi fevre john kandu chikandi asa nero kandi huwa nyamuka ndi bakamba amkunywa bere mera kandi muka shepita
1: yeah tuli bala benyu tuli bali benyu vrema sitwanga college tunautete hapo cho twa kole mbere sho mungu na mbere sha karasi na mbere sha bandu si sitwangita bandu yeah
0: bas e kazi ya mungu angashita bandu nosome la pulso vela vi na kama matuona kumasete, matuona katika kuminote, tunapenda maisha yenu boreke, lakini hiyo mambo ya kusema-sema, mwaze kubiashi. Tuluka tukiongelea, ladies list, tumeevaluate, maonesha kama, watu wote wanapenda, afya ya akili yetu, ikuwa sawasawa. Josephata nina kula mshu kutafuta kutoka katika studio.
1: Nina shukuru kwa sababu nina amini, nyinyi wote mmekusha kutufata, na nimekusha kusikia namna gani journey ilipita. Tujikamatie hii journey ikuwe yetu, tufikirie ndani namna gani kuchunga akili zetu na afya.
0: Basi kuona wote wa Aktara Sante Mantala, tukiona wandugu wa Kapu Salama wamefanya kazi njema kabisa, tukiona wandugu wa Sepima, tukiona wandugu wa Notre Dame de Lourdes, Sante Croix pale Kananasi, Muisa Mutsanga, Uhai Kasesa, Amani Utetse, Sediar, Ngandi Lama, tumapenda sana kazi mulichapa. Tunasema mubaki kabisa mkendelea kuchunga wagonjwa na siku moja akili yetu ikue gizi ilivyo.
1: Asante.
0: Tunasema chao, tukutoka katika studio.
1: Chao.

0: Ni hapa Butembo.
1: Asante bwana journaliste. Kama nimefika hapa ni kuja ku participer ku conférence budgétaire. Tulikuwa ku défendre budget ya 2027 ambayo tuliweza kutayarisha, sababu wakubwa waliweza kutuomba kuweza kufanya ile budget na kuwasukumia. Donc kila mwaka avant la fête de l'année tunafanyaka budget inyee tatumika ku année prochaine. Na ndio yetu tulikuwa ku discuter pamoja na viongozi ambao walitoka ku province, tukuya ku présenter le budget na effectivement tumemaliza ku présenter de face, imetoka vizuri na hiyo ndio kazi ambayo tulikuwa kufanya hapa Butembo hapa.
0: Na unaweza kutuhakikisha kama ndani ya zile kazi mulizungumzia sana zile kazi za development zenye projet make start de siku na saidia?
1: Bon, mon projet ndio ziko mingi, sababu zaidi sana kwetu tuko na magumu ya mavilalo, sababu mwingine iko tingi tingi, alors maveni iko na makanivo, kuna kwa mabilalo ile hotel iko vitu ambayo inastahili kufanya kuweza kutengenezeshwa, na hata mabarabara, kupasula mabarabara yote ile ilikuwa ni yala, iko maprojet ambayo tunayafanya ndani ya komuni ya Lubero. Na ndio maana wakati tulikuwa kupresenter le budget ni kusema iturahisishe kupata mamwaye yenyewe, inaweza kutusaidia kupata financement ili tafanye ile kazi, na ndio tunaona mara tunakuwa appuyé na partenaire SMEC ambaye anakuja kutusaidia ndani ya masensibilisation, na quelquefois anaweza kutufinancer kama anakuwa na mwaye.
0: Na nini binafsi yenyewe unaona kama kazi SMEC imefanya? Ninaona tunasikia wameanza kazi fulani fulani Lubero. Ni nini unafurahia ndani ya zile kazi?
1: Bon, makazi ziko mingi puisque d'abord alijatele ku ngambo ya CLPD. Wakati na jatele ku CLPD c'est puisque kulikuwa déjà CLPD comme fifia. Alors il fallait il amuke. Na kwa kuweza kulamuka tuliingia mu ma election tout ça. Na kuweza ile election ilishapita. Vice donc équipe complète ya secrétariat ya CLPD pamoja na makomisio zote zilizokuwa installé, na hii ile angali anatusaidia kuweza kufanya namna ya kusensibiliser, kuhimiza kila watu ndani ya makomisio zao kusudi wa kila watu wapate kutumika kulingana na mapasho ambao waliweza kupewa.
0: Alors je voudrais un petit résumé qui n'a
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Radio Moto Butembo Beni.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges, tunashukuru kwa hiyo bidii ambayo mnawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo, kama vile mliweza kusikia, tuko kwa mwezi wa malaika. Tutazungumzia tu siku kuu za wa malaika, hasa hiyo ya wa malaika walinzi. Tuna ndugu wetu Rimiasi ambao anakuwa kwa ngambo ya pili ya studio. Mimi ni Masimengwa Delar, pamoja nanyi tutaweza kuambatana katika kipindi hiki. Bonne condition d'écoute, surtout shalom chez vous.

0: Action.
1: Asante sana ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tulizoweza kusema kwamba tutazungumzia hiyo siku kuu za wamalaika, hasa ya wamalaika walinzi. Mtatambua kwamba siku zilizopita tuliweza kuleta program yenye itaweza kushindikiza ama yenye itaweza kuingiza siku kuu hizo za wamalaika ndani ya chama cha Ange du Ciel, hasa ndani ya diocese zetu ya Butembo Beni. Tukaweza kusema kwamba tuliweza kutayarisha kwanza kwa sura ya kiroho kupitia hiyo ambayo ilikuwa neven yenye iliweza kuanza le 20 septembre na kumalizika le 28 septembre 2026. Hiyo tunashukuru kwa wale wote ambao waliweza kufanya kazi hii, na ikuwe kabisa zoezi ya wa Ange du Ciel wote, kwani unajua kwamba ni kanuni kwa kuweza kutayarisha masiku kuu zetu kwa sura ya kiroho. Hiyo ni kabisa kazi ya kushukuru, kwani siku kuu zetu hizo zikunapita kwa sura nzuri ndani ya maparokia huko na kule. Na ingine ni kushukuru tu wale wa Ange du Ciel wote ndani ya maparokia wenye waliweza kusherekea masiku kuu zetu hizo kwa shambra shambra, wakiheshimu kanuni yenye tulizaka kuleta mbeleni, sema kwamba hiyo mavisibilite wakivaa nguo za chama kuanzia hiyo ambayo ilikuwa 11 Septembre. Tulizaka kusema kwamba hiyo siku ni siku yenye wa Ange du Ciel wote wataweza kuvaa hizo ambayo inakuwa teni zetu za wa Ange du Ciel zenye zinakuwa za Bonne Nouvelle, na hizo matishet zetu zote ambazo zinapatikana katika chama chetu cha wa Ange du Ciel, mu objectif ya kuone ya visibilite ya chama ndani ya mugine ambao tunapatikana ndani huko na kule, purviki watu wajiulize na waone ya kwamba wanasherekea kabisa siku kuu ya wamalaika wakuu wale wa Archange. Kwani tuliweza kusema jua kuhusu siku ya wamalaika wakuu wale wa Archange, kuna wakati ambao watu wanakuwa sawa na ignore hiyo siku, wakifuatilia tu siku kuu ya wamalaika walinzi. Na hiyo siku tuwezaka kuleta kufasiria wamalaika wale wakuu, hasa wale watatu wenye watu wana zoezi ya kuzungumuzia, yani Gabriel, Mikael na Rafael. Tukaweza kusema kwamba ule ambao anakuwa malaika Gabriel, yeye anakuwa malaika anayepelekea watu habari kubwa kubwa. Na kama tunasema kupelekea watu habari kubwa kubwa, itakuwa habari njema yenye inapaswa leta furaha na kujenga watu. Na hapa tuliweza kusema kama wakati unasoma kitabu cha Danieli sura 8 mstari wa 16, utaweza kuona kama malaika Gabriel anapelekea watu habari kubwa kubwa namna gani na kwa sura gani. Tukaletaka pia mfano kusema kwamba tukaleta mfano ya kusema wakati malaika aliweza kumfikia Bikira Maria na kumpasha habari ya kusema kwamba ataweza kumzaa mkombozi wa dunia nzima. Hiyo inakuwa habari njema yenye malaika Gabrieli aliwezaka kumpasha habari Bikira Maria. Ingine tukaweza kusema kwamba malaika Gabrieli aliwezaka kufikia dada yake Maria Elizabeth kumpasha habari ya kusema kwamba iko na mimba, na hiyo mimba inafaa miezi 6. Habari njema, unakuwa mama mkongwe ama unakuwa mama mwenye umezeeka, ila wanakuambia kusema kwamba utaweza kumzaa mtoto, na wanakueleza kusema kama ule mtoto ambao utaweza kumzaa ni yule mwenye ataweza kutangulia Yesu Kristu hapa duniani, ama ataweza kutangulia mwokozi wa dunia nzima. Imagine habari kama na hiyo, inakuwa habari njema na habari kubwa yenye malaika Gabriel alozaka kuleta ndani ya jama ya Zakaria na Elizabeth. Na tunasema pia hiyo kazi ya malaika Gabriel inakuwa kusideresa journaliste wa Mungu, mpasha habari njema, na ule anakuwa mtu mwenye atapasha habari zenye kujenga watu, yenye kuleta furaha bila habari yenye kuleta uzuni na uchungu ndani ya watu. Na tukaletaka mafasirio kusema kwamba kuna watu wenye wanakuwa huko na kule, wakati anafika ndani ya kundi, habari zenye ataletea watu inakuwa tu habari za kubomoa ama habari za kuchuki, habari za fitina, habari zenye zisizokuwa na sababu. Hiyo inakuwa mambo ambayo wanatukataza na wanatuambia kusema kwamba tuweze kufata mfano ya malaika Gabrieli, ye mwenye ana ye kazi yake ni kuleta ama kupelekea watu habari kubwa kubwa na habari njema, na hiyo habari njema ambayo itakuwa ya kujenga watu na habari ambayo itakuwa ya kuokoa watu na ya kufurahisha watu. Ule mwenye anapatikana kule, mwenye kuleta habari zenye zinakuwa za kubomoa watu, habari zenye zinakuwa za chuki, habari zenye zinakuwa za fitina, ule kabisa ashindwe na asiweze kupata nafasi ndani ya kundi za watu. Tukasemeka jua malaika mkuu wa pili, ule ambaye anakuwa Mikaeli. Ule malaika mkuu Mikaeli ama Larkanshi Mikael, ule anakuwa anapiganisha waadui wote wa Mungu. Maanake yule mwenye anapashwa kutokea huko na kule kwa kuweza kuleta mabarriere ama mafrenage ndani ya maisha yako kupitia manjia fulani fulani. Ule ni mtu, wakati unaona hewa kama na hiyo, uweze kumlalamikia tu malaika mkuu Mikaeli, ataweza kukusaidia kwa jambo kama na hiyo. Daniel chapitre 10 verse 13. Wakati utasoma hiyo Daniel chapitre 10 verse 13, utaweza kuona kama malaika Mikaeli anapiganisha wadui wa Mungu namna gani. Na ndio maana wakati tunakuwa katika shida, katika tatizo fulani fulani, huyo ndio tunapaswa mulalamikia na kumkimbilia. Malaika Mikaeli anakuwa sa garde du corps wa kila mmoja ambao anapatikana hapa duniani. Hapa tusisema kwamba huyo anakuwa mprotesta, huyo anakuwa mkatoliki, hata na wale wa ndugu wetu wenye wale wenye hao wanakuwa inja kikristiani ama wale wa mizilma, nao pia tu wanakuwa na proteksio ya malaika huyo Mikaeli, kwani nao pia ni wanadamu. Na ndio tunasema kwamba watu wote ambao wanakuwa hapa duniani, ukiwa na shida, ukiwa na kitu fulani, ukiwa na vizuizo fulani fulani, wakati unataka faa proje yako, unakuta tu mabarieri zinakuwa humo. Wakati unakuwa ndani ya kazi, kunakuwa tu mabatoda leru zinakuwa huko, umulalamike tu malaika Mikaeli, ataweza kukupigania kwa wale wadui wote wenye wanapenda kazi yako siendelee, wanapenda biashara yako siendelee, wanapenda vitu vyako vyote vya damani visiweze kuendelea. Tunasema, unasoma tu ndani ya Daniel chapitre 10 verse 13, utaweza kusikia kama anatafsiria nini juu ya malaika mkuu Mikaeli. Watatu tukasemaka ni malaika mkuu Rafael. Ule malaika mkuu Rafael ama Archange Rafael, huyo analeta uponyaji kwa wana wa Mungu. Sema kuleta uponyaji kwa wana wa Mungu, hapo kuweza kusoma katika kitabu kia Tobias, hiyo ambayo inakuwa shairi lake la tatu mustari wa 17, utaweza kusikia kama malaika Rafael aliweza kumponya ule mzee Tobias namna gani. Alikuwa mzee mkongwe mwenye alikuwa amefaa miaka mingi katika magonjwa, na wakati alikuwa akifaa miaka mingi katika magonjwa, jamaa yake na watoto wake wakaweza kumlilia Mungu kusema kwamba, na wakimonesha baba wao kusema, basi Mungu muumba wetu, tunakutolea baba wetu huu uweze kumuponya, arudilie tena hali yake ya mbele na aweze kukutumikia kama vile alikuwa akikutumikia mbeleni. Hiyo sala Mungu aliweza kusikia wana wa Tobias, na akatoka katika hali hiyo ya magonjwa. Nasi pia tunaaminishwa wakati tunakuwa katika shida ya magonjwa huko na kule, tuweze kumlalamikia tu malaika mkuu Rafaeli. Na wakati tunalalamikia malaika mkuu Rafaeli, ataweza kufanya nini? Kutuponya. Na kama tunasema kulalamikia malaika mkuu Rafaeli, tutalalamikia kwanza Mungu mtakatifu ama Mungu muumba wetu, naye sasa kupitia mazungumzo yetu tutaweza kuzungumza pamoja naye, atatutumia sasa malaika Rafaeli kwa kuweza kututunza. Na wakati atatutunza kupitia mikono na dawa ya waganga ambao tunakuwa nao huko. Kwani tunasema kwamba Mungu anapatikana hana mahali fulani. Mungu uko kati yetu na Mungu anajimanifeste kwa watu ambao tunaishi nao. Ndio kusema wakati mganga anakutunza, ujua kwamba ukiwa na imani na ukiwa unazungumuza na Mungu kwa kweli na kwa haki, ujua kwamba hiyo mikono ambayo mganga ataweza kukutunza hapo haitakuwa mikono yake, itakuwa ni mkono ya Mungu muumba wako kupitia malaika Rafaeli, yeye mwenye anakuwa mponyaji. Hizi siku tukazoea kusema kwamba wakati hii siku, wakati tunakumbwa na hiyo ugonjwa ambao unakuwa ugonjwa wa Ebola ambao unatuvamia huku kwetu ndani ya este yetu ya Republic Democratic di Congo, hasa ndani ya jimbo letu la Butembo Beni, Munor Kivu, ndani ya vile ya Beni na Butembo, watu wengi wanafariki kabisa na hiyo ugonjwa. Hapa tuliweza kusema kwamba hata wakati tuliweza kutayarisha siku kuu zetu za wanachama wa ANGDCL, tukasemaka wakati watu yuko muio maneven, wasikose kumtolea Mungu na kumuonesha hiyo ugonjwa yenye inamaliza watu kwa siku kama na hii. Na ndio tukasema kwamba ndani ya hiyo neven waongeze pia sapuli yenye wanaingiza ndani malaika mkuu Rafaeli mponyaji, na wakati wataweza kuingiza hiyo neven na kuongeza hiyo nguvu ya malaika mkuu Rafaeli, tutaweza kupata uponyaji kabisa yenye itatoka kwa Mungu. Na nikiwaza kwa siku kama na hii hatusikie tena habari kabisa sana gisi zilikuwa wakati hiyo mbeleni, kwani nilikuwa na kwa kila siku nasikia fasi fulani mtu fulani amefariki, fasi fulani hivyo hivyo, fasi fulani hivyo, mpaka watu wakaanza juliza kama je, eske hiyo vifo ni vifo ambavyo vinakuwa vya kawaida ama pana. Na ndio tutaweza kukazana kwa kuweza kuomba Mungu muumba wetu kupitia malaika wake Rafaeli aweze kufanya kazi kupitia mikono hiyo ya waganga ambayo inatusaidia kutunza magonjwa huko na kule. Sio tu Ebola, kuna magonjwa mengi ambayo inasumbua watu na watu wanakufa na magonjwa mengi, na magonjwa yanakuwa mengi katika mili yetu sisi wanadamu. Na ndio maana tunaomba malaika huyo Mikaeli, malaika huyo Rafaeli aweze akae kabisa vema ndani ya majamaa zetu, ndani ya mahospitali zetu, ndani ya provese yetu, hasa na ndani ya inji yetu, ili tuweze kupata uponyaji yenye kutoka kwa Mungu muumba wetu. Hiyo ilikuwa jua kuhusu wale wa malaika wa wakuu watatu wenye watu wana zoezi ya kuzungumzia: malaika Mikaeli, malaika Gabrieli na malaika Rafaeli. Ila tuliweza kusema kwamba haiko tu wale watatu ndio wale wa malaika wakuu, wa malaika wakuu ni wengi. Sasa gisi watu wanazoeleza kusemea hawa malaika watatu, ndio maana tulizaka kuzungumzia juu hawa malaika watatu, ila mtatambua kwamba ni wengi wenye wanaendelesha mustari ya hawa malaika watatu. Sasa kuna kwa wale ambao nakuwa wa malaika walinzi. Jua kuhusu wa malaika walinzi, mtatambua kwamba wa malaika walinzi wao kwanza huko mbinguni kazi yao ni kumsifu Mungu na kuwaletea watu amani. Yani wakati wanakuwa huko mbinguni kazi yao ni kumsifu Mungu. Wakati wanamsifu Mungu, hiyo inakuwa parmi ma activite principale zenye tunajua za wa malaika, kusema kwamba wa malaika wana activite principale mbili. Ya kwanza inakuwa kumsifu Mungu na kuabudu Mungu. Sasa wale ambao wanakuwa wa malaika walinzi wanasema kazi yao ni kufanya nini? Ni kumsifu Mungu. Misio ya kwanza ndio hiyo, na misio ya pili inakuwa kuwaletea watu amani. Yani huko mbinguni wanamsifu Mungu na hapa duniani wanatuletea amani. Na ndio maana tunapashwa lalamikia hawa wa malaika walinzi waweze kutuletea amani, kwani hapa wakati tunasemezwa kuhusu kazi ya wa malaika, tunaona kwamba inji yetu inahitaji kabisa ya kazi ya hawa wa malaika wote ambao tunasemea hapa. Kama tuliweza kuanzia kwa wa malaika Mikaeli, tukiweza kusemezwa kuhusu kazi ya wao wa malaika, kusema kwamba malaika Mikaeli anapiganisha waadui wote wa Mungu. Tukamata kusema gisi inji yetu Kongo inakuwa inji yenye mkono ya Mungu inaangalia. Mungu anakaa ndani ya inji yetu ya Kongo. Tunakuwa na waadui wenye wanapenda tu wavamie inji yetu Kongo. Sasa nani ndio tutaweza kulilia? Tutalilia Mungu muumba wetu. Na wakati tunalia Mungu muumba wetu, anatutumia malaika Mikaeli ili aweze kufanya nini? Kupiganisha maadui wote ambao watatusumbua sisi kama wakongomani. Sasa sijue kama watu wanafaa kazi kama na hii. Tunakuwa na ingine nukta jua kuhusu hiyo kazi tu ya wa malaika. Tunasema kwamba huku kwetu tunakuwa na hiyo ambayo inakuwa shida ya magonjwa. Magonjwa yanatokaka huko na kule, hiyo ambayo tunataa mavirusi. Hiyo magonjwa haikosake kuingia katika inji yetu ya Kongo, hasa huku kwetu mu Est ya République Démocratique du Congo, précisément mu hiyo province yetu ya Nord Kivu. Hatupitake kwa mgonjwa fulani fulani. Hapa tu ni kualika tu kuweza kulalamikia Mungu aweze kutusukumia malaika wake Rafael, yeye anaye mponyaji, yani yeye anambana leta uponyaji mponyaji kwa wana wa Mungu ili tuweze kuwa napitiwa na hizo magonjwa. Yani wakati tunakuwa katika, wakati tutaweza kuingia kwa miaka zingine ama kwa miezi ambayo zinakuja hapa mbeleni, tusisikie tena hiyo magonjwa ambayo yanatoka huko na kule inapatikana tena katika inji yetu Kongo, hasa katika province yetu ya Nord Kivu. Inakuwa ka vite tatoka huko na kule Nord Kivu, magonjwa tatoka huko na kule tu Nord Kivu. Maana tunakusa kama ni nini ambayo tushaka kosea Mungu kwa kuweza kufaa mambo kama na hiyo. Dawa ni nini? Tuweze kumlalamikia Mungu naye aweze kutushushia wa malaika wake wakuu waweze kufaa kazi ndani ya inji yetu, hasa ndani ya province yetu ya Nord Kivu. Na huku tunasema kwamba kwa hiyo nukta ama na kazi ya malaika Gabriel, yeye mwenye analeta habari kubwa kubwa na habari njema ya wokovu na ya furaha ndani ya watu, huku kwetu tunakuwa tu na zoezi ya kupokea mahabari mbovu ama habari zisizo kwa za kujenga, habari za kubomoa. Mtu yeye mwenye analeta habari kubwa kubwa na habari njema ya wokovu na ya furaha ndani ya watu, huku kwetu tunakuwa tu na zoezi ya kupokea mahabari mbovu ama habari zisizo kwa za kujenga, habari za kubomoa, tunguvu ama kuleta imani kwa jambo fulani. Na hiyo mahabari wakati zinatoka de gauche et à droite inakuwa mambo ambayo inaacha wakongomani, acha hata sisi ambao hasa sisi ambao tunapatikana huku ku est, tunakuwa na manunguniko mengi sana juu ya waongozi wenye wanatuongoza. Dawa ni nini? Ni kumlalamikia tu Mungu aweze kutushushia tu malaika Gabriel naweza kutupatia hiyo nguvu tuweze kupasha mahabari njema kati yetu na kwa watu wengine. Kuhusu malaika walinzi tunasema kwamba wanakuwa na misio principale mbili. Ya kwanza wanamsifu Mungu huko mbinguni, na hapa duniani wanaletea watu amani. Ndio wakati tunalilia wa malaika walinzi, hiyo tunakuwa na hapa wakati tunakuwa hapa duniani misio principale na kwa kuomba amani, watuletee amani. Hapo nasoma katika kitabu ambacho nakuwa ya Ufunuo sura 5 kwanza mstari wa 11 hadi ule wa 12. Tunasema Ufunuo sura ya 5 kwanza mstari wa 11 hadi ule mstari wa 12. Hapo tuweza kuona kama malaika walinzi wanafanya kazi ya namna gani. Tukiingia katika Biblia tu mtaweza kuona kwamba hawa malaika walinzi walifaa kazi mengi sana kwa wale watumishi wa Mungu ambao walikuwa na msimamo kabisa ndani na mbele ya Mungu. Kuna kuwa huyu ambao anakuwa mtumishi wa Mungu Danieli. Huyu mtumishi wa Mungu Danieli tunazoeza kusoma katika Biblia, tunasikia kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu na alikuwa akipasha tu habari njema ya wokovu kwa watu. Na wakati alikuwa akipasha habari njema ya wokovu kwa watu, iliweza kuchukiza watu ambao walikuwa wakiishi ndani ya inji yake. Wakati walikuwa wakiishi ndani ya inji yake wakisikia habari zenye huyo Daniel alikuwa akitoa kwa watu, akiweza kuhubiri watu, iliwaletea hali ama na hiyo fitina kwa huyo Daniel, wakaamua kusema kwamba wamtupe ndani ya nene shimo yenye nafuga masimba. Imagine hewa kama na hiyo, juu ya kuhubiri na juu ya kutamka neno la Mungu pinisio, na kwa kusema kwamba wakutupe ndani ya shimo ambayo wanafuga masimba iweze kufanya nini, kukukula. Me kupitia hiyo nguvu ambayo alikuwa nayo, ambayo alikuwa anazungumza na Mungu wakati zote, Mungu akaonesha wale watu gisi yeye ni mkuu na muumba wa vitu vyote, hakuna mwenye na mshinda na mamlaka. Akaweza kutuma tu malaika walinzi wakaweza kuproteje huyo Danieli na wenzake wote ambao walikuwa huko, Meshak na Abdenego, wote walikuwa kaproteje na wa malaika walinzi. Na yenye ilikuwa ya kushanga.

0: kipindi kiangaza kupitia ya afya. Ni alama gani mko naona kuliua? Tazama ikani siko naonekana kwani.
1: Zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Sio taniseme ae. Haiko tena weza takukula. Njoo Aisha regea. Taki hata ilingana na ile magonjo nye basha tambaza. Tambaza hapa sema oo isha fika mwa hii gym. Zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Sio taniseme ae. Haiko tena weza takukula. Njoo Aisha regea. Taki hata ilingana na ile magonjo nye basha tambaza. Tambaza hapa sema oo isha fika mwa hii gym.
2: Yosudu na ilusangi. Lakini tena nyaba, nilisikia seme chua ile magonjwa, biashara itaruhusiwa tena kuvuka kuko tubugo side one.
3: Kwa kweli, vile nasikia hatari ya ile magonjwa, minaleta boga sana.
4: Lakini, chua ni munoza danganyo mnivu ya hivi? Eh? Misi juu ataka maile bugonjwa hiku.
2: Na mna kanyo niza sema vile tabu. Japokuwa upiku nafamu vizuri kama kuko batu binye tuku tunaishi nabu mwai shule. Binye bali onikana na zile maalama za ile magonjwa kali.
4: Mwisha sabu kama kila siku minabambia kama bale bali tunga ile magonjwa.
3: Hei, tabu.
4: Inapasha kwa tupazaluwa muimuro na irusangi. Njyo binye bali loga mimea yetu. Kicha baada ya kuloga bananza tangaza mahabari za bongo. Shia, aseme ni virisi, aseme ni magonjwa ya hatari. Jutu batu changanishe.
2: Tapu, mbata loga mimea ae.
3: Tapu, acha kusitaki wengine bila uhakika.
5: Sasa mama nyama, bale bajene kwanza gisi mina baona wanagonja. Musipini ata kubazugile. Kumingi ya kweli hivi, walikuwa zeni wongo. Atena mimi nilisikia habari kupitia bibi yangu mtoni.
6: Bibi yako
5: iko Irusangi. Aseme kuko idadi ya watu mingi. Bebasha kamatika na hii ugonjwa kule.
3: Kisha sasa tunaweza kufanya nini?
5: Yenye tunapaswa epuka kwanza ya kwanza ni kujihatarisha. Nilisikia banasema kama inafaa kuizole bale watu yote wenye basha patikana na ile magonjwa.
6: Ndio.
5: Ile magonjwa haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na hii habari zenye ziko nazunguruke masiku.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.

0: Petre Kipasi, mama, kufatana na hizi habari zenye hazina uhakika zenye ziko nasemeka kuhusu magonjwa ya hatari vyangu. Mbona niko na shida moya? Itakuwa sasa hivi mtu ayue ukweli uko wapi na bongo iko wapi vye?
1: Tia peti. Sisi tunafahamu ukweli. Usahau kama nishinjo wakati ya kupima kushitafuta.
0: Ndiyo mina yuwa vye.
1: Atupashe achia tere bale bakuya kuya. Inafaa tunajikubalisha sasa.
0: Sawa sawa vye.
1: Wemerivai, unataka nena shapo tuko nungia maungizi ya mana hapa?
2: Njoo kusema, sina tena haki ya kutoka hapa.
1: Ikala, niko nabia kukuambia.
2: Kitu gani?
1: We njoo niambia kwanza. Na we ulisha sikiliza ile ujumbe ya Chef Margarita juu ya Bukusida.
2: Ujumbe gani?
1: Hapa biti yote ilisha eleweka. Tangia kumuanzo, kalashi na mweni. Balikuwa na mupango.
2: Mupango gani?
1: Bali ambukiza mimea ya mashamba moja ya Bukusida. Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Ujumbe ya Bibi Margarita ilisema kama iko njoo na wazia.
0: Wazi uko tofauti pale.
2: Mimi sikusikiliza anasema aseme kama iko na uhakika.
1: Wazia ndio unasema wakati kiongozi mtu mkubwa sawa vile Margarita anaongea haiko kwa bure.
2: Mimi siwezi sema kitu. Jua hii sije kwa sasa.
1: Acha mizaa dadangu. Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
0: Ndio.
2: Nani ndio alitengeneza?
0: Bogo anasema aseme mwalimu alipewa misho ya kutungizia ile virusi huko kwetu. Asijua ambukizie bakaji yote bazaliwa ya Bugo. Mufuni kwa virusi karuka mbele ya wakati. Ikararua sasa watu wote wenye alikuwa naishi nabo mnyumba nyumba moya.
2: Amusikie haya maneno yenye mko nasema pale vraiment.
1: Mambo yote iko wazi kwa sasa. Ni sababu gani ile magonjo? Ni kwa mwalimu tu ndio kulitokea kaza kwanza kwanza.
0: Atuambie kwanza Saima.
1: Shida nini? Mwalimu anaweza kuwa kati ya hii situation.
2: Shie wote atufahamu ni fasi gani liua aliambukizwa na ile magonjwa. Mchunge mafasirio kwa wanganga, hapana kusema sema tu vitu vya ovyo ovyo.
1: Wanganga gani?
2: Acha byako. Tangile mashida cooperative agricole. Unatafutaka tu maneno kila wakati. Leo hii unajunga nyuma hizi ma rumeur. Habari zenyazi na tawa kija kuhukumu wengine kubure. Ujue kama haiko jua habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari nageuka kweli,
3: Kalashi, kusalonjo kwenye ulikena labu siku ute mzima.
4: Basi, sina kwa siku mbili ni silale. Aba babiyanya angwe wanakugonjo ye masiku. Bimwele, mimi nona hii epidemi, iko seli tukuhia shie. Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo za kukamata madaraka ya uongozi ya Bugo Sud.
3: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yenyewe tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako na tuchamu zile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisha haribika juu ya magonjo.
4: Dari ile mawazo njo mie ilikuwa nanikosesha busingizi. Na amplis, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wananza tuchukia. Vrema misijue tutaishia wapi mpango zetu.
3: Bakaji bote bako nasema seshi njoo venye tulilete ile magonjo.
4: Leo, mi nikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situasyo. Lakini wapi, sikupata ta solution moja.
3: Kweli vrema, haitakuwa ta rahisi. Na gisi tu Margarita nanza onekana safili kuna tawala huku. Japo iko mbali na Bugo Sud.
4: Iko na tawala? Misi ulewe matasema pale.
3: Njo kusema wewe ya msikiza kuredio.
4: Kuredio gani?
3: Alituma ujumbe kubakaji wote ba Bugo Sud. Paka mipeke minanzo gopa na ile ujumbe yake. Isikie tupunguzia kibali kubakaji huku. Angalia, piko kwanza licho kumtandao ya Facebook uone vile watu wako na ongea. Iko nasema, iko na kushakia. Wewe na barafiki yako njoo benye mulitia sumu mumimea ya shamba ya pamoja. Kisha ingine ye peke alikuwa muanga. Leo sasa ni turi aliua mwenye sasa maisha yake iko muhatari.
4: Mwanamke huyu mwanamke. Uaminifu yote na kibali yote mimi nilikuwa nishaanza pata kubakaji yote ya Bugo Sud. Hapa inaisha. Atuke naisha. Bimwele. Niambie, wewe unaona tunaweza fanya nini juu tusove situation?
5: Neli, mimi nataka mwalimu atoke Bugo Noro mbio tena sana. Kuko kwa barugu taka zunganya ubusa.
6: Yego. Mwiyo bangu.
5: Yego.
6: Haribindi umfishe.
5: Bila wenye bilifika. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki na ongezekana ukuli. Huku muhumulu biko nasema aseme, baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa muhumulu yote wenye wanaishi kuli.
6: Mwichi.

0: gutekereza iki kuri ibi bintu bari kugenda bavuga by'uburwayi? Ntacyo biri kukubwira. He? Imagonja ni kisingizio tu. Juma pate njia kushambulia jamaa. Bazariwa yote ya kwetu. Wenye biko kule buku.
1: Ariko Yezu wanje.
0: Ndio.
1: Ariko Muyomba. Uziko nanjye numvise bari kuvuga aseme ngo bi Margherita na Liua. Aseme balitumia burozi tuya kumaliza bazaliwa yote ya muhumuro.
0: Yesu nasikia.
1: Eske vremaine ni kweli.
0: Kila mtu kusitaki mwingine. Mungu asante sana kuona kama ile ubaya yawe na waludiria wenyewe. Miko nasema se, ile ugonjwa iko nguvu sana. Wenye kuitumia sawa silaha. Njo wanageuka wahanga wa kwanza.
1: Ariko Muyomba, Muyomba. Sababu gani unaweza sema maneno ya mubaya vile?
0: Sasa nini? Wewe binafsi, ulihamulia kukimbia mapema, kisha kushambuliwa na masemi ya wazali wabu.
1: Aha, mie pengine niko na bahati. Ile siwezi takia mwalimu naye vya mubabi mufikie.
0: Unaona? Inapasha toke kule bugu. Akuyaishi hapa kwetu muhumu.
1: Mwalimu, nilisha mulomba mara mingi atoke bugo noro. Ila binamu akakatala. Alisema seme hawezi kimbia barafiki yake mwai wakati ya shida. Na wewe unamjua.
0: Pumbafu ule.
1: Mwalimu anapendaka sogelea watu wote bila ubaguzi.
0: Mujinga sana ule. Bimaziki sasa kufasha wanu wose warangiza ugashira ubuzima bwawe mukaga. Mina mwita sahi. Telefone angirihe muhamagaje.
2: Ai, chukua simu mbio. Chukua simu.
3: Alo, Chiri Chuma. Habari yako?
2: Alo.
3: Shaka tumanke sana. Bebe.
2: Oh, atena nye mulisha ni manke sana tena sana. Sauti ya minasikia pale. Ni bebe utule mwenye iko nalia karibu yako.
3: Inaonekana bebe iko na woga ya mambo yote yenye kinapitikana huko.
2: Nini?
3: Bana mfukuzaga, aseme asiambukize magonjwa yenyewe tashaga.
2: Na kule nako, wakati huko viko nasema kama benye walitokea kule kwenu, njo viko nalita virus yenyewe kunagonjosha watu huko. Kisha Irusangi nako wanasema tofauti juu ya kustaki sasa benye walitokea huko, njo hivi. Huko
3: Irusangi juu hatari sana. Viko natubagua sana, sisi wenyewe tutokeaga huko.
2: Chunga kwanza. Njo kusema na nyie viko na wastaki kama nyie njo mulipeleka magonjwa kule.
3: Kufuatana hivi vyote, nyie naanza shindwa kuamini.
2: Unasema nini?
3: Ayuko tu kwetu shia wenye tunaishi mkatie moja na wakimbizi. Kwanza, wakimbizi wote yuko naanza tamani kurudia huku.
2: Usiniambie kama na wewe unataka jihatarisha kurudia huku huku. Na tuko naishi maisha manake ya nguvu sana usikie tu.
3: Matete nyeko huku, awezi ninganisha na yenye huku. Niko tu na subiri kukua mengini watu yenye watakitaji kurudia. Na tunaishi hapa moja na huku.
2: Lakini hapana sheri wangu. Sheri mutoni, inafu fikirie mzuri. Kabla ukamata decision ya kurudia huku. Siri mtu.
3: Niko naishi mkambi huku Irusangi. Ni magumu sana.
2: Mbo, siwe nisemi hata nini. Siwe vraiment. Mina kusema. Alo Siri mtu ni? Oh, apana. Oh, lala. Wapi ndapata tena mega mwaiku siku.
4: Manduku, mwone bibitu minakuwa boga mwai jimbo. Na shangala kuona habari zenye ziko nazunguluka kumitanda mwai region kuhusu ile magonjwa hatari. Kuko benye abaamini kama magonjwa iko, kisha kuko bengine benye banakubali kama magonjwa iko. Me, banabakilia kusingizia watu ya ukabila ama uraia wengine kuwa chanjo ya ile magonjwa. Sawa vile kipasi, kwake yeye ni mwalimu na bazaliwa yote ya muhumuru, njo iko nashtaki bila hata uhakika moya. Mina sikia boga sana. Ngelipenda nijue ama kuelewa hatari ya kuaminia mbio habari na kukamata position fulani kabla ya kuchunguza habari yenyewe. Ile hali inaweza kuwa na matokeo mabaya gani hii wakati yenye watu wanaishi usalama mdogo?
5: Kitu cha muhimu zaidi ni kufuata radio. Wakati kuko information yenye iko inasirikile, mwapashwa ukue na uhakika kwamba ulifuata radio juu umwambie mtu mwingine habari yenye iko na semeo. Juu radio zinakuwaka na wa expert benye banakuwaka mu verification ya information avant baipublie au baitangaze. Pia inapashwa kufuata makomunike officiel za gouvernement na leta, njoo zenye zitakusaidia kuwa na uhakika kwamba habari ilikuwa ya kweli.

0: Lakini wakati mnaishi, fulani anasema na we unaenda sema ile kitu. Inawezekana mwenye alikuambia habari kwa intention ya kuchafulia mtu fulani, kwa intention ya kuleta uadui wa sama, na ile yote inaenda kuprovoke trouble mu societe. Kwa hiyo cha muhimu ni kufuata kwanza source ya information, unapaswa uijue. Na kama mtu anakiwa kuambia information, unapaswa muulize ulitosha wapi. Juu kama kuyua kwenye alitosha. Ku resources sio kila mtu anaweza andika venye anapenda. Nikikuchukia mimi naweza andika juu contre wewe, na ile batu nao wanakamata ile unaonekana deja uko mtu wa mubaya mu societe. Kwa hiyo batu bakwe na verifier kwanza ile ma source ya information, njo kitu ya lazima. Sasa yeye nilisema mbele kuma radio na kuma communique officiel ya leta. Na zaidi ya pale, batu bapashwa baishi biko na upendo. Haiko kila kitu, hata mfamii mtu anakuya tuna na kuambia habari na unaikroare, hapana, mapashwa uichunguze mzuri. Juu batu benyuko navo daere njo barafiki yako, njo bandugu yako, na hawezi kureagire direkte mako kitu kenye haujui mwanzo na mwisho.
1: Ah, voilà. Kama minaelewa mzuri, ata situasyo ikuwe na mna gani, habari yenye tunapokea, tunapashwa epuka isiharibishe uhusiano yetu na kutusukuma mumambo ya chuki na ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tunashukuru sana msikilizaji wetu kutokea Chimpunda, muvili ya Bukavu, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Alitutolea maoni hii.
4: Mbona maisha ya Bugo Seed ilisha kuwa sawa jenama? Hakuna binye binaendelea. Ule kalasha kuna tafuta nini? Nafurahia kuona Muzeka Sixi anafungula tena kilabu yake. Napendaka sana kumsikiliza.
3: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
4: Inafaa kuchunguza mzuri sana habari zenye tunapata kumitandao ya kijamii. Habari za mingi ni za bongo. Habari za bongo njo ilisha kuwa nayo silaha ya vita. Inafaa kukuwa makini kutafuta kujua habari unapokea inatoka wapi na inatangaziwa juu ya nini.
3: Tunashukuru msikilizaji wetu huyu kutokea Katana mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita.
4: Juu ya nini kipindi haipitake kila siku ku radio? Wakati niko nasikiliza hii kipindi Kumbuka Kesho, naona maisha yenye tuko tunaishi. Kitu mwa yenye hamuzungumuzi yake ni mambo ya vikundi vya kijeshi. Huku tunateseka na usalama mdogo. Bugo, juu ya nini Marguerite na serikali yake banabakia kimya? Hakuna suluhisho hata moya kushida za raia.
2: Na wewe mama unia.
1: Zeka 6 anakuwa na woga sana sababu anakumbuka kama ni wakati ya shida njoo mizozo mingi inajitokezaka kati ya watu na kuzaa matengano ya kila aina. Mpendwa msikilizaji, tunafahamu kama wewe ni msikilizaji wetu wa kweli na unasikiliza vipindi vyetu kwa makini. Ulizo hii ni kwako. Wakati mji inashambuliwa na jambo fulani, ni nini wakaaji wanalazimishwa kufanya kwa kuepuka kuongeza shida zao? Ni namna gani tunaweza tofautisha habari ya kujenga na habari ya kubomoa?
5: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
6: Pia kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Ha, kame, omoto onga lukuku lale nore no kwenene kwenye omoto kane riakatu kwenye omoto. Chotra hiye badie, namo vira kwa buji, nane mupike keka, inane mari omoto, omoto babegan, gita hikari omuka riyone tibadi mungu badi. Iyo mungu wade mamene pakala mungu ee.
2: Iwa munu ya kutukaya ule omoto, wama sukarela, e unamula muna lunza, wama siga uhaji, tarema omoto mwenyenga wama siga uhaji.
1: Omoto na mabishi ya omo garaji, omoto abriana riaka.
2: Utichi, omoto mwenye.
3: Batahe, eregenda, enda butiri bulia, ni ya humera.
1: Ni cheche kareke na kubwera na agu, kwerero.

0: Ngobi nao baka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto kia rokate na komochenje. Neruwa tubulia. Itwe bako neserebu muvile. Itwa kuongoza. Ino batai badi. Ono ni moto wakasato. Nani mula mamoto. Mamoto nani munitandia.
1: Ache batai mwone vurenga nangasha ulo moto wali ati badi.
2: Itwe batakishimene bako no. Na bako mersa bako no bako lo bako lo. Tuatu kwa tuka ulo to moto lifane.
3: Moto lifane inapanda milima.
4: Inje nilingo wani taringo moto. Toyo wakende hula basi kundi akatu tulara ndubani naru kusunza maru kepi epi o epu na kwenye mawaru kono mubo ngima na voti mukalu mwajabu habo
2: avec la maison lifane vous allez vous retrouver jumoto lifane iko na moteur ya 125 na 150
0: na njomani nafataka panda marambia bukilima haikuwa kina shekushe moto lifane badi iko moto ya musuli
2: tuko vile na triporteur ya kalite ya pie avec le pine lifane
0: na kweli le triporteur tunafataka teko mapine original pine inafaka na miaka karibu ine sote miaka tanu huku natembia ku triporteur na hiyaka kwako pane
2: c'est bon avec maison lifane tunakuwa vile na wheel moteur ya lifane
0: lifane moto original
1: na rojete kareka ena mekrani tuwa kuniba takishimene boshi na wakomersa boshi mufili yebute bwene beni na kando kando omo territoire eye lubero kama huya uza kwa ile moto ushe bakiria moto haina shekushe moto ni ya mzuri unabeba kwa bibi yako unakuwa bie lifane moto moto lifane tripotere lifane moto ayayaya mushe maliza bas
2: ache jiwitu kukushe yuwele kabishu kado ndago utia na mamortise alibie regle
3: moto lifane inapanda milima
5: lifane
1: sasa muto katafute hii moto aneza ipata wapi
2: omo vile ya vote mbo ewa luwa samara mwomo ri president de la republique numero 12 afasa na hotel ya Katwangene e believe.
4: Muvile ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokanzi.
0: Na yetu ya telefone, iko 0972, inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
3: Moto lifane inapanda milima.
5: Lifane.

0: ni floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, no kinyumwe biri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuhu na wanesungane ranchi anti-mustike.
2: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
3: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
1: Tiner, italiano stuko.
2: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets enoi

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wanama biwe yomatipango kwa mabihola kwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Abandumu shiba kandiluma horora kugu mahaberechi.
2: Na mabia weri umakuno. Renu abanuma kahola, iba gendera nako.
0: Arengo mungu wakata karebu gahe che uwo, ngo mungu luwano.
1: Semwati warebu hawe che uwo, renu tulio mumu uluwe chi unzo chebola.
0: Neru ya biru ya tubola bola yete, na tuwetu anga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sheribu kutia kasabu na mayetu wene.
2: Ama kwa kutumia jela alkoholike.
0: Neri uwa mberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Emberego ulia.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Polisi yareka tukaheria imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulekego.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onuni mulari ya kasi loko sebeka.
4: Malawage, iyo shumbukurisha veri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
5: Baba, sunabere kubwira, hitere no. Abandubu shibabere minyaka sekeraka resha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nari umungu tabwira lubabu sana na chino.
6: Muse, wacha oyasikia habari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
6: Solidarite pour le développement Kono kokopeke sodake. Echo cheti onachetu.
7: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva di.

0: Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
4: Habari zetu
5: Ngunza Mapasa.
3: Kuna mengi tutangaza hizo hilo gazeti ambalo limeandaliwa katika diosezi ya Butembo Beni, sisi sote kwa pamoja linaangazia mambo mengi. Inyasi Matsungu akiwa mwandishi wa kina baba Skofu alizungumza na Radio Moto Butembo Beni, mtamsikiza katika undani wa taarifa hizi. Na pia kuhusu uvumi unaoenea kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna kitita cha fedha kilicho andaliwa katika lengo la wanabunge kuja kuhimiza watu kuhusu kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hali hii imeendelea kuleta maswali mengi katika jamii. Pia mtaweza kusikiliza mmoja wa wakilishi wa IDPS katika mji wa Butembo. Kadhalika kuna pia za mchezo. Karibu. Someni na msome kwa ukadirifu hiyo gazeti ya Saint Inum, ni kusema sisi sote tuko wa amoja. Ni ombi lilotolewa na mwandishi wa akina baba Skofu siku ilipaluku Melkisedeki Padre Inyasi Matsungu, ambaye aliangazia hasa gazeti hili na lilotolewa hasa mezani tangu ni miaka 30 na mwandishi wa akina baba Skofu siku ilipaluku Melkisedeki Padre Inyasi Matsungu, ambaye aliangazia hasa gazeti hili na lilitolewa hasa mezani tangu ni miaka 30 na moja.
6: Tunashukuru wale wote ambao wamepokea habari ya kwamba jimbo la Butembo Beni limefufua, tuseme hivi, limeanzisha upya gazeti la jimbo, yani ile chombo ya kupana habari kwa njia ya maandiko. Tunazoea kupokea habari za jimbo kwa njia ya Radio Moto. Askofu anapofika mahali wanamwambia tunasikiaka habari za jimbo kupitia ofisi yako ya uandishi. Sasa katika njia hiyo ya kupasha habari tumetambua sisi wenyewe na tulijua ya kwamba jimbo letu lilikuwa na gazeti ile bulletin kwa Kifaransa ya kupasha habari nayo iliitwa Saint Inum. Ni neno linalotoka katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, jinsi ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 17 mstari wa 21, ambamo Yesu anasema wote wawe moja. Hivi jimbo letu la Butembo Beni limekuwa na gazeti hili linalosema watu wote wawe moja, askofu na Wakristu.
3: Saint Inum wote wawe pamoja. Abenya sema tungu anaangazia na kuwasihi Wakristo kupatia kipaumbele gazeti hili. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
6: Kabisa, tunatumaini kabisa, kwani ilikuwa imekaa kabisa bila kutoweka tena, na tulipotambua kwamba haitatusaidia, na hata tulikuwa tunawaza ni ilikuwa tu wakati wa baba Askofu Kataligo, tumeenda kujua ya kwamba hata wakati wa Monsieur Ripierari ilikuwa tayari imekuwa, na tumepata namba 5 ya mwaka 1966. Tunajiuliza namba 4 iko wapi? Namba 3 iko wapi? Namba ya 2 iko wapi? Na namba ya kwanza? Labda tukiendelea kuchunguza kabisa tutapata hata namba ya 1965. Na kwa hiyo ni kazi nzuri. Na ni vizuri kukua na mambo kama haya, kwani watu wengi wanafika hapa kwenye ofisi wakiuliza, baba Askofu wa Butembo Beni anazoea sana kutetea haki na amani na kulinda uzima wa watu na kulinda mazingira na kujenga haki na maendeleo. Tungetaka tupate barua hiyo ya mwaka fulani.
3: Ifahamishe kwamba nambari moja gazeti hili inaangazia mengi hasa zaidi.

0: miaka 2008 tangu akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki alipopewa bakora ya uaskofu na inauzishwa kwa dola 5. Nambari 2 ya gazeti hili inatazamiwa kuwekwa mezani tarehe 4 Novemba mwaka 2026 ikiwa hakutakuwa na mabadiliko. Kanisa Katoliki, Oktoba 12 hii leo, inashirikia kumbukumbu ya Mtakatifu Carlo Acutis. Ni kijana mkakamavu Italiano, ambapo Septemba 7 alitangaziwa kuwa mkakamavu na Papa Leo wa 14. Alifarikiwa na umri wa miaka 15 alipoulizwa kuhusu kumbukumbu hiyo ya huyo kijana. Kasalika Vyambete, Mkristu Mkatoliki wa parokia ya Mtakatifu Conrad ya Kasindi, alisema kwamba alikuwa kijana mkakamavu na ikiwa Eklezia imefikiwa kiwango hicho ni jambo nzuri, jinsi alivyosema Kasalika Vyambete. Kwingi ineko Kasalika Vyambete,
1: Carlo Acutis alionyesha kama Ukaristia ni njia kubwa ambayo inapeleka watu mbinguni, na Yesu Kristu ni katika huyo Ukaristia, ni mwili na damu kwa kweli ya wa Yesu Kristu. Carlo Acutis akaonyesha kama sisi tumezaliwa na tuko watu kamilifu, lakini wengi miongoni wanakufa na walishakuwa mafotokopi kutoshika na kutoshika neno la Mungu. Watu wengi wanaenda wakifariki kutoka muorginalite, wanaenda fariki na washakuwa mafotokopi. Sisi wa vijana inatubidi tuige kabisa maisha ya Carlo Acutis.
0: Ni sauti yake Kasalika Vyambete, Mkristu wa Kanisa Katoliki kutoka parokia Mtakatifu Conrad pale Kasindi, akiwaomba vijana kuiga zile fadhila za mtakatifu wa asiku. Kwingineko, twanga aliye habari za kinyamii, hasa kuhusu matumizi ya pesa ambazo huwa ziliagizwa kwa wanabunge ili waje na kuwahimiza raia katika lengo la kupambana na kirusi cha Ebola. Idepe Chisekedi, kitengo cha Butembo, kimeomba kuwe na mwangaza wa ndani, hasa hiyo jopo la wanabunge, uchunguzi wa ndani ufanyike. Idepe Chisekedi, jinsi nilivyosema, inaeleza kwamba huenda katika kwenye mitandao ya kijamii kuna matumizi mabaya ya pesa zinazokadiriwa 1,115 dola za Kimarekani, $6,000, pesa ambazo ziliwekwa mezani na Wizara ya Afya ya Umma na huko ili wanabunge wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini wafunge safari, wakutane na raia ili wahimize katika kupambana na kirusi cha Ebola. Kuna uvumi unaenea, jinsi nilivyosema, unaeleza kwamba huwa mwanabunge Janine Kataswire, mchaguliwa wa Butembo, akizungumza na Eka News kupitia George Kisando, huyo huenda aliweza kupokea kitita cha dola fulani na wanabunge wengineo wa mkoa Kivu ya Kaskazini, wakiwemo mwanabunge Kambere Tade, mchaguliwa wa teritwari ya Lubero, dola zinazokadiriwa $46,000, ili wakuje kuwahimiza waraia walieko Beni, teritwari Beni vile, Butembo na Lubero. Radio Moto Butembo Beni ilimuuliza mmoja wakuu wasimamizi wa IDPS kitengo cha Butembo kama wana mtazamo gani kuhusu jambo hili linalozunguka katika jamii. Pierre Mkongo ni mmoja wa wale wanaochukulia neno, wanaofuata sekta ya mawasiliano kunako IDPS Chisekedi, anasema
2: Tukikumbusha kwamba hao tu ni washutumiwa, tunashutumu sana kuona kwamba pesa hizo zimetimiziwa mbali na malengo yake, na hapo maisha ya wakaaji kwa hatarini. Tunaomba umoja wa wabunge waweze kuambia wakaaji kweli namna gani pesa hizo zimetimiziwa. Ya tatu, tunaomba wachunguzi huko Kinshasa wafahamu na kujua nani amefanya nini, na kuomba pia laine pesa hizo zirudishwe na zitimiziwe kufatana na matakwa ya walio zipana.
0: Hadi sasa mambo yanaendelea kusikika katika jamii. Kuna maelezo zaidi kuhusu kitita rasmi ni pesa ngapi? Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea, kama hao wanabunge walipokea hizo pesa au hapana, ikiwa ni kweli walizitumikisha namna gani. Na zaidi ya dola 1,200 za Kimarekani, simu za mkononi na vitu vinginevyo vilibebwa kuna kwa jengo la mwenyekiti wa masomo ya sekondari Maandalio. Ilikuwa siku ya kumkia Jumatatu hii leo Oktoba 12 paka Maume, ni kijiji kilichoko pa Baswa Lubena, grupe ma Baswa Madiwe, sekta Pini Mbao, wilayani Beni. Tukiamini habari zilizotufikia, walisukuma kwanza mlango wa mhanga na mambo yalienda kubaya kulingana na hali hii ya kusifu usalama. Wakuu wasimamizi wa mashiriki wananchi wa grupe ma Baswa Madiwe wamelalamikia jambo hili kupitia Baraka Shatarane, akisema kwamba wakuu wasimamizi wa serikali wangeliangalia cha kufanya hasa kuzidisha doria.
3: Tunalaani kwa nguvu wizi uliofanyika kama ume usiku ya dimanche ulindi 12 Oktobre 2026 kwa mwalimu mkuu Mumbere Musongora Michel. Zaidi ya $1,200 na simu zimechukuliwa wakati alikuwa mausingizi nono. Kwa hiyo si mara ya kwanza, ni mara ya pili kwa mwezi huu tunao. Wiki iliyopita nyumba zingine ziliingiliwa na wizi wasiojulikana kwa kutumia simeme systeme l'operatoire. Watu wanaishi kwa hoga. Tunaomba wakubwa na wakuhusika na service ya sécurité waweze kuangalia kama watarafurse patrouille nocturne namna gani, zaidi sana kama ume, na kufanya uchunguzi wa kweli. Kama hakuna kitakachofanyika, tuna hatari ya kuona watu kuhama na maendeleo yatarudi nyuma. Tunaomba wananchi wakuwe macho.
0: Ikumbushwe kwamba manyumba mengi yalitembelewa na watu wanaobeba silaha katika upande kama na huo kumepita zaidi ya juma moja. Kwingineko katika sekta ya kiafya, ikiwa wewe ni mganga na ulikuwa na mawasiliano pengine na mgonjwa anayetangaziwa kwamba huwa amepatwa na kirusi cha Ebola, ni heri kuangalia kile cha kufanya na kupata hasa chanjo. Hicho ndicho alichokionya daktari Bernard Kasivihoria, akiwa daktari mwenyekiti wa shirika linalohusika na chanjo PEV kitengo cha Butembo, wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu hapo jana.
4: Vaksini itakuya, tuna vaksine contre Ebola, alakini hata vaksine batu yote. Tutavaksine banganga abo peke. Itakuwa tu kuvaksine banganga juu, banganga juu wanapokeaka bagonjwa, na hii masiku tunatosha poteza banganga ba mingi sana juu ya hii Ebola hii masiku. Alole vaksini itakuya, tutavaksine kwanza banganga abo peke, hapana wengine batu. Kama ni kufaksine wengine batu, na kutafaksine bale benye walikuwa naishi na kwenye kulikuwa saka ya Ebola, lakini hapana wengine. Donc banganga bote watapata vaksine kontra Ebola, na banani ba wenye walikuwa kuna mtu mwenye naye balimona na kuwa positive, lakini wanganga tuju watapata ile vaksine.
0: Ni wanganga ambao watapata hiyo vaksine kwa hatua ya kwanza kulingana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari ilikuwa siku ya kwanza September 14 mwaka huu, daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Katwa Arsene kwamba kuna waganga ambao wamekuwa wakipoteza maisha. Alielezea 16 ambao wamekumbwa na kirusi hicho cha Ebola. Watatu wamepoteza maisha na wanakumbwa na ugonjwa huo wakiwa katika kazi yao ya kuwahudumia raia. Na juu ya wagonjwa 24 wanaohakikisha kwamba wamekumbwa na kirusi hicho cha Ebola katika mtaa wa afya wa Mutwanga, ni 24 ambao wameidadishwa. Watano tayari ni wa mtaa wa Kasindi. Hicho ndicho alichokisema Daktari Germain Kamalero, mwenyekiti wa Zone de Sante ya Mutwanga, siku ya kwanza hii leo wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari.
5: Wagonjwa waliopatikana na shida ya Ebola wanakuwa 24, yani kuko wasaba wamesha toeka, wengine wanapata dawa, waine watano walishapona, walishakuwa deja wanarusha ndani kufanya reinsertion mu community, na wengine wiko wanapata dawa pale ku centre de traitement Ebola ya Mutwanga na wiko stable. Tunawaza kama siku chache watatoka na wa retrouver santé yao. Iko kama moya mtoto wa 11 mois, wazazi walimkimbiza Uganda. Ni kusema alikuwa baba yake ni Muganda, mama yake ni Mkongomani. Wakamkimbiza Uganda. Ashapika kule kisha siku mbili ya matibabu akakufa. Na vile akazikwa. Na sisi tulipita mpaka Uganda kwenda elezea watu wa Uganda ya kwamba huyo mtu alivuka na anagonjwa. Na wanatuosha tuambia kama saa hii washakuta kwenye walizika mtu. Na hiyo nasubiri makontakt yenyewe ilikuwa kwa kando kando ya ile nani ile mgonjwa mwenye alisikwa kule.
0: Na ikiwa hakuna kituo cha kuhudumia wagonjwa wa kirusi hicho, ni hatari kwa jamii, jinsi anavyoongeza Daktari Germain Kamalero.
5: Kasindi mpaka Mutwanga ni mbali. Mgonjwa kutoka mpaka kufika nani Mutwanga itakuwa ngumu. Yaani tunajifunza kama tunaweza kufungula ile yenyewe tulitunza kwa hiyo mpox mbele pale ku centre de référence ya Luviria kuactiver juu igeuke centre de traitement Ebola. Na ya pili pour ce qui est nyena inahusu entraînement digne de sécuriser, tunasema hii masiku politiki nasema ke politiki ya sadena nasema watu wao peke ifoma na chagua watu wanaweza kuwazika ndani ya community, hapana kuleta watu wao nje wakizika hapa. Na hivi tunaangalia siku baada ya siku chache tutakwenda formé équipe hapa na tunaanza kazi.
0: Tuangazie siku kuu ya msichana iliyoshirikiwa Oktoba 11 kisambamba na hayo lile ambalo ni huduma inaangalia jinsi ya familia. Liliandaa mikutano mbalimbali kuna kituo cha Julie Irev. Odile Mabanza Dibi ni mwenyekiti wa kazi ya jinsi ya familia na mtoto katika mji wa Butembo.
6: Watoto wasichana haki zao zinanyanyaswa na zaidi sana wanawatumikisha kwa njia zisizo halali. Yaani unaweza ukaona samu ya watoto wasichana wanawatumikisha kiwapa sawa hata vyombo vya kiteknolojia. Valerga ni wanaweza tia kati ya maisha yao ya leo na mila zetu za Kiafrika. Kutusaidia kuhimiza masimulizi kwa kuanzia bani na katika vikundi mbalimbali. Watoto wasichana wanawatumikisha kiwapa sawa hata vyombo vya kiteknolojia. Valerga ni wanaweza tia kati ya maisha yao ya leo na mila zetu za Kiafrika. Kutusaidia kuhimiza masimulizi kwa kuanzia bani na katika vikundi mbalimbali.
0: Yeye ni Sikamungu hapo jana akiwa Kinjasa alikutana na Answe Valinda, mshauri kisheria wa Money Constriction and Trading. Ni hilo kampuni linalofuatilia kazi hizo kwa karibu. Answe Valinda:
7: walifika, ilikuwa tangu Oktoba Kinshasa. Ni jambo nzuri, tuko naendelea namna gani tuweze kuonana na viongozi wa kiserikali na viongozi wa inji, hata president wa inji, si mambo ambayo inakuwa rahisi. Hapana, tunangojelea program yao iruhusu tuweze kuonana nao, na baada ya hiyo mazungumzo tutaweza kuonana na wengine wanamemba bezo waziri wa mambo ya ndani, na tuweze kujelekea sa Butembo kufanya uzinduzi kisi tuliwezaka kusema.
0: Silve Kasereka Kavete ni mmoja wale walikuwa kifuatilia kwa karibu ule mtindo wa volleyball katika mji wa Butembo, lakini disiplini hiyo inakuwa kama na kwama siku hizi, na kulikuwa na mashabiki ambao walikuwa kionekana itavyo na wachezaji wa disiplini hii. Silve Kaviti, kwa nini disiplini hii haiendelei?
8: Kituko na difficulty ya kabambi ni vajeni hawa jiprezante. Dona wana handikape parkosika promosyo ya hii disiplini yenye malgre li ne existe hapa depuis zamani. Le jeune vraiment, le jeune nous manque.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja kwa dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Ndaala Pendela ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Nzanzu Ndaala Ombeni. Kifo kilimupata pa Badengaido, Rute Kisangani. Mazishi ilifanyika huko siku ya yenga jana. Habari ifikie jamaa yote ya direkteur Estia Yoso la Pakitulu. Habari ifikie jamaa yote ya Mutrahua na jamaa yote ya Musahuri Pakatwa. Ifikie jamaa yote ya Ndivitu Viriacho, jamaa Ndivitu Viriacho Pakatundu. Pia fikie jamaa Masimengo jamaa Ripa Aveni Bamate, jamaa yote ya Mubuya Chako Panzia Panda Mangurejipa. Marafiki wa Venance Pendela wakiwa pa Masoya. Habari fikie mzee Katulu anayepatikana pa Kireya. Kilo kinaendeshwa pa Busenzera kwa Papa Bosco Pendela. Misa ya maombolezo itasomwa kunako sekta Katolika pa Busenzera. Ni jamaa Ndaala Pendela imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Nzanzu Ndaala Ombeni. Na jamaa ya Leta Kamba Bube Herwa, jamaa Leta Kamba Bube Herwa Kostande, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao aletwa kwa jina la Kavira Mayani Mbalula. Kifo kilitokea mjini Butembo baada ya kujifungua kunako hospitali la Lumiere. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Leta Kamba Panzia Panda Mangurejipa. Habari ni kwa jamaa Kalondero Pagoma, jamaa ya Lurihi mahali inapopatikana, jamaa Josefe Munongo Pakasindi. Ifikie jamaa yote ya Kaundu Masinda pa Simatundu Panzia Panda Mangurejipa. Mazishi itafanyika kesho tarehe 13 Oktoba mwaka huu tunao Pabunyuka. Programu inapangwa hivi: saa 2:30 mpaka saa 4 misa itasomwa ku RDSM ni Pavungi karibu na garaji Kambalitu. Saa 4 mpaka saa 5 mwili utaelekezwa Pabunyuka kwa makao yake ya mwisho. Baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani pamoja ambaye kuendelea kufarijiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa Leta Kamba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwanana wake aliyejulikana kwa jina la Kavira Mayani Mbalula. Na jamaa ya Hangi Baini Bonaventure Pakatolo Musenene Kartie Muhola ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Hangi Waini Bonaventure. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Msenene siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie mshomba Kapita Pabunya Yambi. Habari fikie Katembo Kapita Pakomanda. Papa Alexi Pamangina Kasitu, Papa Rieni anayepatikana pa Kianzaba, mshukuu wake Grace Pamangina. Ifikie pia mshukuu wake Emerasi Pabeni na shamote ya Kahumba pa Butembo Irangia. Habari fikie shamote ya Mwirima Pakijite Kasingiri na pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Kasereka Kasorene pa Butembo Avenue Batangi namba 33. Jamaa yote ya Ani pa Mungarimu Simba. Habari fikie mama Regine pa Butuhe, jamote ya Kirongo inopatikana pa Musenene Ngulu. Ifikie jamaa ya Prote inopatikana pa Kasima na ifikie jamaa Mieri pa Lukanga. Watu wote wanaofahamu Papa Bonaventure watambua kwamba hayuko tena duniani. Saa 1:30 mpaka saa 2:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kubwa ya Msenene. Saa 3 mpaka saa 4:30 misa mafariji itasomwa kunako sekta Mahamba parokia Msenene. Na saa 4:45 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pakate Mbokiite Rute Lukanga. Saa 7:30 ndugu na marafiki watarudi pakato Msenene
huchangia chakula ambacho kimetayarishwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Kate Nderoje, Kakule Baini na Kambale Mwirima wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Hangi Baini Bonaventure. Tangazo inatumwa naye Pao. Jamaa ya Tsongo Luvatsungana ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Ngase Sa Gilbert. Wanajulisha kwamba alifariki kunako Clinique Universitaire UCG siku ya yenga jana na saa tano kamili. Habari ifikie Honorable Mwami Nzanzu Bonane, shefu wa sheferia Baswaga pa Musenene. Jamaa ya Steve Kichochi pa Irangia Burichi, habari fikie jamaa yote ya Mutambuli pa Wayene Lumbia, pia fikie jamaa yote ya Kayumbu inopatikana pa Iremera. Habari fikie jamaa Mutambairo pa Musenene. Honorable Bahamu Chimuke Saira Jacques Chrysostome na wanamemba wote wa MCR. Habari fikie jamaa yote ya Kanyerungu pa Beni, Institut Matimbia na Komunote Adventiste yote pa Musenene. Belle Famille pa Luotu Nduko, yani jamaa Boniface na jamaa ya Vira Mwana. Habari fikie marafiki wote waliomfahamu Kakule Ngase Sa Gilbert, wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Luvatsungana imeweka sahihi, ikiwajulisha bara kifo cha ndugu Kakule Ngase Sa Gilbert. La famille de Fe Mulwahari Gregoire et Kakimwa Cecile de Kamusonge annonce le décès de leur fille Kavira Katabu Emeliane, épouse de François Rémy. Que cette triste nouvelle parvienne à tous ses frères, à toutes ses sœurs, aux petits-fils et aux petites-filles, aux amis et connaissances se trouvant à Kiondo, à Beni, à Butembo et partout ailleurs. Son décès est survenu à Bruxelles où elle vivait depuis longtemps. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille, Papa Mutwango Emile et le frère Karungo Pandaleo ont signé ce communiqué annonçant le décès de leur fille Kavira Katau Emiliane.

0: vijana na wasichana, baba na mama, wasikilizaji wa radio hii. Furaha yetu ni kubwa sana, kwani tena tumewasili hapa kwa kuwaletea mwangaza kuhusu mambo ya kiroho. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante, kwani ni wewe ulipotuumba, ulitupatia neno lako na kusema tuongozwe na mwangaza unaotoka kwako. Tunasema tuchunguze kila roho ili tusidanganywe na roho ya giza. Unasema wengi wanapotea sababu ya kutojua. Tunakuonesha wote wanaofuata kipindi hiki, tukiomba waangazie katika mambo ya kiroho, wasiangukie katika giza. Ukuwe pamoja nasi, utume Roho Mtakatifu, roho ya akili na roho ya hekima, ili tunapoangaziwa na Roho Mtakatifu tutambue mema ya kufaa na mabaya ya kuepuka. Tutambue ukweli na tupate kujiepusha na uongo wote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, amen. Nimepata maulizo mengi ya Wakristo wanaokuja wakisema kuna mambo nao washangaza kwenye watumishi fulani fulani, zaidi sana wala wanaoitaja manabii au pasteur, ambao wamegeuka wa escrow, ni kusema wanaonyanyasa mali ya watu. Muko nasikia kunako radio, hata RFI ilisema juma mzima, wa pasteur ambao wanaongoza Wakristo katika hali ya giza. Mesikia kwamba pale Kenya pasteur mmoja jina lake Paul Mackenzie, ambaye aliambia Wakristo wake wafae mafungo mpaka wakufe, kusudi se wakati wanakufa na mafungo Yesu Kristo atawapokea. Na mumesikia watu zaidi ya 100 wamezikwa pale Kenya. Hata pale Kenya kumepatikana mwingine pastor ambaye anasema ni Yesu Kristo yeye mwenyewe ambaye ameshuka hapa duniani na amekuja na mke wake, anasema yeye ni Yesu Kristo, wapate kumwabudu na mke wake naye apate kuabudiwa. Na malheureusement kuna wale ambao hawana uchunguzi, wengi wamemfuata anapofanya mamiracle, iko magicien, iko escrow ambaye anafaa mambo. Hata tumesikia amegeuza maji na kuwa chai, na unapokunywa ile chai unakunywa laana, na inezi kuletea unazo naponeshewa, kumbe umejifunga. Umesikia hapa Uganda Pastor Kibwetera ambaye alikuishi hapa Uganda, aliambia Wakristo wake walete franga zao zote, mali yao wamletee. Alipoona kwamba Wakristo watamulizaka zile franga, aliwaambia wajifungeni na kanisa. Walipojifungia akawakisha moto, wote wakateketea, walikufia ndani ya kanisa kusudi wasimulizake tena zile franga. Ni mambo ambayo mko nayasikia, ni mambo ambayo yanaonekana. Mtu haitoshi kusema iko pasteur, tujue kumekuwa hata wafrima na wafumu ambao wanajitaja wa pasteur. Tufungule macho, tusikilize, tujiepushe na mambo ya giza. Hata kuna pasteur moya amembrime mabie, anasema kila mtu anayetaka enda mbinguni ainunue ile bie ya mbinguni $300. Na watu wako nainunua, unapokuja anakupatia, anasema ile bie itakufikisha mbinguni. Ile yote ni uongo, ni escrokeri ambayo inakuwa kwa watumishi, wanaitaja watumishi wa Mungu, kumbe ni watumishi wa Belzebuli. Tuko nasikia wengi wanasema, hata wanatabiri kunako telefoni au kunako makanisa. Tufanye angalisho, kwani na mfumu naye anatabiri. Unapofika kwa mfumu anakuelezea maisha yako japo hakujui. Na ndio maana wengi wameenda wamekuwa wafumu na kusudi adanganye Wakristo, anajenga tu kashambre mubashe na anaanza pita kwa maradio na kutabiria watu. Unapofika pale, hata hapa Butembo kuna wale ambao wanametaja manabii me, unapofika pale anakuambia kwa radio ukuye ulamukie wote ambao wanaita, anawaambia wafike kwake. Hata kuna wale unapofika kwake anatosha kiatu juu na vala viatu, anatosha kimoya, anasema ukivae.
1: anakuelezea maisha yako. Kama unafaa 5 minute unampatia 5 mille francs. Kama unafaa 10 minute unampatia 10 mille francs. Kama unafaa 20 minute ni 20 mille francs. Na wengine anaambia utoshe nguo kwa mikosi, unatosha nguo, wanakunawishia kwa altare mbele ya watu na uko buchi. Ile yote ni mambo ambayo iko napitika hata hapa Butembo na kando kando. Anapoona kwamba uko na mali, kuna franga mingi, atakomba hata 500 dolari, 1000 dolari, na ile yote ni escroqueri, ni wizi wa mayele. Tufanye angalisho, ile ni muyewe ambayo inafika huku kwetu. Haitoshi kusema Yesu anasema Mungu wangu ananiambia. Eske ni Mungu kweli? Eske ni Mungu muumba wa mbingu na dunia? Ni Mungu wake na anezi kuwa mzimu? Tufanye angalisho. Juu hata kuna pastora ambao muda makanisa ulio kuifaa kufaa deliverance, uponyaji kwa jina Yesu Kristu, anafaa deliverance kwa jina la mzimu ile gege. Kuna muziki moyo na wakokota masikio, wala wanaenda kwenye mariage, ile muziki ye oyo ilikuwa kumbaza na pastor moyo mweze mbie, unapoisikiliza ana watu wanifurahia sana wakati ya mariage, watu wanacheza ye oyo ye oyo. Na katika hilo ambapo nasema sor ono de gege, sor ono de gege, gege ni mzimu ambaye anaitaka. Una watu wanaanza kama nasema sor ono de Jesus, enda kwa Yesu Kristu, lakini ni gege ni mzimu anapokuponya. Kwa jina la gege ni nyoka, ni siren. Ndio maana unapotoa kwake kwa maombi unanja lota nyoka kila siku, na kama haupate mwenye nakuombea mwana omba kwa jina la Yesu Kristu, ile nyoka inapokumeza unakufa mbele ya wakati. Tufanye angalisho, unaposema mtu anaponeshewa, hata huku lipita yule ambaye aliitwa Bong, aliombea watu kama takaza kama wapi, lakini alipopita, alipoenda, watu walirudia vilema na wengine walikufa. Mufanye angalisho na wa faux pasteur, manabii wa uongo. Yesu Kristo anasema tujepushe na manabii wa uongo, na anasema tuchunguze kila roho kama inatoka kwa Mungu. Ni muyebe wengi wameishi ndani ya hali ya giza ya asili, ile mambo kuagua, ukifika kwa mfumo anakuelezea maisha yako. Hata zamani ule mama kulengeleza kama njo pelaji, watu kama wanasema mtu ni mulozi au ni nini, wanasema twende kwa pelaji. Unapofika pale anaeleza historia yako, kama uko mulozi anaeleza historia yako, japo useme kitu. Mfumo unapofika kwake anakutabiri. Njo wa Kristo, mufanye angalisho na matabiri, mufanye angalisho juma nabii wa uongo wamefika huku kwetu. Ile muyewe ni ufumo wa mama ambayo ilipitia huku kwetu kwa wanande. Ndio maana waelezea ile historia ya muyewe huku kwetu, na tujiepushe na muyewe ya sasa ya wapastora ambao nakuja toka huku na kule. Wenye kitabu hiki nimekiandika sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Unapofika pale Kaundura utakipata kwenye librairie wa Maser, au pale kwenye librairie Gracia Dei, kuingilia pale kwa sanctuaire, unaulizia pale utakipata. Kanisa la Wanande, kanisa la asili la kabila la Wanande. Muyebe ilianja namna gani? Kusudi tujiepushe na ile muyebe ambayo imekuja wanaojitaja wa pasteur, tufanye angalisho wa jeune UGC, mutemwanye imani yenu na mupate kuombewa na yule ambaye anatumwa na Yesu Kristu ye mwenyewe. Mwanzo ya muyebe. Muyebe ilianjaka namna gani? Kanisa hilo la asili latajwa muyebe kwa sababu gani? Kwa sababu wanapoita mizimu kwa kuponya watu, wanatumia chombo kinachoitwa muyebe. Chombo ambacho walikuwa natingiza kusudi mizimu ifike. Na watu walikuwa nafika pale, waliwaponya magonjwa kwa nguvu ya ile mizimu ambayo alialika wanapotumia kile chombo. Kwa kualika mizimu, walikuwa wanatumia chombo hicho, wakiimba nyimbo mbalimbali ambazo hata wale ambao waliishi na ile muye wanazijua, kungali waimbaji ambao nimewaonya tunafita kwenye parokia mbalimbali. Ni maana wajene wengi ambao wa mama leo wamekuwa mama, walikuwa ilikuwa korali ilikuwa na mkubwa wake alikuwa mumama, na hata korale na mangoma watu walikuwa wanacheza wakitingiza ile chombo ambayo inaitwa muyebe. Ilikuwa sawa ile kiamba, unatia ndani butsibira, wanapokitingiza mara moja wananja kazi. Na mizimu mkubwa ambayo ilikuwa naalika ni varuba. Varuba ni moja ya mizimu ya kanisa hilo la asili la Wanande. Wanamemba wanaalika mzimu huu kwa kuanja kazi ya uaguzi ya kutabiri magonjwa. Unafika tu kwake, ule mama wa muyebe anakutabiri maisha yako hata mbele ujieleze. Na ile ambayo tunasikia, ufike kwangu lamkie hapa nitakutabiri maisha yako. Ni ile muyebe alikuwa nafaa na watu waliendea kule. Vinyume leo watu wameteseka. Muyebe ni chombo cha lazima kwa wafumu ambao walikuwa wanaalika mizimu. Lakini wengine wanasema kwamba ile jina muyebe, muyebe ndiye mungu wa kike wa kanisa hilo. Muyebe anatabiria mambo itakayokuja na mambo ambayo iko na mambo ambayo itakuja au kujulilia mlozi. Kama kunakuwa mtu anakufa ndani ya mugi, wanasema twende ile muyebe. Anapofika pale mara moja muyebe anashulilia kama kweli ni mlozi ama pana. Au kama mtu aliiba, unafika kule kwa ule muyebe, anakuambia ile mizimu inapotabiri baruba inasema kama kweli kweli uko mwizi. Na ile ambayo unasikia ile kuagua, ile kutabiri, watu wako wanaishia kule, mtu anaiba mukaritia twende kwenye nabii. Anafika pale, anakutoshia kiatu na kivala, anakutabiri au kufanya gine mambo ambayo ni ya upuuzi. Kutunza, alikuwa anatunza magonjwa kwa madawa mbalimbali akitumia maranga au wanaokula watu. Kujua wakanibale, kama unapofika hapa na kuambia historia yako ya ukanibale au kupana irizi na vipendo visambo, muyeba alikuwa nayo. Kanisa hilo latajwa pia varuba au barundi au basilamu. Kanisa hili ni mchanganyiko wa mambo ya Kikristo, mambo ya asili na ya kanisa. Dongo anachanga iko syncretism, ndio wanasema iko syncretism. Inachanga mambo ya Kikristo, mambo ya kanisa mbalimbali. Ni karibu sana na kanisa la kitawala au sumu kenge. Muyebe ni kanisa gani? Ni kanisa inayotoka ndani ya kanisa la asili la Wayira au Wanande, ambamo mwaguzi na mganga wana kazi kuu ndani ya maisha kila siku ya Muyira au Munande wa zamani. Kadiri padri wa Swande Athanase aliandika alipokuwa docteur, jeune docteur kwa teolojia, aliandika kitabu Le Dieu Nyamuhanga chez les Nandes du Zaïre, essai d'une christologie africaine dans ses rapports avec l'évangélisation. Tome 1, thèse de doctorat, faculté de théologie de Lyon en France, kwa mwaka 1981. Unaposema ile thèse ku page 51. Padre Athanase wa Swande. Kufuatana na historia inayoelezwa, muyebe ilianzishiwa na Kabuo Murecha aliyezaliwa karibu kwa mwaka 1906. Na tunajua kwamba wamisionari walifika ndani ya diocese yetu kwa mwaka wa 1906. Alizaliwa ile wakati wamisionari walifika kwa kuinjilisha diocese yetu ya leo ya Butembo Beni. Alizaliwa Papimbi ndani ya zone ya Beni. Alipokuwa mtoto, Kabuo Murecha alifanya nini? Alichaguliwa na mizimu ili awe mfumu. Siku moja, alipokuwa karibu na miaka 3, huyu mtoto Kabuo Murecha alienda shambani pamoja na mama yake kwa kuvuna ile maharagi inayoitwa musekwa. Kabuo Murecha akacheza. Kabuo Murecha ali mama yake alifanya nini? Alipofika shambani alimlalisha ndani ya muti ya mchimba chimba. Na alipomaliza kuchuna maharagi, mara moja mtoto aliposema anarudi nyumbani akakosa mtoto. Wakamtafuta mtoto Kabuo Murecha mchana mzima mpaka magharibi, lakini hakupatikana. Pale Kalunguta kwenye wanajua njia Butembo kuendea Beni karibu na mlima Mesilorti. Wakarudi nyumbani wakiwaza kama amebebwa na vihoko hoko. Jule wakati vihoko hoko vilikuwa vinakula watu au ile anyota lezome leopar. Au waliwaza kama Mukumbira alimubeba, mama yake naiko na tafuta maharagi ya Musekwa. Wengine wakawaza kama Asha bebewa na ile mizimu. Jule ome leopar ilikuwa, alikuwa watu ambao walikuwa navaa makucha ya chui, na alikuwa kama watu wako shambani, anazibeba mtu ndani ya shamba, anaruka naye, anamkulia mbali ndani ya mwitu. Ilipofika magharibi, kadiri ya asili ya Wanande, wakatangaza kifo cha Kabuo Mulecha kwa kupiga kengele ya chinzonzo. Babu yake au sokulu yake Graper alikuwa nakaa mbali mbali na nyumba ya mtoto wake. Akaamua kwenda kesho yake asubuhi, jibu likuwa umeingia. Akasema talamukia mapema kwa kupana pole kwa jamaa ya mtoto yake. Alipofika njiani asubuhi na mapema, akashangazwa sana alipoona mjukuu wake Kabuo Mulecha akikaa kwenye njia panda omo mahua, akichukua mikononi mwake kitunga kinachojaa manganda ya maragi mwabichi ile Musekwa iliyomenyewa siku ya kupatia kwake, na pia maranga na imeja ndani ile ile kitunga ile korbeye. Asubuhi mapema Sanger Trant mubebi kwa mtoto kunatetemeka na baridi. Ndani ya kitunga mlikuwa majani ya maranga inayokinga kwa nini mbalimbali. Gisi leksika ya Kinande inasema maranga, kwa wale ambao wajui, ni majani ambayo haiko mboga lakini ni dawa, dawa mjuu inajaa nguvu za asili. Wanyona kuwa na dictionary ya Kabutirwachi, leksike Nande Francais, Francais Nande, Secretariat General de l'Episcopat du Zaïre, Kinshasa, 1978, page 84 mpaka 85. Ile maranga ilikuwa na yala ndani ile kitunga ambacho mtoto alikuwa nacho ndani ya mikono, mwenye alipotelea mbali anaona patikana ndani ya njia panda ndani ya mahua. Huyu babu yake sokulu yake akawaza kama ameona mzimu, kizimu cha mtoto. Alipotaka muuliza mtoto alishindwa kujibia kwa sababu alikuwa akitetemeka kwa baridi. Akamchukua na kumpeleka nyumbani kwake. Watu wote wakashangaa walipoona mtoto Kabuo Mulecha. Jamaa ikapeleka mtoto kwa mfumu kadiri ya mazoezi ya wakati ule kwa kuuliza kama kulikuwa nini. Mfumu akawaambia kwamba mtoto alichukuliwa na mizimu iliyokuwa na nia ya kumfaa akue mfumu. Akasema mfumu akawaambia wapate kupanda ile maranga kusudi atakapokomala ataitumikisha. Akawaomba wapande ile, na walipoipanda mtoto akakoma. Alipokuwa mkubwa msichana Kabuo Mulecha akakoma, na alipofika umri wa kuolewa akaolewa na akapata kijana moja anaitwa Selenge. Unapofika Maboya, Kalunguta, Kabasha, jamaa Selenge inajuliwa. Ule Selenge akaoa Kabuo Mulecha. Ilikuwa wakati wazungu walikuwa wanatafuta vijana wasichana kwa kutumika kazi ya kuchimba madini. Walienda kumine. Selenge na mke wake na mtoto mmoja wakaandikwa na kutumwa Kabuga kule Sud Kivu, kule Kamituga. Walipokuwa kwenye ziwa la Kivu, Lake Kivu, jua litoka Kalunguta, wakafika Butembo, Butembo Goma, Goma Bukavu, wakamata bato. Walipokuwa kwenye Lake Kivu na huko ndani ya bato, mara moja Kabuo Mulecha akavamiwa na mizimu ya asili akatetemeshwa. Selenge akaona mke wake amechukua majani ya maranga mikononi mwake. Ile chivo, ile korbei yenye alikuwa nayo alipokuwa bebe, yenye mizibu limpatia, tena kashukia ndani ya mikono yake, akatetemeka. Alipoona ile akashangaa na akaomba mizimu au mababu, akasema watulie. Akaiweka ndani ya ngunza yake. Wakafika Bukavu, wakaenda mpaka kwenda Kamituga. Selenge akapokelewa kule kwenye mine, akatumika kwenye madini ya Kamituga kule Sud Kivu, akatumika miaka mingi bila kupata mtoto wa pili. Jua alizalia mtoto wa kwanza Kalunguta, na wa pili walipofika kule alifaa miaka na miaka bila kuzaa. Huyu akawaambia kwamba Kabuo mule walipokosa mtoto, Selenge na mke wake wakaenda kwa mfumu Murega kule Kamituga. Akawaambia kwamba Kabuo mule cha hana ugonjwa wote, lakini anasumbuliwa na mzimu. Atazaa wakati atashimikwa kwa mfumu kule. Wakafuata mashauri ya mfumu huyu, mke wake akashimikwa kwa mfumu na akaanza kazi ya ufumu wa kike kule Kamituga kwenye mine. Hapo akazaa wengine watoto alipokuwa mfumu. Akatumika na mizimu ya kabila la Warega, na tunajua kwamba Warega wanakuwa na mzimu mkubwa ambayo inaitwa Kimbilikiti. Na alitumika pia na mizimu ya kabila lake la Wanande. Alipotumika vile, wakati kazi yake iliisha, kazi ya mume wake Selenge iliisha paka Mituga, Selenge na mke wake na watoto wakarudi katika mji wao wakalunguta kwenye barabara ya kutoka Butembo mpaka Beni, pembeni ya masomo ya kiprimari ya Kinyambungu kwa mwanzo wa mlima ya Mesilorti, kwa wale ambao wanazoea kwenda Beni mbele ya kupandia Kabasha, kupandia mji wa Kabasha. Habari hizi kuhusu Muyebe zimetolewa na Masika mfumu mkubwa wa Muyebe, aliyeulizwa tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 1982. Aliulizwa Pakalunguta na pia Kambale Vicha Kaleru Muhunzi, alikuwa forgero pale Kalunguta, aliyeulizwa ile tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 1982 pale Beni, na mchungaji wa kanisa la Waprotestanti aliyeitwa Muhindo Binyama, aliyeulizwa tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 1982 hapa Butembo. Aliulizwa na alishuhudia juu aliishi na wale ambao walitumia Muyebe. Pia Kataliko Kapoto, mchungaji makamu wa kanisa la Waprotestanti, aliyeulizwa kwelele mwaka pa Malende hapa Butembo. Tukumbushe kwamba wafanyakazi wa madini waliotumika kwa wazungu walierudi nyumbani kwao tangia mwaka 1958. Na polepole hiyo namna ya kuagua ya Kabuo Mulecha ikakamata ingine sura iliyo tofauti na ile ya kanisa la asili la Wanande. Jumudi kuna kimbia, sasa tutaona namna gani ile Muyebe ilienezwa ndani ya jimbo la Beni na Butembo, na namna gani kanisa la Katoliki na Waprotestanti walitumia kusudi ile Muyebe ipate kuisha. Inafasi wa Kristo, tunapoona wale ambao wanajitaja wapasto, ilikuwa kanisa la asili, wale ambao wanajitaja wapasto nao tabiri, tujueke Muyebe ilikuwa na tabiri. Mtu anapokuambia niko pasteri, ukeni kutabiri na mfumu na natabiri. Kumekuwa watu ambao ni watabiri wanasema ni wanabii, tufanye angalisho sisi kama Wakristo. Nimesikia hizi nisema kwa mwanzo wa kipindi kule Kenya, kuna hela yule ambaye Pastor Mackenzie aliua watu wengi akisema wanapokufa na njaa mara mwezi anawapokea ndani kwenye mlango. Tunajua Kibwetera hapa Uganda aliua Wakristo wake alipokusanya mali yao, mara moja akasema akawalunguza ndani ya nyumba, wote walikufa kusiwe simuli zake tena zile franga ambazo aliwaomba. Tumesikia kule Kenya mpasara ambaye anajiita Yesu Kristo na bibi yake Yesu mweusi iko na kusanya watu na kukamata franga kwao, akisema na watabiria kuhusu maisha yao. Na hapa Butemu mko nasikile mambo, hata hapa Butemu kuna wale ambao unapofika pale anaposema na kutabiri natosha kiato yake, unavala mukoto ya pasteur njoo na kutabiri. Kama unavala panave minito unalipa 20000 francs, kama ni 5 minito unalipa 5000 francs. Ile yote ni escroquerie ambayo nafaa wa Kristo wapate kujua, tupate kujua Mungu anasema ni tuje pushe na manabii wa uongo. Katika misisi nazokuja tuangazie tena zaidi, ninyi kama wa jeune, ninyi kama wa Kristo, mufanye angalisho wanapokuita. Hata uko wanande, kama mtu anakuita usijibie. Kama mtu anakuita usiku unayesema anasema kabu au fulani, ukisema abe mara moja anabeba sauti yako na anaweza kufa bila ambaye anafaa. Wanapokuita ku telefone, fanya angalisho. Unaposema anakuuliza wewe njo nani, unataja jina, unakaa wapi, unataja mara moja kunakuwa pwe ya nini pwe de contact na miruare yake inakutazama. Alo mufanye angalisho ninyi wa Kristo unaofuata kipindi hiki, muchunguze na mutajua zaidi. Musiwaze kama mtu anaposema mimi ni pastor, mimi ni nabii, mara moja ni nabii wa Mungu. No, ile ni muyebe ambayo imeamuka tena ndani ya mwisho wa Butembo na kando kando. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Anayetaka jua zaidi kuhusu muyebe atachukua kitabu hiki ambacho kinapatikana pale Kaundura kwenye libreria wa Maser na pale Gracia Dei, sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Wale ambao wanaenda kule watapata vinyume hizo. Wale ambao waliombewa na Bonge, Pastor Bonge, waliponeshwa, lakini leo wengi washakufa na wengine washakurudia vilema. Mungu atusaidie tupate kujaza kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Wale ambao wanaenda kule watapata vinyume hizo. Wale ambao waliombewa na Bonge, Pastor Bonge, waliponeshwa, lakini leo wengi washakufa na wengine washakurudia vilema. Mungu atusaidie tupate kujaza.

0: kwa mfano ni kwa tianga na itra, na irate, nero pandubo siba menye, mwuriari ndi yusomolusi. Nero kakandi asha sechi ndi, echa ngareka, kanini asha hemuka kutibu, ini na wati ha, yehe, baba kandi awashu wambu, injenyiri abu ndi ngita ye fulani. Ha, ye, bakande wambu, ambu kansimana kola na cheno. Nero ibi oshebio, ibi ya mwiku yoko chikachiri watu, ha, ye, rerubwe chiba mabisho wacho, o mwengalu na yebu waho, isi chiricho wika, imu ndashakwa esisoni.
1: Ingawa sinja batrai obone voleho, ebyo nabyo venemo koreka, ikuwa trahe tasha tuhe ni mero yiku wetu aba ulikiribe tubanzo aba ketu handekere.
0: Eni mero yetu yenu, 09 75 52 47 39. Tuti 09 75 52 47 39. Ne indi yen. 09 77 87 54 40. Eye WhatsApp.
1: Inga wasinja, esho ni meru esho, ima tuhanda karako esho. Tutino batrahe, si hali, erilole moriro, tutitaribia, ayotu kaholamo sante mandale. Manake, oyo ni mwati ya kalire, kumbitua itua itereri ya ndreke, kusidu obwange wetu, bobie ibuna turere. Nero tukahi wasinja ya bosi, abali atukwa mamu na wiri. Kanda tukahe wasinja, yomuke ngelitania webioma. Oyuka hiroko vioma kwa cheyonga. Kusudi, emeranga yetu, yetu keribahika kwei. Nairoko che ni mbahalwe.
2: Kambu njafa kene ve. Kavira katende Christine.
3: Katsu wasewira.
1: Na Clementine Marembo, tuno watrebo seribovo ya kanda voche.

0: Umetambua kiingilio kyetu mpendwa, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Ile njo kiingilio kyetu mpendwa, ni kipindi kyako, kipindi dawa, kipindi kyetu sisi sote, kinachotutayarisha na kutufundisha ili siku moja tusingie mu magonjwa ya akili. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, wafate kila mtu kwa jina lake. Tukiwa naye
1: Kambale Kiso, kipsikologe kutoka Sepima.
2: Ndio. Daniel Master, kipsikologe kutoka Sepima.
3: Ndio. Kavunga Jeni, psikologe kutoka Sepima.
4: Ndio. Benedicte Mulavi, psikologe kutoka Sepima.
5: Ndio. Boe Kivesea, ni psikologe kutoka Sepima.
6: Ndio. Emmanuel Muvao, assistant social kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu wa kila siku, psikologe Lidi kutoka Sepima, ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, na tunahusika kabisa na kazi kubwa kuwatunza wale wagonjwa wenye wamechanganyikiwa, na kufanya vile hiyo prevention, yani kukinga hiyo magonjwa ya akili kupitia njia mbalimbali. Asante sana kituo Sepima, unapotutafuta tupate mjini Butembo kunako Avenue Tralihia numero 42. Kama uko mgeni, unapofika Butembo, fika kunako kanisa la Katolika la Katedrali, uliza tu wakoneshe kwenye Sepima, iko pale Avenue Tralihia numero 42. Unapofika vile pa Limboro, ni mukartie ya Kitulu, uliza Sepima iko wapi, Sepima ya Limboro, watakuonesha pale, utakuwa umefika na haupoteye. Ukafika Beni, kituo Sepima, utakipata mukartie Cité Belge, pale mu selili ya Muloku. Kafika Wicha, mukartie Masosi, kituo Sepima kinakuwa pale. Watu wa Bunia, ukatafuta Sepima, utaipata mukartie Kindia, utakuwa umefika kabisa. Na sauti zetu umeendelea kuzifata, ni kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni, tangu saa 2 ya magharibi mpaka saa 3, na kila siku ya 4 kunako Radio Evangelique ya Butembo, saa 2 ya magharibi mpaka saa 2:30.

0: Tazamaji, na wasikilizaji wa Radio Moto na vile watazamaji wa Moto TV, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi chenyu hiki kipendelevu, kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Kwa siku ya leo, kipindi hiki kitatufundisha mengi juu ya ushahidi wa wale wote wanaojitolea kwa kuwa karibu na wenzetu wanaozulumiwa na kutishwa. Wasumsionisti wanajitolea pale Mungu anatishwa katika mioyo ya mwanadamu, kwenye mwanadamu anatishwa kama sura ya Mungu. Hiyo inapatikana katika kanuni ya Augustino wa Assumption, kipengele cha 4. Tunaendelea kujiuliza hasa katika hii kipindi tutazungumzia juu ya mapadri wetu ambao walibebwa pambau, ilikuwa siku 19 mwezi wa 10. Alafu katika kipindi hiki tutajiuliza nini ilitokea usiku huu wa tarehe 19 mwezi wa 10, ilikuwa mwaka 2012, huku parokiani Mbau. Leo hali iko namna gani kwa wakazi na Wakristo wa Mbau? Ukumbusho wa mapadri unaendelea namna gani katika parokia hiyo, na faida gani tunayoweza pata kwa ushuhuda wao? Hayo yote na mengine tutayafanua katika kipindi hiki. Tunayo furaha kubwa sana kuwa mbele yenu pamoja na Padre Rigobert Kipandauli. Yeye tunasaidiana naye siku kwa siku katika kipindi hiki, na mwalikwa wetu ni mheshimiwa Padre Kambale Tasi Augusta. Yeye ni msimamizi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu ya Muhila, na tutakuwa na furaha ya kumsikiliza katika kipindi hiki. Ni kabisa mwaliko wetu wa kipekee katika kipindi hiki. Na kabla ya kuingia katika mengi kueleza mengi katika kipindi, tutamwomba Padre Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu wewe mwenyewe unaongoza yote katika hekima yako. Basi leo tunaomba tena wewe mwenyewe wasaidie wale wote wanao wakumbuka tena mapadri wetu waliochukuliwa mateka huko Mbau mwaka 2012. Basi Mungu tusaidie kwamba katika yote unayotuonyesha ishara zako ziweze zikapatikana kwa ushahidi wao. Ushahidi wao wa kuweza kujitolea kuwa karibu na wale wanaotishwa, kuwa karibu na wale wanaozulumiwa. Basi leo uwakumbuke tena Makristu wote watakao kumbuka tena mwezi huu wa 10 ukianza, wakikumbuka tena siku hiyo. Na sasa uwajalie na wasikilizaji wetu wote kujua mafaa ya ukumbusho huu na ushahidi wa mapadri wetu hawa waliojitolea bila kukawia, bila kurudi nyuma, mpaka mwisho wakionyesha ushahidi wao. Basi tujalie sote kufuata nyayo hizo kama Kristo alivyo tufundisha tuweze kufuata nyayo zake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tunasema asante sana Padre Rigobert kwa kutufungulia kipindi hiki na sala. Gisi nivyosema, walikuwa wetu mekuisho kuwajua kwa majina, na vile wala mbua wanatazama wamewatazama, tuna Padre Rigobert Kipandauli, na vile tuna Padre Kambale Tasi Augusta, mwongozi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu wa Muhila. Na mimi ni Padre Kakule Kalembera Moise, ambaye ninasimamia kipindi hiki. Bila kupona muda, tutamwelekea Padre Rigobert, tukimomba atukumbushe majina ya mapadri wetu watatu ambao walitekwa nyara Pambau, na kutukumbusha kama mambo ilipika namna gani huku Mbau.
1: Basi tunajua kwamba mwezi wa 10 unapokaribia, sisi wote tunakumbuka tena watu wengi waliojitolea katika eneo zetu hizi. Kwanza kwa siku ya Jumapili inayokuja, siku ya Mungu inayokuja, tamkumbuka Arkiaskofu Kataliko. Tunajua kwamba alikuwa shahidi mkubwa aliyejitolea pia kwa watu wale wote walioteseka. Basi kwa hayo, mwezi wa kumi tena tunamkumbuka Muzihirwa huko upande wa Bukavu, na mwaka mwezi huu huu tunamkumbuka pia Monseigneur Charles Mboa, naye mwenyewe alikuwa akiongoza kanisa mbalimbali za huku kwetu, huweza kweli kuwa karibu na wale wanaotishwa. Na kwa hayo ndiyo maana tunasema kwamba mwezi huu basi unatukumbusha ushahidi huo wote. Lakini tuna leo kisi wamesema, tutaelekea zaidi sana kufafanua zaidi namna gani mapadri wetu ambao tunawakumbuka mwezi huu. Kweli siku 19, usiku wa 19 mwezi wa kumi, kulikuwa na tukio mbaya kabisa iliyotukia huko Mbao. Tunajua kwamba miaka yote hiyo, tangu miaka mingi, watu walikuwa wakichukuliwa Mbao, Wicha na mahali pengine pote upande wa Mtwanga. Na basi siku hiyo ilikuwa siku iliyowafikia pia mapadri wetu watatu: Padri Jean Pierre Ndulani, Padri Edmond Chisuu na Padri Anselme Wasukundi. Hao watatu walichukuliwa siku hiyo, lakini pamoja na Wakristu wengi waliochukuliwa maeneo hayo siku hizo. Kabla yao hata kulikuwa huyu mganga Mkokoma pia aliyechukuliwa. Hao wote tu nasikitishwa na yale yote. Basi sasa leo Wakristu wa Mbao na watu wote wanasema isifai kusahau, tusisahau yote yaliyotendeka na yanayoendelea hata kutendeka siku hizi. Na ndio maana tunasema kwa kipindi chetu hiki tujaribu tena kuwafafanulia zaidi na kuwakumbusha kwamba basi siku hizo zinaelekea kufika, na inafaa basi sisi wote tuweze kukumbuka zaidi na zaidi kwamba kama tunafanya nini kwa kuweza kuonyesha ushuhuda huo, kwani kweli yaliyopita yamefika, na labda hatuwezi kubadilisha historia jinsi inavyoenda. Ni Mungu yeye tu anajua zaidi. Lakini ya muhimu sana ni kuinua faida ya ushuhuda wa mapadri wetu hao na wale wote waliotutangulia huko. Hatujui kama iko namna gani, lakini tunajua kwamba inaendelea kutuuma na kutosikia kama kweli ilikuwa namna gani. Mimi kwa binafsi najua kwamba Padri Anselme Wasukundi tulikuwa kabisa tumejuana sana. Tulitoka sisi wote upande wa Kanyabayonga na Kaina pamoja, wakati tulikuja kwa utawa wa wasomisioniste. Tulikuwa kwa safari moja na Padri Anselme, mpaka leo mimi sijawahi kuitika kwamba kweli ametoweka. Watu wanaweza sema maneno yote, lakini kwangu mimi sijaitika kwamba mtu kama huyo anaweza kutoweka. Ndio maana nasema kwamba basi ili kuweza sasa kuonesha imani yetu, sio kwamba tutakuwa tukisikitika tu bure, lakini tuendelee kuinua hiyo ushuhuda wao na kumbukumbu yao, iwe sasa nguvu yetu zaidi ya kuweza kuwa karibu zaidi na zaidi na wale wanaotishwa. Hasa gisi wasomsionisti wanasema tuko karibu na wale wote Mungu ndani mwao anatishwa, na wao wenyewe wanatishwa kama sura ya Mungu. Kwa hayo basi ndio tunataka kueleza zaidi, ili yote yaliyotukia Mbao na yanayotukia mahali pengine yatupatie tena moyo zaidi ya kuelekeza kumbukumbu hiyo na ushuhuda huo. Na ndiyo maana basi ilifaa katika kipindi chetu na kwa wasikilizaji watazamaji wetu, sisi wote tushiriki kwa kuweza kuonyesha kwamba hawa wako hai kati yetu kwa njia nyingine. Njia nyingine hiyo ya kutupatia moyo na ya kuweza kuonyesha jinsi tuendelee kuwa karibu na wale wote. Na ndio maana hata mpadri wetu walirudi huko tangu miaka 6 imepita, walirudi huko kisema hatutaachilia hata kama kuna watu wanaoendelea kuogopa, lakini tutaendelea kuwa karibu na wale wanaotishwa.
0: Ndio. Padri Ngombea, tunatuomba kuwa karibu na wale wote wanaotishwa, na tunawapatia pole za rambirambi wale wote ambao wamewapoteza ndugu zao, wajamaa wao, rafiki zao katika vita ambayo inapita huku kwetu na katika ukosefu wa usalama. Tunasema pole na tunasema Mungu aendelee kuwapatia nguvu wale ambao wametekwa manyara na maadui wa amani, na vile wale ambao wamepoteza maisha yao katika madhara hii ya vita, tunasema Mungu aweze kupokea roho zao na roho zao zipumzike kwa amani. Padre Augustin, ulikuwa hapa jana jana Mbau, na waza sijidanganye,
2: ndivyo padre,
0: uliwasikiliza Wakristo wa Mbau wakiendelea kuomba Mungu sababu ya mapadri wao. Wanasema nini siku hizi na matumaini gani wanabeba roni mwao?
2: Asante padre kwa kunipa neno. Mimi kama padre Auguste Tasi nimekuwa hapo Mbau tarehe 10 mwezi wa 9 mpaka tarehe 13. Nimesikiliza Wakristo kufatana na kazi yetu ya kuwasikiliza Wakristo, kuwachindikiza katika sala, kuwaombea na kuwaongoza kiroho. Nimewasikiliza mchana mzima tangu asubuhi mpaka magharibi, vipande ya saa 12:30, na nimewasikiliza vizuri. Kati ya hawa Wakristo kumeonekana watu wengi sana wenye imani, wenye imani thabiti na wenye matumaini kwa Mungu. Katika maongezi ya watu fulani fulani wameeleza mambo ya imani, na kama mtu hana imani hautawaelewa. Kati yao kumeonekana wale wanaoitika na wanakiri ya kwamba mapadri wetu Anselme Ndulani na
0: Edmo
2: ni mashahidi, wamemwanga damu yao kabisa kwa ajili ya Injili. Na wameshuhudia ya kwamba hawa Wakristo wameshuhudia ya kwamba wana maono, maono mbalimbali, mapadre wamewatokea wakiwaelezea maneno fulani fulani. Na haya maneno mapadre wanaowaelezea yameandikwa. Na inaombwa sasa ichunguliwe na wataalamu wa kisiasa, wa kiteolojia, waangalie kama kweli kweli maneno haya yametoka kwa Roho Mtakatifu na kama ni ya ukweli. Na jambo ambalo imenifurahisha zaidi ni kuona ya kwamba hao Wakristo wanaamini kweli ya kwamba mapadre ni mbegu itakayotoa matunda zaidi sana katika eneo ya Mbau. Na wameambatanisha na ile ambayo Bikira Maria ametokea watu fulani fulani huko Mbau. Wao wamewaza ni neema ya hawa mapadre waliotekwa nyara. Ni hawa mapadri wameleta neema pale Mbau kusudi Bikira Maria aendelee kuwatokea watu. Na wanaposherekea kumbukumbu ya kutekwa nyara kwa hawa mapadri, wamesali, wamefunga, wametoa sadaka mbalimbali ili mahali mapadri hao walipoishi pawe mahali pasala kwa umilele. Yaani watu wanaweza kutoka mbali wanakuja kuangalia mahali hawa mapadri waliishi. Na wanafanya mambo hiyo sio kwa kimwili, ni mambo ya kiroho. Na nimefurahi sana kufika huko Mbau kwa sababu mimi niliitwa huko kwa kuombea Wakristo na kuwaongelesha kuhusu mambo ya kiroho. Nimetoka huko padri mimi nimejengwa sana. Wameandaa vile picha Tuseme sanamu mbalimbali za hawa mapadri. Wametengeneza sanamu mbalimbali ili sanamu hizo zishimikwe mahali watu watakapoenda sali. Wakiomba neema mbalimbali kwa hawa mapadri. Na nimeona hayo ni mambo kabisa ya kuchunguza vizuri sana. Na mimi nawaza inatoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu unapoona gisi Wakristo wa huko ambao wanasali vizuri, wanafunga chakula, wanajitolea, na watu fulani fulani wanasema ya kwamba wameona mapadri wamesema hivi na hivi, mimi nadhani ni mambo ya Roho Mtakatifu padri. Na inaomba tunachukua hiyo jambo katika sala ili kabisa eklesia nzima ifike kwa hatua ya kuwatambua kama mashahidi wa Injili. Na imeanzia kwa Wakristo kwa ngazi ya chini. Nadhani sauti ya rahia ni sauti ya Mungu. Tuangazie ili tuweze kuchukua hawa Wakristo katika sala na maongozi mbalimbali ili tufikie hatua ambamo Kristo ataweza kuwachagua mapadri wetu watatu kuwa kabisa mashahidi wa Injili, mfano ambao Wakristo wataweza kuiga katika maisha yao ya kila siku. Na huko Mbau Wakristo wameendelea vile kuandika nia zao mbalimbali kuzileta huko kwenye sanctuary kupitia maombezi ya hawa mapadri waliotekwa nyara. Wamechukua kabisa nia zao wanazileta pale, na kufika hapo ni mambo ya kushangaza. Inaomba kukua na imani sabita mbalimbali ya pale utawaza hivyo mambo ya kimwili, ya muzaa. Alafu nimefurahi sana kwa sababu mapadri wetu wa Mbau wanapoishi hapo hizi siku wamewasaidia hawa Wakristo kiroho, kuwachindikiza, kuwaungamisha na kukua karibu karibu nao. Nadhani kanisa itaweza kuchunguza vizuri kupitia mapadri wetu wanaokuwa hapo karibu na hawa Wakristo, na tukiwasaidia sisi wote tutafikia hatua ya hawa mapadri wetu wanakuwa kabisa mfano bora kwa Wakristo wote katika eklesia. Asante sana.
0: Sana kwa hizo habari ambazo umetupatia ambazo zinaonyesha imani ambayo kabisa inawaongoza Wakristo wetu ambao. Na nilipenda katika hiyo mambo ambayo kunafanya kwa namna pekee katika miradi mbalimbali. Wako napata usaidizi ya wengine wa Kristo wa diocese yetu ama ni namna gani?
2: Asante. Wakristo wa huko Mbau wanapata usaidizi wa kiroho na wakisaidiwa vile na wengine wa Kristo. Kwa sababu wale ambao wameendelesha jambo hiyo kwanza ni wa pelerin. Wa pelerin wa Mbau, wa Beni na wa Wicha. Na sisi mapadre tunaowachindikiza katika sala tunaenda huko kila padre na programu yake. Mimi nilikuwa mwezi iliyoisha padre Zakari huyu anayekaa Beni wa Sukundi aliwachindikiza mwezi wa munane. Padre Jean-Marie Vianney aliwateka aliwachindikiza mwezi ule uliopita. Hii mwezi ingine, hii mwezi ya kumi ni padre mwingine atarudi huko. Hata mimi wameniita zaidi sana, wanasema nirudi huko. Lakini kazi mbalimbali zimenisonga. Ni kusema wamesaidiwa na mapadre wa kutoka huku na huku. Ndiyo. Na Wakristo wa kutoka huku na huku. Iko umoja. Na ni umoja inayoleta hiyo nguvu. Sinodalite kisi tunavyosema hizi siku katika eklesia.
0: Ndiyo. Na nipenda kuambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba padre Ukista vile ni padre muombaji igizo anazoea kuwaita nonge exorcist. Ndiyo. Asante sana kwa kazi ile kituma mbona kunafanya kabisa.
2: Nashukuru.

0: Nilipenda kuwakumbusha watazamaji wetu wao wako naona namba ambao wanaweza kutumia kama wanapenda kutumia ujumbe na vile wale ambao wanatusikiliza wanaweza kuchangia kipindi hiki wakatutumia ujumbe kwa namba 09 79 62 54 03. Alafu nakuelekea tena Padre Augustin, ulipoishi pamoja na Wakristo wetu ambao ulipowasikiliza na kuwaombea, kuomba pamoja nao, kusali pamoja nao na vile kuwapatia maongezi fulani fulani, na wewe ulijisikia ni namna gani rohoni mwako, na matumaini gani kabisa unayo kwa mapadri wetu waliotekwa nyara?
1: Asante padre kwa ulizo. Namna gani mimi nilijisikia? Nilijisikia kabisa kuwa karibu na Mungu. Nimefaidika mimi mwenyewe, nimepata neema nyingi sana. Kwa hiyo wakati niliopitiza mbao pamoja na Wakristo, na nimetoka huko, matumaini yangu kabisa yameongezeka. Katika hali ya vita, watu wanatekwa nyara siku kwa siku, watu wamewawa, lakini Wakristo wana kicheko. Wana furaha, wana matumaini ya kwamba siku moja amani itakuwa huko. Na hiyo nimefurahia jambo hiyo, na nimejengwa sana. Wakristo walinisaidia kujenga tena zaidi imani yangu na matumaini yangu katika Kristo. Na nimetumaini ya kwamba ni Yesu Kristo anayetenda kazi hiyo. Na Mtakatifu Agostino anasema inaomba kutenda kila jambo kwa ukarimu. Na Wakristo wamesukumwa na huu ukarimu wa Mungu ili waweze kushika imara imani yao katika mazulumu. Na mimi natumaini ya kwamba Mungu atajibu kwa maombi yao mbalimbali ili ufalme wake uweze kujengwa huko mbau katika roho za Wakristo, ndani ya jamaa zao na kando kando yao. Haya ndiyo matumaini yangu. Na mimi natumaini ya kwamba shirika letu la Assomption linaendelea kabisa kuchenga ufalme wa Mungu. Kuenda mahali Mungu anazulumiwa, na kuenda mahali wanadamu wanazulumiwa katika Mungu. Ndivyo padri alisema mwanzoni. Na mimi natumaini ya kwamba tunaendelea kuishi hiyo Padre Emmanuel Dalzo alitualika kabisa tuishi.
0: Ndiyo.
1: Na mimi nashukuru sana kwa hiyo jambo.
0: Ndiyo. Alafu nawaza itakuwa neno lako la mwisho kabla kupatia neno Padre Gobert. Sasa ujumbe gani unaweza kuwatolea Wakristo wetu ambao na wengine Wakristo wote wa jimbo letu la Butembo Beni na vile wale wote ambao wanatusikiliza na kutufuata?
1: Wakristo ambao ujumbe wangu ni kuwaomba waendelee kushika imani yao, ndio wakuwe imara katika imani. Wasiregee katika sala. Ili Mungu asikilize maombi yao, na hawa mapadre ambao tunaombea waliotekwa nyara siku moja waweze kujuliwa na eklesia nzima kuwa mashahidi wa injili. Na mimi naomba Wakristo wote wa dioseze ya Butembo Beni, Wakristo wote wa Katoliki, wachukue Wakristo wetu ambao katika sala. Tuwashike mkono ili sala zetu wakati zitakuwa pamoja zitakuwa na maana mbele ya Mungu. Na Mungu atatenda kwa jina la Yesu. Tuwashike mkono, tuwasaidie kwa maongozi, kwa sala, ili tuweze kufikia ukomo ambao Mungu anatutakia. Ufalme wake ndani yetu na kukua watakatifu.
0: Na vile kama kuna miradi fulani fulani ambayo inaendelea kule, tunawaomba vile watu wa mapenzi mema waweze vipia wakichinikiza hizo miradi kwa pesa, sote kwa mawazo, ndio na kwa vingine. Asante sana. Kwa dakika chache Padre Gobert, tunakupatia tena neno.
2: Ndio.
0: Sijui kama unaweza tena kuwaambia nini wala wanatufuata kwa saa hii na watazamaji wetu.
2: Basi nafurahia sana kwa watumishi hawa waliotumwa mbau. Kwanza ni kuwashukuru sana. Basi mnafanya kazi nzuri. Kwani hata sisi wenyewe wakati tunaendelea kwa kipindi hiki kwa kusema, basi tunaendelea kueneza ufalme wa Mungu hata mahali pote, hata pale watu wanapoteswa. Mahali pote tunaendelea na ufalme wa Mungu.
0: Hata kuna wale ambao wangali naogopa kulala mbao hizi siku. Hata
2: tunaona watu wengi wanaenda kuendelea kulala huko mbao na hawata tena woga. Tumeona kwamba woga haiko tena kwa watu wale. Hata Wakristo wetu ambao wanajua kwamba wakati mapadri wangali pale pamoja nao wanakuwa na moyo na kuwa na moyo wa kushika vizuri. Nagisi padri Augustin amesema basi kweli inafaa tuwape moyo. Hatutaweza kuachilia basi, na hasa sasa wale kwa labda kutakuwa na wale mafadhili fulani wanaoweza kuwatembelea, wapelere wameanza tayari kwenda huko. Nunasema kwamba na wale wengine kama kuna watu wanaotaka kuwasaidia wawasaidie. Kuna miradi fulani fulani itaanzwa pale wakati wanaweka mnimaza wa mapadri wetu, na nyingine miradi inatayarishwa katika vipindi vinavyokuja. Tutaendelea kuambia kama kweli mapadri wa Assumptioniste watafanya nini zaidi ya kuendelea kuwahimiza Wakristo kwamba wanakumbukwa, hawawezi wakaachiliwa. Basi ile yote tunasema kwamba ufalme wa Mungu kweli unaenea mahali pote. Na ndio maana kweli tulialika Padre Augustin kuja kutuonyesha inayoendelea, na hasa kumbukumbu ile na ushuhuda huo ndio utakuwa na faida zaidi wakati sisi wote katika kanisa tutaendelea kuonyesha kwamba imani inatenda kwa katika matendo. La foi en action. Imani inaendelea kutenda hasa zaidi wakati wa mazulumu hata. Na kwa hayo yote tunasema hasa na mimi ujumbe nao tupelekea Wakristo ambao nisema basi waige tu wale mapadri wao. Kwamba wawe na moyo wote, kwani wao wamekuwa sasa na wale walio mbele yao machoni pao kama wanaokuwa mashahidi wa imani, mashahidi wa kuweza kuwa karibu na wenzao, mashahidi wa kuweza ilizo partager la condition. Hali ya watu tunapenda kweli na wachungaji wetu waweze wakashiriki hali hiyo. Sio kwamba tunataka labda wateswe, hapana. Lakini waitike kwamba hawatawaachilia watu wanaoteswa. Na kwa hiyo hata kama ni kwa kutishwa pia kwao, hawatarudi nyuma, wataendelea kuwa karibu nao. Basi ile tunashukuru sana, na tunasema Makristo waendelee kuangalia mapadri wao, waangalie mapadri waliochukuliwa, waangalie mapadri wanaoishi nao, wao pia wanaendelea kuishi mateso hayo hayo, kwani woga na kutishwa ile haijaisha. Naendelea, sisi wote ni kama mashahidi.
0: Ndio. Asante sana Padre Gombert, na hiyo yote katika imani yetu na matumaini yetu na tukumbusha kwamba ubaya hautashinda uzuri hata kidogo. Ni mambo mazuri ambayo itashinda.
2: Ndio kabisa, tunajua kwamba mahali pote hata watu ambao wasifikirie kwamba ni wao tu walioteswa, mahali pote tunaona mahali katika diocese yetu kulikuwa mambo mengi. Ndio maana tunasema basi imani tu na ushahidi wetu ndio utatujalia nguvu zaidi ya kushinda yale yote yanayokuja kama mabaya. Mabaya hautaweza kutushinda, sisi wote tutashika imani ya kweli.
0: Asante sana Padre Rigobert. Tunawashukuru wale wote ambao wanatutumia siku kwa siku ujumbe katika kipindi hiki chetu. Tunasalimu ndugu yetu Gabriel, huyu ni wa tunasalimu vile Fabrice Maunu, huyu ni wa Oicha. Tunamsalimu ndugu yetu Mumbere Chimimbirigen, huyu vile ni wa Oicha. Na vile tunawasalimu wale ndugu ambao walituandikia ujumbe wakimsalimu vile Padre Katomeko, kwa sababu walimsikia katika vipindi vyetu vilivyopita. Na kukumbusha kwamba tunayo furaha kubwa sana tulikaribisha katika kipindi hiki Padre Rigobert ambaye tunaongoza kipindi hiki pamoja naye. Na vile tulikuwa pamoja na Padre Kambale Tasi Augustin, yeye ni msimamizi wa sanctuary ya Muheda Takatifu Yosefu, na vile ni mmoja wa waombaji ambao wanawasaidia Wakristo katika sala huku na huku katika jimbo letu la Butembo Beni. Na nyinyi wote ambao mlitufuata na kututazama, tunasema Mungu awabariki na awajalie neema katika maisha yenu. Tukimaliza, tutamomba Padre Gobert atufungie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Ee Mungu wewe mwenyewe unaongoza watu wote, basi umewaongoza wenzetu wanaotusikiliza na kutazama sasa kuwa na kuona mafaa ya ushahidi wa mapadri wetu. Basi wajalie neema hiyo pia ya kuendelea kuwatazama wale wanaotutangulia, wale wanaotuendelea mbele, watuonyeshe mfano mwema, basi tukijitolea sisi wote kwa wale wote wanaotishwa na wanaozulumiwa. Wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
2: Kwa jina la Baba na Mwana la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
3: Ebwera iri mu Uganda hano Kasese District. Radio zaidi yetu Kahamba Air International Enoka ya Radio Beni Butembo, Radio Moto. Yai katika kwa sawa kabisa usiri problemu yosiyosi. Sikasire Beni tukahamba kushio kwa kuke. Sisi ritu haibipindi ebringa bikaso sero kwa Radio Moto. Abongozi wa Radio Moto ngabu ndi batashongera munu kuitasha ende mbereria twanga fundishane kubobya kabwa ayubanye Uganda tukabiwa bikatu barabyo mubongo kutsebu konde bikabi binamutuhana amahano mbalimbali. Ninge Ramadhani Kalihudi hanwe wera.

wasinja tomeva kochalure bariba okochini mbachikwenyu echo moto obutembune beni echikahirikirono muize karemberia nomwimaniriwe programme Philip Makomera Kasenzeka nechindiche chindiche nyu chindicho kovindi ebiwuti omubongo kundu nibwambwe chindi chanze echikabaletera mahanu mberere mberere chechinde echauliokwa mutema chirimwe rikandira nerilabire simu chirimwe rikandirana rilabire shonya wareho naho ushangabisiria sukwa simu ushangabisiria sukwa bipapura esa hiyo tuke kwa manalure bareba naho muno muri amasicha muri amahano muri nere eriburia oburi kintu cyoshi echagukakola kinene ritondeka kunde omurata kamenye changa tongerwa ishareko naho no yokansondolo mondra shibimane Rodriguez Valenda na emunyi hule mukatembo siku limanzire milionere dume kabambi naho tukomane echikoko chinde kunde oyukulengiri hakiri niba wa mama wawe uko ukatishe buti bwanake na mama ibo bwambu mno omwano yo shout yo bakahola mu control minds nibo ambo shout engeso omuto shale kola hakuhi awolemo aholomo mudoma oyuko kotsokoro pau abiri kwa bihimba neru chikareka wa matendi butino baba echo uko wabereta luka na uno mabutalo obuka sonduri wano mubunda mduro tusikuli palu kumelkisedeke na unshema bihinda sahini na matundi ndratu naho isimwareula akeryo chaka neho naho tukomanika ko sai depois zero ne sai 4 depois zero wamabiuliranja omuchuna abale kumususa kweria golwa twambiro ko sai depois zero nabale ebulaya amerike canada hong kong abandu boshiabo bakatuhambiro ko www.radiomoto.net kwa iraha isho w eshi satu uwa iraha katundi uwa shahandeka radio moto uwa sha iraha katundi uwa shahandeko net yani net esa heyo tukabe etukandu kwa manechiko kwa chende nao akiricha kaneo esi mwaleula nao omoche nyamu ingira echa labano motu nyumu tumbiri echiro muna babure chindu chuma nyetino kipara sio uze na ilionekana kipara sio uze kwani watu ya monde jiste walipambana na mabingwa za radio moto butembo beni wale wacheza mpira wale watu ya sauti ya leo walipambana nao ti wakawaweka bao moja kwa sifuru na ingine ingekuwa ya tatu wakasema ilikuwa orje ni kusema bingwa za radio moto kama unajua unayekuwa na timu kubwa kule mahali unashinda ni kusema unaweza ukakuja unakuya jimezire mbele ya hizo mabingwa kwani ni bingwa iko ma professionnel wao ni madume wako tayari kwa kupambana nibu ambo abandu be monde jiste mubaka bagalera bamalundwa mu nguma ne yakabere ikananwa ambulwe esere ne retonde kana ho tukoba tutine mama monde jiste uliokwa mutima echa usichangala bwako kunde ukase sere mbukuli yobulingiti nerwe mbukuli irishimari mbukuli ikashia yani okobundu erikukanganisha kumwika iko kwa bundu obo neru chikale kitu watu tino na we uliokuwa motema. Jauzi changala wako neru chikale kitu watu tima kali chili chi. Aga wakatino abaronga kunde no motu nyomo tumbiri echiro. Itubo si tunyomo busondulia obo aba assumptioniste. Nibu ambotu kibuka ababerelaba abokaone na abu Amerika Shakolo no bukatahe. Na bo maya ya bo siba berlaba hano abo juife mu Yahudi tukalangra na direktere Moise Karemberia hari kintu cyuma neberi yare burabando oyware takanye kiribu ate ndra yango donge paka tumbu yako kama utakola chakula iwe tu batoto yako njobe utagabulia frank ile ni kijinga tambua kama na mutoto ya voisin
na mutoto ya ndugu yako wote ni batoto yako. Elibu tenda yangu ili ni kijinga. Nabushishe sana. Mina jua mutu akakuwa mushishe sana haezi ingia ufalme wa Mungu. Kwani unakufaka na usha laani batoto yako. Asa wakati unalaani batoto yako, wewe unawaza utaingia ufalme wa Mungu? Sie tulikuwa naenda somia marende na tunaendaka na migulu. Eske mutoto alichagua kusudi azaliwe mufamie yako yenye aina renir condition zenye mutoto aneza kuwa vehikile. Kisha unaeleza vitu vyenye havina maana. Ushishe mingi utaingia mumoto, utalunguzwa. Tambua kama tembo anazaliwa na migulu yake. Nero hale chindu chuma tuisumbe na tuisumbe lume obukangabo nene nelo banza nembe neno mwekana isu nangomo menwerebu la maboko nobo mbarakani tumo na hona ngulubesi yangala laani obuyonzo kaoma omunyakase sakuwa na shichatia na bieveni chikako na misisa Timote wakalambo na amustrungu na jerme katekista na umukara lembusa na jerme omunyabotahera. Naruchikali kitu watu chino, sumbakali chili chirodirigeze tuko shetu waloba nzako nde, echene mbachi no, nichaba asomisioniste, elitu kararako kaone, elisheika okutubu situ na mukola, na hanu nyiri yoko mahia, isu waleka, isu waleba anga nga yimbako, aro hanu nande muse kirirubu hoti, omonja cha, ena lumbuka no musoma.

wasinja tuna kwa mene abionga babure byone luleba leba lekerila ni abana bawo busane ni ribu achitia chitia utatundikwa kwa moto ziwa la moto iko mbele halichindu basi nabere luhanga babwera obukangabu nene nilubanza konde asahoka ukwesuba abana bo mumaliye awo wala bamo oroba kabu abate kumbe ewa kole benene kula bibyo baba wa wakola nero uwa mabu wa muwe ni ya maisha umu na uwire kula vata tawawo nero changareka abate kulu waka wakari wako kari wako kondeke ewa sungo mundu anganairo ko kapitale kabendo ngaberebe niribu wa shesungo mwana wewe ebilo sebe onere no no achone chetsebo muhia bando wako kariyo oyuwa mahika ho ishelwa hoka atari yoko kari okonde obunduwa lukondi sibu ira wambita so angabu iromuka liyo komatu oteka ndia kande tumbo obunduwa lukondi na ho omukanga shangengero mogu amewe lobola dalemo kari yaba ho anatu kwa mire ama bitu kwa nganisha wakotu na kwa mene na Pascalini Omunyalo Sandro ati karibu kaka na nani shibiri omukartie ka omu muriolo Elosandro mablock selile Elosandro dalmo kaliaba o ati chehende ne dalmo omu biro delieso eye malera katota wasinja uleko motema Ololiwe, nono atikaribu kwa, atikaribu kwa chehende, hanone Augustin, uwe mbenje.

0: nyakyegereyere
1: aha aho nyuma haria amalangira buheye
0: mase
1: ulioko mutema
0: mase nyo kuopya
1: achanda kino wene
0: wane
1: ye tulembane tu ngolusone nga Syria
0: ne bolobolo
1: naho lwanzo ne lwanzo lulwiri mbere na bakara bali uko mutema apo kakanano lubula bati tuiwa tikaye konde echi huo nyamuhanga yuwapo mbachu iwo shine chiro keshe linga chungo mukeka basi wasinja mukaira ndekerene kwa mavutata nengaluna nene homo mutema hoho nabye tata bo aba honorable no bahaneri abalome nario banatafuta mabutini nibua mbo tukalangira Jean Marie Viane Kanzera omo honorable munene karibu ulioko mutima uliecho ndo bahiana ye olivye
0: namasalimia tuna asoda kibonde tumukara
1: aha oyuko kanano lubula
0: mbote
1: aha
0: na madano wa imu
1: aliko mutema
0: sama
1: unena yaho
0: basi kone namu yes nene nashale hano
1: aha nao aliko mutema iye habandu kumbitwa yu waticha bana vetro kunde kunde wama vire ukate merako wama vire vya nomuke kulu oyuwabia mumbaraka abini ya kaisha maisa au erile ngalingani ya marambo. Numobo kekulobwe wa sheli tulera. Akabi ya reha hairelio eri ya renemweye. Inye vireru. Numobo kekulu oyu wabi ya mumbaraka. Abini ya kaisha maisa au erile ngalingani ya marambo. Numobo kekulobwe wa sheli tulera. Akabi ya reha hairelio eri ya renemweye. Inye vireru. Numobo kekulu. Oyu wabi ya mumbaraka abini ya kaisha maisa au erile ngalingani ya marambo. Numobo kekulubwe wa sheli tulera. Akabi ya reha hairelio eri ya renemweye. Inye vire. Numobo kekulu oyu wabi ya mumbaraka abini ya kaisha maisa au erile ngalingani ya marambo. Numobo kekulubwe wa sheli tulera. Akabi ya reha hairelio eri ya renemweye. Inye vire. Numobo kekulu oyu wabi ya mumbaraka abini ya kaisha maisa au erile ngalingani ya marambo. Numobo kekulu we wa sheli tulera. Akabi ya reha hairelio eri ya renemweye. Inye vire. Numobo kekulu oyu wabi ya mumbaraka abini ya kaisha maisa au erile ngalingani ya marambo. Numobo kekulu we wa sheli tulera. Akabi ya reha hairelio eri ya renemweye. Inye vireru. Ha, milionera ni unde mundu.
0: Ya, ito base, nama wa kuraje kwa majwere mutina wa kuraje.
1: Nibu wa mbu erio, nenali ya hikano kukodefi, nama sunga hawa ndo wa mbu, anduka kuraje.
0: Ya, vya saa, tuwe mabu wa matupe alete.
1: Tukande henera na basuda, abasuda na abu tukande lirevya nga tuwa makukoti ya vodote.
0: Kukite kwa ndoro, kamundo wa yara oto kumbolo.
1: Ya wangalula nechisi micho mambundwe.
0: Kukurere kwa
1: tukasha kurabo mamatokeyo.
0: Asante sana babe. Rula maenda mruwa
1: ye ulioko mutemu
0: mutemu
1: na huo mulu mieka vya ngekuru
0: kanuwa kwa matu kuruka kanuwa ngekuru kwa matu
1: na ba honorable kabaringe kuru Aba honorable kabakali denge kuru.
0: Ayona kwa nana munu wa.
1: Aba nube munda jiste tukwe shimabo. Mutu wanapi misho mokalio. Echiro tuatu walirabe baruha.
0: Asa.
1: Eee ulioko motema. Mama munda jiste ulioko motema. Na hutu. Erishimari mbukuli. Ikashi haya ni okobundu ya ukunga nisha kumika hikao. Ba. Wen. Ama butina muna trole rewatahi ye. Kalibu ye.
0: Kute baba, kute baba.
1: Ulioko motema lima eradio.
0: Sao wazinyo, wazinyo kuchehende.
1: Lima eradio abandumo baku kwa mandek.
0: Sao wazinyo.
1: Ni watu ndiye.
0: Mwisha kulu kazungu elu abulongo kazungu behande.
1: Aha, abulongo berebete.
0: No vinyo kende.
1: Ototo merioko gonja ye. Amabu we.
0: Akimbo, aka variaja, aka yetuka ho.
1: Katimweva runga vetu. Weva runga vetu. Musa malere. Aha. Beboko vino mohululu.
0: Sawa.
1: Ulioko motema.
0: Wazinja.
1: Mlimo parose ya blongo.
0: Kesanze.
1: Aha.
0: Kumasomo ya murambi kwa ziti murambi kwa anu anere.
1: Ahu haure.
0: Kadie kambalangu.
1: Aha. Ulioko mtu madi.
0: Sawa.
1: Unemu inga mauta.
0: Nganemu ya ni menzwe kabari ukubelua.
1: Onomi alimekabali yu kwa betua.
0: Nelibali no kabisa bato muma manga nebo dongo.
1: Aha, ulia shebu te haa, au yuliokomo te manga shashamu kebaku. Kwa berebetia.
0: Nawa mungu wako tumure.
1: Kwa berebetia na hobu kangabo nene, ni lolo.
0: Ona mafimeza mchumala watu wanya abeni baka mwula mpistele.
1: Aha, alioko motema.
0: Nebutembo yu nehe maina waiba kama ulamu klarise mwashu isembwa.
1: Aha.
0: Sawa mbolele.
1: Mbolele na ulioko motema di.
0: Ngai.
1: Naba tsekuluba uvanue ne. Aha. Oyonai akanatu teresimu. Na ejene omunyakases. Na mungili ama bitu kanganisha kwa tunakwa mene. Nuna tuwa sinjo kwa chihende. Atituwa pera ndeke tuka kukutia eradio yu ndeke. Au mwachikorongo, omochinyamaseka. Atiyabili hika yu ndeke. Tuwa siye meaji. Kabau, mua vola lakini mua natu macheta ya me karibu kabau.
0: Basi, umare wa tumpa wakaba, mwambu mutasi nirukula luna aenda.
1: Volo volo di.
0: Enye basi namo kulukando lwe radio.
1: Ye, wasinja kabau turaze meashe, rinumumu utuko chitumbi echo.
0: Yo nyubu yoko vya mati.
1: Amache mutu henera wandube monde jiste be zero, yendibi ya dezi mbi, mubaba batini orishe.
0: Babi
1: bali domine donge e posesio yo mupera twatuka chezerabo mo 70%
0: bolobol
1: twatuka menebu a 70%
0: merci sana donge ololo mundu ale kosera sana
1: ai base o mupera bia kalire
0: bo namasali nyetroje miaje abushingo ko bani la honorable.
1: Bukambalume weba msionu na buyaridi, na bujoviale, abu mama mbuanga, abu katungu marijane na njimba, na mahome, na, na chitre...
0: Abu shi.
1: Abu chitre me.
0: Mwana toke alidrati.
1: Mwatetre ngeramo, mwa ilinga ngekuru, mtu wabanayu kandika luwa nako, ndio bondose wangabaraba, nebani yao, eba ketsu mbabo.
0: Abini
1: ebiri kwa boba.
0: babalo bolo munga senyera kuibabu
1: waburi tumika
0: ibasu nendeverwa abanyati watu
1: aha
0: abanyata ndini
1: ehe
0: wako musha kweregie na ebaneyo
1: wako mutema mogerumbe
0: mungarwe mwenyibu ya mba kapa wakuhuli mba honorable
1: batu tukai randek
0: watu wakami wana tupo nire ndake lakini mwa kawa naka mbumu matu radio shesha fungai
1: inga
0: ee
1: basi wanavereta shaikandanga kundiyono awali kinyamaseka omo nani omo Uganda batu wana tukwa mire
0: ee batasha lewa yimitabendi iwa luria yoko luanda lwe mangu yunga wana matufunga
1: aha chevuya
0: yelo drigeze wana ngo kwa mfundi wetu
1: ye die mechioma ye Rodriguez abu Arsene Paluku Butala na balenga bo Remias Fataki na Bukapisa na abu die mekageni bale baye na bamashakola chahe George Mombi Makeo anateno Adia makandra na birabe we abosi abanyimnya kondo mi ae dalila birabosa muhindo mwala wa ye kwirabosa ye muhindo mwala wa ye likwirabosa unatukute kwe wasicho kwa chehende ninakukwa mire olumbolwa Roma ndik ha hanone mal marlik Micheline erilwe masereka kelalo Micheline mogore ulioko mutengo nono ati wa sawa milionere kwa irande ke kutibu kwa tutengetengi mochehende atia makandrava makandra makandra mwala wavo ane anye kalunguta akahola wa mukatembo kale mulini kalen kalen kalendi mulini kalendi mulini kalende kalendi ni tirinaro yukatanga papa kine kinene Charle wana kulondere ati sitobuleri mwira hira merembe itemesaye nono atuwa sinjo kwa chihende mwurene promese mwenye mpreses mwenye msienene papa nono atavanya chipese vusi waliko mutema na vanya huku nunu ni Auguste Owembenji nono atuwa sinjo kwa chihende na kukomire vitano kwa vitano ni Izake mwenye biakato atema kandira wa padri vusi ave padri ka ave masule mwurene kasule omukirewe biakato waka muhulamu kizito mali kidogo tutinari kwa mutema terisu mbakali chili cha bandu basate kuko Rodriguez
2: shemiso tuka jendo kujibaje luwe soko lomoka kutangaza ba ahana tuka soko bumanje obula to swear, imu wa twinda, to swear, mukak, imu wa twinda na.

0: Voilà, à Kalichilichiako, Kakaholawamo, Sagesse, Nashata Kouya. Aborum Doriaka, Lirinaria Mukali, Weresa. Nanjing and Gabutu Kondan, the Nashata Kouya, ye, Yobu Yabuna, where, no dinner what, no. Birizite Nashata Kouya, ye. Yekele. Aya, Musoni Kalibo. Alo Musoni. Rodriguez. Nebuholo. Uliko mote mabas. Nini mochi hindi ndi abalo meba obe mutsanga mutu wa kukotiri evo. Mbatuwa kwa mazewa, tunamisisa, tumwa tuta, koto mavita vili kwa mazewa wabwanu, tuwa malera kuku ikambalia, nupa matula tata kwa vitsongo tuta, katulia kubi.
1: Kengate kipulo fikiriku ndi, mundu mwatu wote kari kipiku msele batulia, na kumbalwa zomba nariwa. Ni kwa honga shabota mkulbitali wa nama hii, kakumbani ya, ni kwa honga funga.
0: Akari tada lektere kani ya?
1: Nyangote kuku. Mwenye ulfrango la shombe mparte kiese.
0: Ahe, cheboya. Nerwa menawe suwe shiwo. Eroba mabiyo uwa.
1: Ame nashi ito haka shungi kundia magalte wa nwakazi mkalare. Wari na yao bawa wari ya shuntamba yu kumambaba. Bawa kukurina mawe kabira. Kana mzalele batole na vikire.
0: Kove nabiti yale no. Karta delektere ya munawire. Heye wote ngobunduwa lukondi kutera wambita.
1: Kisao, na mbata na mkwebwa na chanda cha kipazi. Na chanda chewe, wawe, nga mkawondo na mkaliwe, wana panarewe.
0: Ai, Patrike Shabaregenda.
1: Ndipa kichikara kina kwenye namura mkichanda chewe.
0: Ai, patrahe.
1: Kisao, kwa terembole.
0: Ye wasinja na bonda wa wanai ye Josfat.
1: Ye Josfat na nambri mkia.
0: Aliko mutrime.
1: Nuhara niko nina kana nyevoka.
0: Ni karumeli.
1: Basha wasinja uwa tarimba.
0: Uliko mutrime kele. Aba umabanalu Kaselu vye luvunu Inu wabali muni vandu. Uwa kanali ya matolerwe. Voila. Voila. Bo, echala na mebo kayo mbabamo manji neshikuwa na nyikuwa mire. Wakamu hulamu kamale. Baba mavira. Aho baka hulamu vula. Ni muhimbi wa manyumba oyo alioko mutema kukundu nga wende no kamale alioko mutema mre dodat ya neyo ye visambali yutuko holamu dodat visambal dodat mama diti nibombo halie chindu chiuma ituwe yuaticha mucho kunde. Hali ya bandova satuwa batio wa oyuka ya tahaya, no yuka ande hola, no yuka postile. Abandova busiba liyo wa oyuka ande hola, akabu hati ambale mudunda kwa masas. No yuka ya tahaya, shaliyo wa baka kubura ambeno. Ambeno muka liyo yu, ngo kwa mayo wataho, baka vya batu wengene batse. Hakuche chihanda choni chabambaraka, ewa ekalera. Zibu wengu. Voilà. Sinuche. 0 4 21 58 24 670. 0 4 21 58 24. Galangrane Fondation Kazumar. Papa Nzoli, muri okomutema Retutie. Tukalangrabu waliso abukalebu. Kitatambwetse omunyangitse. Avu evalebo. Evalebo. Aturonde ka YouTube la shaheka aba aturonde yika YouTube la ashaheke aba jwere betu abo wakashe pika ne Simba aye kolwezi ingakwe voilà mbuka yutula porte parole ulisharishe ne communication ya nzangi ambonaye asharondekana ye omutoka wakashaheka abajwer abe sauti ya leo iba ya chezane Simba eye Kolwezi echo chabiri bya chipe echikalire kunde chamabe ahu chamashalima ero abandu sebetatu yamba na hu chipe chabare hamba abandu bambali roma mbole mbole itwe kashi yetu nehenera abandu ndia kahara kabishike shiwe silive.com kahara kabiki shibu kakane kwa kwebendo na ho sauti ya leo omurengi woka kuhika kuna yo ure voila sumba kali chili chiro trigezi.

Dundu. Na Bernard Lusenge Basombolwa. Voilà.

Voilà. Gistavie Prokire nasongaliwa maseka. Nyine siku ne mko kuti shondaze sho batuli hata. No no, ena ni oberge chawiri. Tunalangire hawanga halia. Irlo ku parking yetu ye Prokire. Voilà na Albert Tong. Na ira ira ye. Ye yangae. Ye Patrice bana Glodine na Claude. Voilà na musi tu kontu watu tino bale kwa mutima na nani ye chuma. Na balenga bumulongo na buchiripi tunaishi kumunia ho. Na musoma mwala wetu baba makambo. Ama message ngati shale baende ende nza kano yenu ya virifika. Voilà abogiste wikalo na bupenda kwao na bujwele mwenge valuahe na bustani lei na bujorje maumbi makeo. Voilà onatuwa sinjo kotsi.